105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четыре часа новини. Надуваема лодка, превозваща 165-ма мигранти, е прекусила Ла-Манша, поставяйки нов рекорд за брой пристигащи на един малък плавателен съд от този вид. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Препълнената надуваема лодка, прихваната от граничните сили, счупи предишния рекорд от 11 юли, когато 128 мигранти преминаха в една лодка. Тя обаче беше само една от общо трите лодки, прекусили Ла-Манша, превозяки общо 366 мигранти. На другите лодки имало средно по около 100 мигранти. Експертите коментират, че по-високият брой отразява усилията на бандите за трафик на хора да натъпчат повече мигранти на всяка лодка, за да увеличат максимално печалбите. Ръководителите на различните сили смятат, че това е следствие и от все по-увеличаващите се успехи на многонационалните правоохранителни операции за прихващане на оборудване, включително малки лодки, двигатели и спасителни жилетки. Те смятат, че недостигът на лодки и оборудване кара трафикантите на хора да пълнят всяка лодка с повече мигранти, което увеличава риска не само от преобръщане на крехките плавателни съдове, но и получаването на телесни повреди на хората на борда при блъскане, особено при жените и децата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: В Италия започна първият голям уикенд за заминаващите във ваканция. Заради очаквания натоварен трафик, днес и утре е обявен код червен по пътищата, предава нашият кореспондент Елена Шаханова.
3: През този последен уикенд на юли трафикът се очаква да е много натоварен от големите градове към морските планински курорти от заминаващи летовници, както за няколко дневна почивка, така и за по-дълъг ваканционен период. От Националния координационен център за движение по пътищата към вътрешното министерство Виабилита Италия обявиха червен код в определени часове в съботния и неделния ден. Според Националната агенция за пътища АНАС, от петък вечерта до неделя 26 юли включително по пътищата и магистралите ще има над 27 милиона превозни средства. За осигуряване на безопасно и удобно пътуване агенцията спря до 7 септември 1175 ремонтни и строителни пътни дейности. Влезе в действие до тази дата нейната кампания Сигурно лято, чието мото е: когато шофирате, всичко може да почака. С препоръката всички без изключение винаги да практикуват правилно поведение при шофиране, което е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. Официалната статистика сочи, че жертвите от катастрофи за миналата година са намалели с

0: на Мартин Славчев.
1: Празнощите от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: от София.
1: Събота е 25 юли. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще ви разкажем за една вкусна изложба, която представя храните и питията на българите. За щъркили в беда, които се забелязват край Кюстендил. За вдъхновение на 77 години. Как се поддържа здрав дух, здраво тяло с фитнес на тази възраст. Приятно слушане от нашия екип, звукорежисьор Антон Пиперов, музикален редактор е Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева.

0: петли. По първи петли.
1: Православната църква отбелязва днес Успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчинството. Тя е майката на Дева Мария. Света Анна и мъжът ѝ Йоаким дълго не можели да имат деца. Света Анна се молила на Бог да ги дари с дете. Минало време и ги посетил ангел Гаврил, който им съобщил, че молитвата им се чути и ще бъдат благословени. Анна обещала да посвети детето си в служба на Бога. Заченала в деветия ден на месец декември и дъщеря и Дева Мария се родила на 8 септември. Когато детето навършило 3 години, родителите я въвели тържествено в храма и я посветили на Бога, както се били зарекли пред ангела. Днес иконата на света Анна се окичва с цветя, пред нея се поставят дарове. Името Анна е едно от най-разпространените женски имена в християнски

0: по първи петли.
1: Следващите минути ще ви разкажем за изложбата на Държавната агенция Архиви, храни и пития на българите от ориенталската трапеза до столовата. Тя представя историята на храните и напитките като част от развитието на България и на София от освобождението до 90-те години на 20 век. Соня Валериева от Радио Видин разказва за гостуването на изложбата в Северозападна България.
2: Изложбата гостува в Държавен архив Видин и включва над 130 уникални фотографии и архивни документи от 29-те държавни архива в страната. Посетителите могат да проследят как са се произвеждали и продавали храните и напитките, кои са били най-известните ресторанти и барове, какви са били любимите ястия на популярните личности и къде са се събирали.

0: изисканите компании след балове. Заглавието на изложбата е вдъхновено от Браншовия съюз на производителите на храни и напитки към Българския занаячийски съюз в Третото българско царство, който е носил името Храни и пития. Непосредствено след освобождението, България преживява истинска кулинарна революция. Първите европейски вкусове и традиции пристигат по Дунав, а след това се разпространяват и в останалата част на страната. Постепенно банкетите стават все по-изискани, а на трапезата наред с българските ястия се появяват европейски специалитети, качествени вина и шампанско. С идването на австрийци, чехи и италианци в големите градове се налага и европейският стил на обслужване. Софийските ресторанти и сладкарници се превръщат в любими места за срещи на обществения елит. Там се сервират гулаш, бифтеци, виенски сладкиши, кафе-капуцинер и десерти по европейски образец. Изложбата разкрива и любопитни истории от царския двор. Докато цар Фердинанд е известен с пищните официални вечери с десетки блюда, синът му Борис III предпочита далеч по-скромна трапеза и спазва строго постите. Съпругата му, царица Йоанна, дори избягвала миризмата на дивечовите ястия, приготвени за ловните компании на царя. Посетителите могат да научат още къде се е събирала столичната бухема след балове, кои са били любимите заведения на известни писатели, художници и учени, както и как се променя храненето по време на социализма, с опашките пред магазините, дефицитните банани и портокали, но и с началото на производството на Кока-Кола в България още през 1965 година, първо сред социалистическите държави. Сред любопитните истории и тази за шоколадовата фабрика Щастие, която след национализацията става малчика, а години по-късно е придобита от Нестле. Повече за изложбата, храни и питя на българите от ориенталската трапеза до столовата, която включва 27 табла и 7 витрини с документи, съхранявани в Държавен архив Видин, ще ни разкаже дългогодишният главен експерт в институцията Габриела Стойчева.
1: Аз ще акцентирам върху няколко табла, които според мен са по-интересни. Едното от таблата първото. Първо за храните, които се смятали за традиционни в българската кухня, стават масови сравнително късно през 19 век и дори в началото на 20 век. И то първоначално при заможното градско население в бедните райони като Странджа, чушките, доматите, картофите навлизат едва след Балканската война с идващите от Тракия бежанци. Перманентен проблем е съхраняването на храните, осоляване, сушене, овалване в пепел, киснене в марината, съндъци се след в мазетата, съвпрегнати в борбата срещу развалата. Мощен тласък в консервирането на храните дават войните. След освобожденска България, заради недостига на работна ръка в селското стопанство, за да се осигуряват суровини, а за нея по полетата и градините са изпращани ученици, студенти, дори научни работници. След 50-те години идва модата на зимнината в буркани. Капачките тогава са търсена и често дефицитна стока. Първият български хладилник за бита е МРА 75. Той е произведен през 1958 година, а в списъка на чакащите за следващия модел МРА 80 през 1963 година са записани 70 000 души, като годишният капацитет на завода-производител е едва 17 000. А другото интересно, което може да се научи в изложбата, това е за така наречената вересия, или т.е. клиентите са плащали не на момента, когато са консумирали или закупували стоки, а по-късно, когато са имали тази финансова възможност. А вересията е била разпространена в бакалници и ресторанти, като в любимата на кръга Българан гостилница Средна гора клиентите имали лични тефтерчета, в които сами вписвали консумацията си. Броят на тефтерчета в тази гостилница наброява над 150, а разплащанията ставали обикновено на първо число на месеца, когато чиновници и офицери получавали заплатите си. В арменското кафене на стената пък били написани множество имена, по тях с чертички се отбелязвали изпитите и неплатени кафета. Сред посетителите на това кафе са Елин Пелин, Пейо Яворов, професор Балабанов и други. Другото масово нещо, което се случва през 30-40 години на 19 век, това са така наречените популярни курсове готварски, които се

0: дали тогава новатор в това отношение е Никола Караджов. През 1943 година той организира 90-я поред курс в Бургас по готварство и сладкарство за госпожици, госпожи и учителки. По това време вече има и професионални преподаватели, като Надежда Сърбинова, учителка в Държавното девическо земеделско училище в Видин. Сърбинова съвместно с журналистката и кулинарна авторка Пенка Чолчева от вестник за жената издават през 1940 година 555 изпитани рецепти за готвене. А следващото табло е с акцент върху производството на Кока-Кола. През първите години на социализма градската кулинарна сцена е силно ограничена. Известни заведения през 70-те и 80-те години на 20 век са кръстени на столиците на братските държави – Будапеща, Прага, Варшава, Берлин. През 65-та година у нас започва да се произвежда Кока-Кола в Пловдивския завод Тексим. Тук може да се види и снимка на камиончето, с което се е разнасяла напитката. И в това отношение ние сме новатори. Ние сме първата държава на Балканите, която започва производството на напитката. Следващото табло е свързано, или то е с заглавие сервиране. Интересното като информация от него можем да разберем, че то започва от началото бе лъжицата. До края на 19 век, дори началото на 20 век, вилицата е слабо позната. И въпреки, че още в романа на Вазов се описва вечерящото семейство на чорбаджията. Интересното е, че лъжицата се е ползвала масово, вилицата едва по-късно, и тогава семействата са се хранили от една обща купа, нали, всеки с собствена лъжица. Вече с течение на годините нещата се променят. Тук има интересни снимки. Това е отбелязване на празник на занаячиите в ресторанта на Ставри Руменов. Тук може да се видят снимки от сватбени тържества. Едните са на открито, другите са... Ето това е снимка от сватба в Бургаско през 1938 година. Сватбата е на открито. По-късно започват и тържествата в ресторантите. Интересното на това табло е един вагон ресторант от 1968 година. На това табло всъщност, озаглавено Сладък живот, можете да се види снимката, а фургон за сладолет Малина във Вършец 1930 година. Това е една от снимките, включена в изложбата, съхранявана в нашия архив. Тази снимка и още две снимките са сред 130-те фотографии, включени в изложбата. На това табло можем да видим опаковка на шоколад от фабрика ПФ в Русе и вече навлизането на захарта в българските земи. Това се случва през 19 век, през ориенталската кухня. В готварската си книга от 1870-та Петко Славейков дава рецепта за проста баклава, в която шекерът е алтернатива на меда. Самата книга може да я видите в последната витрина. Тя е фототипно издание и може да бъде видяна. Имаме я и в нашия архив. След освобождението започва да се произвежда захар от цвекло. Най-напред в захарната фабрика в София, която е построена от белгийска компания през 1898 година. Интересното тук е популярната детска сладкарница Ну Пагади в София. Снимката е от 1978 година. А следващото табло отново е посветено на сладките изкушения, шоколад за щастие. А на него е разказана историята на първата фабрика за производство на шоколад в България. Тя се е казвала Щастие, една от емблематичните шоколадови фабрики преди 1944 година. Нейният основател е Стефан Тодоров. През 1947 година фабриката му е национализирана.
1: Продължаваме, сега сме на питията.
0: По време на обсадата на София в края на 14 век турският военачалник Лала Шахин пише до султана, че българите са румени, с мустаци и бради, обичат вино и ракия. Попарата с вино, с която дедите ни са приспивали децата си, съвсем не е легенда, а наистина се е случвало това нещо. Другото, свързано с питията, информация, която може да се запознаем, това е за напитката бира. От средата на 19 век на масата на българина постепенно се настанява бирата. Това се случва най-напред в Шумен, където след разгрома на революцията

0: от 1894 унгарски емигранти на чело с Лойо Кошо започват да варят пиво за себе си в домашни условия. По-късно бирата навлиза у нас и през Русе. Там е изградена първата пивоварна Света Петка, която се вари и баварска бира. Друг интересен акцент, това е таблото с информация за вегетарианци и въздържатели. Първата група последователи на така нареченото безкръвно хранене или вегетарианство се появява в София през 1904 година, а през 1906 година е основана колония за принципите на ненасилието, включително на вегетарианството в днешното село Ясна Поляна. Втората снимка, която е от нашия архив включена в изложбата, е точно в таблото с информация за производството на бира. И третата снимка е таблото детско хранене. Това е снимка на деца в детска градина в село Грамада. Това са трите снимки, съхранявани в нашия архив и включени в самата изложба. Наред с таблата към изложбата сме експонирали и 7 витрини. Всички документи в витрините се съхраняват в нашия архив, като сме се опитали да ги подредим тематично.
1: Седемте витрини с архивни документи, които допълват изложбата, разказват различни истории за развитието на кафенетата, ресторантите и сладкарниците, за риболова по река Дунав и за традициите, свързани с рибата като храна. Представени са още документи и снимки от производството на храни, плодове и зеленчуци, от млекопреработвателни предприятия и консервни фабрики до трудовото ежедневие на хората, ангажирани в този сектор. Особено любопитна е витрината, посветена на рецептите. В нея могат да бъдат видени стари кулинарни тефтери, сред които рецепта за приготвяне на суджук от началото на 19 век, готварски записки на френски език, сладкарски рецепти от списание Пчела от 1936 година, както и фототипно издание на готварска книга от 1870 година. Изложбата е реализирана с подкрепата на Несле България и Кока-Кола България. Нейн куратор е Адриана Попова, главен експерт в Държавна агенция архиви, а дизайнер Стоян Бунджулов. Това е само част от богатата история, която архивите съхраняват. История за вкусовете, навиците и начина на живот на българите през различните периоди. От Видин, Соня Валериева.

0: първи петли.
1: Множество сигнали за щъркели, които налетят, постъпват в общинската администрация в Кюстендил. Всеки от тях се проверява на място от служители на отдел екология. При необходимост се извършват консултации с експерти от София и Център за настаняване на диви животни Зелени Балкани, за да се прецени дали птицата има нужда от медицинска помощ или поведението е присъщо за естествения подбор при дивите птици. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Почти всички случаи става въпрос за млади птици, които вече са напуснали гнездата си. Това е напълно естествен етап от развитието им, през който те се учат да летят, да намират храна и да се справят самостоятелно, за да бъдат подготвени за есенната миграция, казват специалистите. От общината призоваха гражданите да не предприемат самостоятелно лавяне, преместване или хранене или транспортиране на щъркелите. В близкото село Жиленци спасиха малко щъркелче, разказва кметът на селото Камелия Амеро.
3: Свъркаше малко повече и седите там наоколо се бяха изплашили и мислим извъннаха. Хубаво, че беше вишката при мен. Обадих се на гражданска защита, дойдоха и всичко беше наред.
2: Забило се е заквестрило нещо, така ли?
3: Да, горе в гнездото си се беше нещо объркало. Извадиха ги, провериха, качиха се с вишката горе, провериха им кръчетата. Всичко беше наред, двете щърки, очите бяха здрави.
2: На място незабавно се отзовал екип на общинско предприятие Чистота и експертът по управление при кризи към общината Ивайло Чалъков. Благодарение на бързите действия, малкото щъртилче е спасено. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, изрази благодарност към всички участници в акцията, като подчерта значението на навременната реакция. Експертът Чалъков.
4: Самото щъркило гнездо, едно от тия малките щъркилчета беше се умотало от дясното кръче с найлон. Цялата даже беше близка автовишката на ОП Чистота и ги помолих, нали, но казах съдействие, качих се в коша. Съответно, нали, те си заминаха там бащата и майката, дето щъркелите. Да, безпрепятствено подигнах кръчето, освободих дето беше умотало найлона и това беше цялата процедура.
2: То е било доста малко, сигурно.
4: Ами, не, те не, още не могат да летат, нали, не са малки вече, те са така по-големки, но все още, нали, не могат да летат, де, то е ясно.
2: Сега проблем с щъртил има и в село Пиперков Чифлик.
4: Там гостопанисваха тия хора, които са в близката къща, за да може сега да видим пък организацията в Салдация дивите животни, малко е по-тегава ситуацията, как може да се предвижи, те го искат да го предвижат по автобуси до Стара Загора, обаче пък шофьорите отказват да го взимат. Пени трябва пък, те имат определена дата, пък не са ангажирани с Дави дейност, трябва някой тук да го закара до Перник, от Перник вече пък те сигурно взимат и го транспортират до Стара Загора. То е една дълга процедура.
2: Пак е болно нещо, пак.
4: Не, той явно сигурно се опитало да лети и е паднало и сега чакаме обаждане от хората, ако ще се възстанови, то вече ще се отлети самичко. Не е нещо дефектирало, да рече ли ло, или кръче, или шия и така нататък.
2: Те хора, които живеят наблизо там.
4: Те ги помолихме, поне добри хора са доблестни и оказаха съдействие да поне да не отвънка на кучета и котки да не го нападнат. Разбирате ли?
2: Търкил е спасявал при западено стърнище преди време и кметът на Дупница Първан Дангов, който е ветеринарен специалист. Той отбелязва.
5: Да, когато укрепват, те сега сезона на миграцията започва, така че нормално е да има и такива случаи.
2: А върват след комбайните и след тракторите, това е...
5: Вървят не случайно, защото щъркила е хищна птица и се храни с ярбици, пъпъдъци, зайчета в този период на годината, когато те подрастват. И затова съвсем нормално е да следи от шума на хедера на комбайна, каквото изкача. Калувува, например.
2: Значи не е чак толкова безобидна птица и приятна. Разбира се, щъркелите са си неизменната атракция от ранната пролет до отлитането им през август. Знаят го най-вече в град Кочериново, където има над 40 щъркелови гнезда, неуморно снимани от туристи, пътуващи към Рилския манастир. Кметът на Кочериново Светослав Горов.
6: Вижте, са над 40 по тази преброяване.
2: Имате ли някакви проблеми, инциденти, така да са падали, да са стреляни, контузвани?
6: Не, при опита да летат от време на време падат младите и тук позваняват, но нямаме застреляни, няма такива.
2: Ясно. Не дай Боже. Да, а тези, които падат, отиват от общината и ги качват, нали?
6: Не, принципно, нали, хората се опитват веднага да ги хванат и нещо такова, ама то най-правилният начин е да си го ставиш те се малко, нали, скачава с два, като си по-отпочинат, почват пак, опитват си, почват да не са, нема нужда ние.

0: така да, и съм виждал как цели групи туристи с автобуси спират чужденци, да. Снимат страхотна атракция това нещо там при вас.
1: Да, няма да.
0: Да. Работа ли е на кметовете и общините да се занимават и щъркелите, не стигат другите напрежения и проблеми? Съветникът от Кюстендил Андрей Миленков.
2: Общината може да има желание и да реагира на всякакви сигнали на гражданите на територията на общината. Въпросът е дали тези сигнали са състоятелни и дали

0: Общината може да има желание и да реагира на всякакви сигнали на гражданите на територията на общината. Въпросът е дали тези сигнали са състоятелни и дали касаят някакво извънредно явление или намеса в живота на дивите животни, или касае естествени процеси. Тази година видно има по-голяма популация от щъркели, т.е. излюпиха се много повече щъркелчета, което също така предполага по съвсем еволюционната теория, че има и по-голям отпад. Някои от тях няма да достигнат подходяща зрелост, за да отлетат на юг. Някои от тях ще загинат, което са естествени процеси. За момента аз лично не наблюдавам нещо, което буди тревога в района.
1: За попърли петли от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: първи петли.
1: Предстои да чуете история, която доказва, че вдъхновението не се измерва в години, а в решителност. Ще ви разкажем за една жена, която връща годините назад. Коя е тя и как успява да спре времето и даже да отиде по-далеч, ще чуем от репортажа на Гергана Панова от Радио Видин.
2: Тя се казва Васка Захариева, от Видин е на 77 години и за разлика от повечето хора на тази възраст, избрали спокойствието на дивана, тренира в фитнес залата 3 пъти седмично. Признавам си, че когато прекрачих прага на фитнес залата, бях с нагласата, че ще срещна една баба. Но когато я видях, думите старост и стар човек започнаха да ми звучат толкова неуместно, че дори не посмях да ги използвам. Пред мен не стоеше възрастен човек, а човек с енергия, за който годините са просто число. Срещнах се с нея след една нейна тренировка и когато я помолих да я снимам, тя с готовност помогна на треньора си да закача тежести на една лежанка и докато аз снимах, тя направи една серия от 12 избутвания с крака на 80 кг тежести. И както ще чуете сами, не звучи запъхтяна. Дошла във фитнеса през ноември по настояване на нейната дъщеря. Ето какво си спомня Васка за началото.
3: Първия и втория път не можех да дишам, не ми стигаше въздух. А сега изобщо не се изморявам, минавам за 45 минути абсолютно всичко, без почивки. Минавам от един уред на друг уред.
2: Какво всъщност те мотивира? Защо изобщо?
3: Не ми мотивирам. Аз много работи не можех да правя. Не можех да клякам, болеха ме колената, имах проблеми. Сега въобще нямам тия проблеми. Освободено ми е тялото.
2: Кога

0: спа, чувствам се уморена. И след като започнах да ходя на фитнес, вече се чувствам бодра и съвсем по друг начин. Просто връщам годините назад. Аз се чувствам добре, идвам, спортувам, след това работя и така върша си нещата, които трябва да върша. Нямам проблеми с нито с ходене, нито с нищо.
1: Много хора на твоята възраст биха казали, ама сега ще дигна кръвно, не. Ще се схвана нещо.
0: Няма да се схване. Значи, Георгия е треньор, който определя какво да правя и не прекаляваме с неща, които има малко една травма тук, обаче винаги внимаваме за нея. Той си разбира от работата.
1: Ти разбираш ли, че не са много хората като теб, знаеш ли?
0: Епа разбирам, ама това е грешка. Всеки трябва да дойде, да спортува и да види, че това е живота. Истината е тук. Нищо друго не може да те промени, както това ти дава здраве. Като се заставиш, като започнеш да лежиш повече, се обезбижваш и то започва едно боли, друго боли и така. И ставаш на едно място, заставаш и край. Няма движение, няма живот.
1: Как се виждаш след една година? Ще бъдеш ли пак в салона?
0: Ще бъде, разбира се. Не само след една, и след две, и след три.
1: Продължаваш?
0: Да, няма да спра.
1: В залата има ли така хора, които малко се изненадват?
0: Има те, но не вярват, че съм на тия години. Ама аз съм.
1: Казаха ми, че ставаш младите в
0: джоб. Епа, много неща ги, много ги слагам. И корем ми пресправа по 20 на серия.
1: Колко серии?
0: Епа, 3-4. Истината е в спорта. Не се ли движиш, няма живот. Ходя на дълги разстояния, въобще не се изморявам. Преди се запъхтявах като ходя, сега се движа.
1: Чувстваш ли се една супер силна жена?
0: Да. Епа, чувствам се. Нищо не ми се опира. Каквото реша, го правя.
1: Благодаря ти, жива и здрава да си и така да продължаваш. След година пак ще дойда да те
0: видя. Дано, не повядай. Пак тук ще бъда. Няма да се откажа.
2: Човекът, който следи всяко движение на Васка в залата, нейният треньор Георги, разказва, че в началото тренировките са били предизвикателство и за него.
3: Като всяка възрастна жена имаше оплаквания, стави, колена, кръст. Но с времето, с тренировките се пораздвижи и вече няма такива оплаквания. Даже започна да тренира повече и от младите, които идват в залата. Точно с нея предизвикателството ми е да я науча, че трябва да се почива между упражненията. Защото тя не обича да почива и за нея почивката е губене на време. Дисциплината при нея е много по-голяма, отколкото при по-младите хора. Гледна точка на посещение в залата или на упражненията, трудността на упражненията. Тя никога не се е отказала, не ми е казала примерно това ми е тежко или не мога да го правя, докато по-младите хора ми доста често ми се случва.
1: Как гледат тук останалите хора, които идват?
3: С възхищение. По принцип, доста хора се мотивират от нея и се възхищават.
1: Важно ли е тренировката да влезе в ритъма на живот на един по-възрастен?
3: По принцип, за мен да. Без значение от възрастта, всеки човек трябва да се раздвижва, дори да не е в фитнес, дори да е просто разходка в парка, трябва да има движение без значение от възрастта. Тялото ни е направено така, че да се движим и когато се заседим, почват всички болести, болки и трябва движение. Тренираме я, както тренирам всички останали хора.

0: път. Когато напредваме с възрастта, всички знаем какво ни очаква. Никой няма да ти спести залежаването, деменцията в много случаи, проблемите, които съпътстват залежаването, но всъщност има едно нещо, което ако го направиш, ти започваш да връщаш годините назад. Когато започнеш тренировки, то не е всякакви, ами точно силовите, които изграждат мускулна маса, това е най-важното за един човек. И тогава той наистина започва да връща годините назад, което означава, че ти ще бъдеш в изключително добра форма до края на дните си. Всички вървиме към едно и също. Единственото нещо в този свят, което ни е обещано, е тръгването от него. Но нека си тръгнаме здрави и мисълта да ни е бистра. А това става точно когато включиме спорта, защото спорта работи на всички нива. Тя още трябва да работи върху неща, примерно търпението. На нея все още е слабо място и даже се смее и казва, ма то няма за кога. Ми не, има за кога да подобряваш вътрешния си свят. Защото реално най-важното нещо, което трябва да постигне един човек е вътрешното спокойствие и баланс, за да може да преживяваме и да приемаме нещата, които животът ни поднася. Те не винаги са чудесни, но твоята работа е да преминеш през тях спокойно. И нещата се случват много по-лесно и по-балансирано. Всъщност думата е баланс и спокойствие. Майка ми е изключително енергичен човек. Възрастта, това е клише. Няма млади и стари. Има човек, който виждаш и той е това, което е направил за себе си. Защото един млад човек на 20 години може да е по-физически зле от един човек на 70. Въобще, аз съм много щастлива, че майка ми ме послуша. Гордея се с факта, че тя се съгласи и дойде и видя, че по-хубаво това няма. Човек никога не трябва да се сравнява с никого, освен с себе си. Ако днес си по-добър от вчера, значи всичко е окей. По-скоро трябва да се радваш, когато видиш, че някой е в чудесна физическа форма и тренира много добре, защото тогава ще си кажеш, супер, значи мога и аз. За мен най-важната работа на хората е, ако се обичат. Ако обичаш децата си, запиши ги да спортуват. Ако обичаш родителите си, ги накарай да се замислят, да започнат да тренират. Ако обичаш себе си, също го направи. И спорта е най-хубавото нещо, което може да си подариме в този живот.
1: Във фитнес залата разбрах, че има само едно нещо.

0: следващите минути търсим лек срещу това, което трови лятото. Високите температури, които в момента са на пауза в България, но екстремните жеги преминават навсякъде по земното кълбо. Кореспондентките ни в Израел, Феня и Искра Декало, събраха съвети от конференция как да се справяме с затоплянето.
1: Казвам се Дуди Коен и съм химик по образование. Идеята за боя, която отблъсква топлината, като пип понгово топче, се роди, когато навън бе 35 градусова жега, а климатикът в къщи се развали. Техникът каза, че е претрупан от поръчки и ще дойде да го поправи до 5 работни дни. Знам, че мъжете от Източна Европа при такъв отговор запретват ръкави и сами поправят електроуреда. Но аз се оттеглих в лабораторията и с помощта на моите сътрудници не за 5 работни дни, а за повече от 5 години. На принципа проба-грешка изработихме нано-боя. Тя поглъща слънчевата светлина и топлина и мигом не я задържа, а излъчва обратно. Топлината буквално се изстрелва към небето, вместо да нагрява повърхността. Ако керамидите са боядисани с нея, сградата се охлажда до 25 градуса, без да се ползва климатик. На практика, колкото по-силно грее слънцето, толкова по-студена става повърхността, боядисана с тази боя. Освен в строителството, покритието вече се тества от автомобилната промишленост, като покритие върху покриви и панели на автомобили. При изпитанията температурата в купето се намалява с 12 до 14 градуса. Интерес представлява и за прехранително-вкусовата промишленост, като освен за складове за пресни зеленчуци и плодове, се търси и в пивоварството в процеса на ферментация на бирата. Казвам се Offer Sport Time. Разработихме система за попиване на влагата във въздуха в оранжериите. Това предотвратява развитието на гъбички и плесени, подгрежданите растения и увеличава и подобрява качеството на получаваната продукция. Системата ни е двустепенна. От парата в оранжерията получаваме електричество. От солите, използвани от нас, които изсушават въздуха, се получава и допълнителна филтрация на въздуха, което ги прави подходящи за зеленчукопроизводство в райони, където има високи стойности на замърсяване. Освен в зеленчукопроизводството, нашата технология се използва и в оранжериите за цветя. Вече 15 години се сътрудничим с Нидерландия. Експериментално сега се използва и в големи жилищни сгради с централно охлаждане или отопление. За по първи петли от Израел, Пения и Искра Декало.

0: Horizont. Пет часа, емисия новини. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан през нощта на 23 срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Срещу Симеонов са повдигнати 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Първоначално се очакваше съдът да се произнесе за мярката вчера, но заради процесуални действия делото ще се гледа днес. Българският туристически съюз ще отбележи днес и утре в Жеравна 60-та годишнина от националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Още от репортера Мила Младенова.
1: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. В рамките на събитието носители на златни значки ще споделят своите истории. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
2: Първият ден има поход в околност на село Жеравна до Нейково. След това ще има доста обекти, които ще представят дейността с шатри. Отделно около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове. Ще правим възстановки на примерно стрелба с лък, прабългарите, как са установили около Шумен. Има лекции.
1: Ще има културна, фолклорна програма и теми насочени към децата. През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. До 31 август носителите на златни, сребърни и бронзови значки трябва да се регистрират, за да могат да участват в томболата на Българския туристически съюз.
2: Най-разнообразни са наградите, като включително има и 2 автомобила за носители на златни значки и хора, които имат и 100 марки събрани от обекти.
1: Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите, посочи Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. Програмата на

0: намерена в интернет. За новините Мила Младенова.
1: Източните Родопи са сред петте най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри състоянието на увредените екосистеми в държавите членки чрез правно обвързващи цели. Заедно с истории от Австрия, Ирландия, Португалия и Испания, България представя един от най-впечатляващите примери за това как възстановяването на природата е възможно, когато природозащитните организации, науката и местните общности работят заедно. Подробности от Виктория Тодорова.
2: В центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи във възстановяването на природата. За новините – Виктория Тодорова.
1: Около една трета от отдавенията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или на наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от Водно-спасителната служба на Българския Червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавенията, информира Елена Бейкова.
3: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
4: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
3: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се отдавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 11 минути и залязва в 20 часа и 55 минути. Продължителност на деня 14 часа и 44 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 56 минути и изгрява в 18 часа и 21 минути. Фаза на Луната 4D преди пълнолуние. Днес облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. Следобед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури 24-29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Звукорежисьор Антон Пиперов. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните до 6 сутринта са отворени. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Да посрещнем слънцето днес с една не толкова лятна тема, но свързана с лятото в момента, което е в по-студена фаза. Чухте в прогнозата за времето, че днес в много райони ще превалява до обяд, ще бъде

ветровито с максимални температури от 24 до 29 градуса. За какво използвате хладното време, когато вали дъжд или небето е облачно, точно през лятото? Очаквам да ви чуя на нашите телефони, а сега продължаваме с музика.

0: Липетли?
1: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Какво правите в хладните летни дни? Заповядайте на първия слушател.
2: Аз не съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
2: А, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обаждаме се Методия Митов от София.

0: му желая много здраве и щастие в живота му. Искам да поздравя моите жители от село Дрангово в Петричко. На всичките им желая много здраве и щастие в живота. Също така поздравявам и кмета на селото Ангел Балтаджиев. Накрая искам да поздравя двама приятели от моето село Дрангово. Един е Илия Георгиев Ангелов, другия Гоци Иванов Гецов. Той е голяма работа, винаги слуша по първите петли и направо съм възхитен от него. И ми нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава народна песен.
1: Да, ще ги поздравим. Изчакайте да ви показахте, поздравихте ни за хубавите теми. Коя беше вашата тема тази сутрин?
0: Ами, мен ми хареса много тази за птиците, също така и та другата ми хареса много за храните. За храните голяма работа беше. Дето.
1: Припомнихте си сигурно много традиции, които вече са малко по-далеч от нас.
0: Голяма работа беше това нещо, да разберем как са хранили на времето още преди стотици години и така нататък, нали? И заради това много, много интересна тема беше. И едното и другото много ми хареска. И другите бяха хубави, но специално така ориентирах и много ми харесаха. И продължавайте за напред така, госпожа Добрева.
1: Благодаря ви много. А сега да чуем музика и да поздравим вашите хора.

0: първи петли.
1: Заповядайте, нашите ефирни телефони са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Добро утро!
2: Добро утро! Аз съм на
1: линия. Да, заповядайте, в ефир сте.
2: Здравейте! Искам да изкажа голяма благодарност за тези предавания, които са от различните студия на програма Хоризонт, както и това, което е от София, и да ви поздравя. Много интересни теми за сейната днеска и за тази госпожа, която тренира и има воля за това, което на 70 години, както и за архива, който, нали, с различни снимки през годините и за храни, напитки, за културата на храненето. А в това приятно хладно време, това, което е най-хубаво, което се прави, това е човек може да се наспи на спокойствие и да бъде така бодър и свеж и да може да върши всички неща, които, нали, които му предстоят и задачи след тези жеги, които бяха доста. Искам да поздравя всички, които празнуват един ден по стартил на 2 август. За една песен Йовано Йованке, която мисля, че доста популярна. Ако я имате и може да я пуснете, ще ви бъда благодарен. Казвам се Васко от София, аз както му казвам, от голямото село. Най-голямото село в България, както примерно Нью Йорк е най-голямото село в Америка и така нататък. Няма нищо лошо, нали? Нямам нищо, защото всеки има происход от някое село, в крайна сметка. И ви поздравявам и вас лично.
1: Много ви благодаря за поздравите и за добрите думи за предаването. Чувствайте се поздравени вие. Тази сутрин малко трудно ви събуждаме и ви очакваме на нашите телефони, така че отново музика и след това сте вие.

0: първи петли.
1: И отново имаме слушатели, които са във връзка с нас. Заповядайте, добро утро.
2: Ало?
1: Чуваме се, заповядайте, госпожо.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се, аз съм една баба на 77 години. И съм удивена от тази госпожа, която тренира. Но, както и да е.
1: Да, тя е на вашата възраст. Обаждам
2: се, да. Село Копривец. Едно много хубаво село. В момента е така хубава хладина и освен да слушаш радио и да му се възхищаваш, всичко друго можеш да правиш. През деня аз чета вестници. Абонирал съм за 4 вестника, а през нощта си правя готве си, правя си консерви. Абсолютно каквото може. И през деня си поспивам по-малко, не може да не се спи. И госпожо Добрева, и съчувствам и прекрасно с моя съпруг. Георги Йорданов се казва. И искам да поздравя вас за прекрасното предаване. И да поздравя целия нашия род. Рода на моята снаха. И въобще, близки, приятели, братовчеди, нека бъдат живи и здрави. Пожелавам ви прекрасно предаване днеска и прекрасен ден на всички, които слушат Радио Хоризонт. Баба Тодорка.
1: Благодаря ви за вас. Поздрави. Добро утро на следващия слушател.
3: Добро утро. Слава Божия, слушателно ще ме слушава. Поздравявам, ако се казвам на 76 години, пенсионер, млад, но хубав, запазен. И днес ще поздравя град Свищов, целият град, който днес ще има приплуване на река Дунав от Румънския бряг към река Дунав, обратно в Свищов.

0: zhde pamet një qytet. I ute gulam par një kohë Grata Prici, Julia Cankoni që se bëzhë zhyrë Grata Prici. Festival në pesnici, në rëndin të kohë. Pesni kura. E ka që nësishko këvo në vasë i në predavitë.
1: Благодаря ви, приятен ден и на вас и да, да кажете после какви са резултатите от преплуването на Дунав край Свищов. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало?
1: Добро утро!
2: Добро утро, госпожо Добрева, Станимир Генемачев. Благодаря ви за хубавите репортажи, които излъчихте. Благодаря, че напомните за захарните комбинати. За съжаление, госпожо Добрева, много от комбинатите вече не съществуват. Вземете в град Камено, Бургаска област беше един също така от големите комбинати, а не в София, Пловдив. Някога в Русе захарния комбинат се произвеждаше и маята за хляб, а сега маята не за хляб е внос от Турция, така че много от тези нашите захарни комбинати произвеждаха и захарни изделия. Имаше в Охолом, Долна Митрополия, горе на Оряховица, на много места. Древни имаше захарни комбинати. За съжаление, една голяма част от тях вече не съществуват. Една голяма част на времето те работеха с внос, с захарната стика, но работеха и с българско захарно стекло. Но това вече е дали друга тема. Госпожо Добрева, днес е Успение на Света Ана. Днес празнуват всички, които носят хубавото име Ана. Искам да поздравя съпругата на моя братовча Данчо Раджев. Съпругата му се казва Ана Раджев от Ивайловград. Утре също е един голям християнски празник. Утре е Света Велико Мъченица Параскева. Искам да поздравя църковното настоятелство на столичния храм Света Параскева, а в понеделник също е госпожо Добрева един прекрасен също християнски празник, Свети Великомъченик Пантелеймон. Така че три дни ще имаха празнуване по този повод. Днес в село Орешено ще бъде отбелязан храмовия празник на Света Ана. Също така в село Свирачи, в малката черква, която се намира до гробищата, утре също ще бъде отбелязан Света Параскева храмовия празник, а в понеделник в село Плевун, община Ивайловград, също ще отбележат храмовия празник. В тази черква в село Плевун, община Ивайловград, на времето Сенка, капитан Търкова е водил боевете с Сенклер. Така че едно историческо културно място, което заслужава да бъде посетено в този прекрасен край на източните Родопи. Всичко добро, госпожо Добрева.
1: Всичко добро и на вас. Посрещаме още един слушател. Здравейте.
3: Ало?
1: В ефир сте, заповядайте.
3: Здравейте, госпожа Добрева.
1: Здравейте.
3: Чуваме ли се, да? Казвам се Евгений Илиев, бивш пожарникар дълги години във Велико Търново. Искам да поздравя моя син, който днес навършва 37 години, живее и работи в град Варна. Желаем му да е много здрав и все така работлив.
1: Благодаря ви и на вас. И сега, след като събрахме много поздрави, да слушаме музика специално за поздравените и след това отново се връщаме в ефир.

0: първи петли. Слушате по първи петли. До 6 часа е времето, в което се чуваме с вас. Добро утро на следващия слушател. Чуваме ли се? Не се чуваме, като че ли. Здравейте!
1: Ало!
0: Добро утро!
1: Добро утро, госпожа Добрева. Чувате ли ми?
0: Да, чувам ви прекрасно.
1: Да, обаждам се отново да ви благодаря на вас и на музикалния редактор за прекрасната музика, която пускате тази сутрин. Направо съм възхитен, значи. Продължавате и за напред така, защото някой път се пуска много лоша музика и просто сме оттекчителни от това нещо.
0: Ние екипно, но, да, издираме музиката тук и... Да, и звукорежисьорите... И звукорежисьорите участват в избора, така че...
1: Поздравявам ги тях, и музикалния редактор, и звукорежисьорите, и вас, целият екип, нали? Да сте живи и здрави и продължавате за напред, когато има такива предавания. Винаги пускате хубава музика, защото има много хубава музика, но за сега напоследък...
0: Но основната заслуга е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално, Здравко.
1: Моля, не те разбрах.
0: Казвам, че основната заслуга за музиката е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално.
1: А, той ли сега? Добре тогава. И, защото, нали, знаеш... Друг път пускат едни вкуси това за сега.
0: Така няма да си говорим. Не, няма лоша музика. Може би музика, която не е по вашия вкус.
1: Да, ясно. Ама появиха се много такива, госпожа Добрева, разни композитори това, но и разни измислят там такива, които не са заслушали. Казвам си го истината. А това, което го правите тази сутрин, направо съм възхитен и продължавайте за напред така.
0: Като поставяте такава висока оценка за музиката, сега ще продължим с музика и с един любимец на всички, които обичат народната музика.
1: Да, добре.

0: Освен хубава музика, другата част от предаването сте вие. Добро утро на следващия слушател. Чуваме се.
1: Добро утро, добро, добро.
0: Така Алло? Да бъде, чуваме се.
1: Чувате ли?
0: Да, заповядайте.
1: Искам че ви се стере малко необичайно, но искам да поздравя с една хубава песен за Зайди, Мизайди, американския президент Доналд Тръмп.

0: изгрязва за 100. Успява на следен на пак и деца, нас е Румен Радев. Вчера, за колкото разбрах, го е похвалил в социалната мрежа на Тръмп, нали? Има на социална мрежа.
1: Да.
0: Тръп Софа. Похвалил го е за самолетите. Големи стрелкови. И сега да видим и нас е Румен Радев от Дявола, сега да видим и какво прави тази работа. Ако това не се пак е деца, аз за мен това е нормално. Аз, например,
1: вие какво
0: Америка,
1: очаквате сега?
0: Обичам водата.
1: Вие какво очаквате сега? Каква да бъде реакцията? Ние чухме доста по тази тема.
0: Не, говоря. Мисълта не, че тази новина е чух много рано сутрин. Тази сутрин.
1: Да.
0: Похваля го е в търсата.
1: Да. Вече го чухме това в новините, да.
0: И го е насъдил в напача и това е глава и трябва да си като това е моята трактовка за...
1: Така де, да, и аз ви питам сега по вашата трактовка след пачите яйца, вие какво очаквате?
0: Ами аз очаквам такъв неегарски възопад от словесни еквилибристики, оправдание. Един път така, един път и нещо, но така или е нещо, това наистина е така един добър лидер за Другаря Радев, като за него аз трепна и симпатичен, но докато за Другаря Радев това си не е на добро и сега да го видим как ще оправя с тази работа. А пък очакали дебни по един Костадинец и сега ще се видят как да го сприскат. Така че специално тази статия на Тръмп в 3-6, да ви кажа, сега много неща се лъснат на яве. И ще се види.
1: Да, очакваме това... коментарите, да, не. Очакваме коментарите, да видим как това ще бъде.
0: Значи, ако обичате тази песен, го подавете Тръмп с Зайден, не Зайден, аз не съм голям любител на народната музика.
1: Да не смесваме политиката и хубавата музика, ви предлагам аз.
0: Не, аз обичам народната музика, която е от преди 9 септември. От преди 9. За тогава е била истинската народна музика. Когато България е била в царство. След това, като е дошъл комунизма, вече всичко е... Примерно, песента Гана на Вътре дума се. Някакво не се връзва. Няма никаква романтика. Докато примери зайди, не зайди, е такива работа, нали, това е съвсем друго.
1: Добре, благодаря ви много, да се чуем и със следващия слушател, който чака. Добро утро и на вас.
2: Добро утро.
1: Чуваме се, заповядайте.
2: Благодаря. Казвам се Мишарно, че съм YouTube блогър, част от по-младото поколение, което слуша вашето сутрешно предаване. Искам да поздравя господин Галимачев, който също е ваше дело, случата на бяха, да не му бъркам името. Изключително начетен човек, изключително позитивен, тека сутрин, като го чуя, много ме радва.
1: Така е, да, той е нашия справочник.
2: По принцип сега моя канал изгражда два паметници на Гирга Фужирова в село Лялин и Стрелство, събрал съм средството, подготвям изграждането. И на Павел Сираков, пробно да ми се оплатешника. Бих искал, нали, аз знам, че не може, ако може, разбира се, да пуснете някоя песен на Павел Сираков, примерно, или на Гирга Пинчурова, но това е просто желание, ако може, ако не може, те искам да пожелам на всички да са живи и здрави, и това е най-важното. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Може ли да е слушателка, да?
1: Да, заповядайте, госпожо.
3: Добро утро, госпожо. Добре, ви казвам, Радежка Манафова, полски сандвич, Велико Търновско. Слушам ви от начало. Днес и ми хареса и ви поздравявам за хубавото напомнение. Какво правим в хладния ден? Вече съм се изпила към...

0: Пепа слушам винаги. Винаги дано, когато е хладно радиото, и съм благодарна за всичките новини, които идват, дори и не винаги. Съм осведомена, съм винаги чрез вас. Търся някой непозната домопрешника на чуждите думи, развеждам снимки, води се записки, така и в хладното време се намира какво. Благодарна съм. Тази сутрин, мисля, че не бъркам, една от песните, които пуснахте, аз съм момче Минки Горбичи, че беше пусната в неделния конкурс на пеещите деца преди някое време. И хубаво беше това.
1: Не, да, питам, изпълнението беше на 18-годишно момче.
0: Да, да, да. Което избрахме като добър певец.
1: Емилио Филипов. Във връзка
0: с този репортаж, който пуснахте за храните и питам, дали би гостувал този музей или тази експедиция, експозиция някъде другаде, освен във Видин, където беше показана.
1: Това... Да, тя обикаля цяла България, просто в момента се намира там.
0: Да, е, това ще бъде интересно. Ако мине към Горна Оряховица, Търново или Варна дори, ще посетя с удоволствие. За да поздравя няколко хора. Всъщност някой ги познавам и съм възхитена от творчеството им. Яшен Гюзелев, сина на оперния наш знаменит Гюзелев, навърши 60 години вчера, който е и художник, добър илюстратор. Вчера също рожденица беше Здравка Евтимова, наша именита писателка, а днес 74 години навършва Сашо Диков, дежив и здрав. На малка патерица поздравявам, чрез радиото познавам господин Младен Димов, който чух, че навършва 80 години, дежив и здрав, все така активен. А в днешния имен ден казвам хубави дни и пожелания за здраве на моята бивша ученичка от Горна Оряховица Ани Арсова и на приятелката, на дъщерята на моя приятелка в Русе Ани Василева. И всички именици да са живи и здрави. А, напомням ви, бях се поръчала преди време на моя любима песен «Казва е добро, добранки». Казахте, че ще я потърсите. Очаквам се още. Благодаря ви.
1: Да. Благодаря ви много. Заповядайте на още един слушател.
2: Ало, аз ли съм?
1: Вие сте, да.
2: Инженер Петко Павлов. Годината е 2002-а. Когато се пръкна най-хубавото предаване на 100-годишната история на Българското национално радио. 90 стиха най-малко са звучали от моите уста, благословени от Бога по националното радио. От тогава само радио Хоризонт съм целия на сух и зрение. Много хубаво. Е така. Няма по-голяма радост за българина от това предаване. Няма по-голяма радост. Вие сте най-читавото медийно излъчване в не само българския ефир. То сигурно няма в света нещо подобно. То е като нашите читалища. А вие сте явление. Вие сте явление. Целият ви екип е явление. Цялото радио е явление. Вие виждате, че всички се предадоха. Всички се предадаха. Вие сте стожер. Вие сте нещичко, което аз не мога да го опиша, макар че мое нищо няма. Всичко е благословие от Бога.
1: Много ви благодаря за вълнението.
2: Вие сте благословени от Бога. Нека света да чуе, сега всички медии са...
1: Благодаря ви за вълнението, с което разказвате за... Така, нашето медийно излъчване, както се изразихте вие, без слушателите, разбира се, ние няма как да излъчваме това, което всъщност се опитваме да правим. Така че благодарности и за това, че

имаме неразделна аудитория. Благодаря ви за участието на всички тази сутрин. И сега ще продължим с песни, които си пожелахте. Но преди това, поздрави от екипа ни тази сутрин. Камен Жеков, Антон Пиперов, звукорежисьор, Тена по първи Петрил студиото на Хоризонт, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц.

0: Devin 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
2: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
1: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, но не обяви кой ще бъде номиниран за вицепрезидент. Пред журналисти тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента. Президентът обясни, че смята за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев за засилено участие в коалицията на желаещите.
2: Трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
1: Заяви Илияна Йотова. Припомняме, че от Министерството на външните работи твърдят, че министър Велислава Петрова не е подписала декларация, която ангажира България да засили участието си в коалицията на желаещите. Премиерът Румен Радев също каза, че няма противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Бюджетът за 2026 година беше приет в Народното събрание на второ четене. Опозиционните партии критикуваха финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Това е първият бюджет, изготвен от кабинета с премиер Румен Радев, и в него е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда. Чуйте обобщението на репортера Марта Младенова.
3: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%.

0: В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания, остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобазата Безмер.
2: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни и не може да подкрепим агресор.
4: Ще притесняваме, бесни сме.
1: Заявиха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костова. А след среща с кметове от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението за американските самолети цистерни. В публикацията си в Truth Social Тръмп допълва, че България одобрява използването на американска военновъздушна база, въпреки напрежението с Иран. Приложена е и публикация към статията в медията Newmax по темата. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие, тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери със саудитски петрол успяха да преминат през пролива, свързващ Червено море, Съденския залив. Президентът на Съединените щати заплаши йеменските бунтовници хути с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Взети са на прицел техни военни обекти, които заплашват корабоплаването в Червено море. По-рано беше съобщено, че саудитски кораб е получил повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. Ирански медии съобщиха, че Съединените щати са нанесли удар по танкер за втечнен газ в Оманския залив и са загинали двама членове на екипажа. Американските военни съобщиха на свой ред, че са открили огън по още един търговски кораб, който се опитал да наруши наложената блокада на иранските пристанища. Окръжната прокуратура в Русе разследва катастрофата между тежкотварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла, при която загинаха 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязал

0: на срещното платно, а проверката на автомобилната администрация в Русе не е установила технически проблеми на камиона. За времето днес. Мартин Славчев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но отново районите предимно слънчево време. До сутрешните часове все още места в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще има превалявани от дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони ще прегърми. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

тази събота до 9 часа бъдете с предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Очакват ви, уважаеми слушатели, интересни събеседници, вдъхновяващи истории, полезни рубрики, пътешествия до близки и далечни места. Ще видим дали днес ще отидем до някъде, но със сигурност ще звучи много хубава музика. Подарете си спокойна съботна сутрин с усмивка, настроение и приятна компания в ефира на любимото радио. Аз съм Мариана Попова, работя с звукорежисера Александър Младенов и музикалния редактор Мила Иванова. Останете с нас!

Ето и тематичните посоки в тази съботна сутрин. Очаквайте, разбира се, поредното издание на рубриката «Философия по пантофи» на Павел Петрички. Ще ви разкажем историята на българското куче Майло, чийто стопанин е испанският футболист Феран Торес. Ще ви запознаем с младата художничка Славейка Ладжова, която умело изследва цвета, формата и уникалността на животните, обитаващи нашия свят. И още ще отидем на дискотека под звездите в Разлог. Там ще ни отведе диджей Диан Соло.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
0: Тин зона.
1: Тин зона.
3: Тин зона.
1: Очите на тинейджерите като свят.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

10 градуса сочат термометрите тази сутрин в Благоевград и Кюстендил, в Перник 9, в областния център на Пиринско температурата ще достигне 25 градуса, в Кюстендил 26, в Перник 24. Слънцето вече изгря и ще залезе в 20 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 44 минути. Фазата на Луната 4 дни преди пълнолуние.

И още за времето. Днес от запад облачността ще се разкъсва, ще намалява над много райони до предимно слънчево време. Очакваните максимални температури са между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височината

височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на малко повече места ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до 4 бала.

И сега ще се върнем за малко във времето назад, за да си припомним някои събития, свързани с днешната дата, 25 юли. През 1593 година кралят на Франция Анри IV публично се отрича от протестантството и приема католицизма. През 1567 Джеймс VI става крал на Шотландия, а през 1909 година французинът Луи Блерио първи прилита над Ла-Манша с моноплана Блерио 11 за 37 минути. През 1916 година в Съединените щати за първи път в света е използван противогаз при спасяването на 32 души, затрупани след експлозия в мина. И още, годината е 1973, тогава е изстрелян съветският космически апарат Марс 5, който достига планетата Марс през февруари на 1974 година и завършвам. 1978 година в Англия е родено първото в света бебе, заченото инвитро.

0: лятно настроение и танци под звездите. Такава ще бъде атмосферата в Разлог. Зад пулта ще бъде един от най-обичаните български диджеи, диджей Диан Соло. Какво е подготвил за публиката? Как се създава незабравимо парти под открито небе? И защо Разлог ще бъде музикалното място тази вечер? Ще разберем от разговора с него.
1: Ние всъщност за първи път ще свирим Deep Zone Project там и така сме подготвили нещо много специално, тъй като разбрах, че имаме много фенове и много почитатели. Не смятаме да ги разчароваме, напротив, искаме да вземем най-доброто от себе си. Хората, които дойдат да си изкарат чудесно, да направим един ден и вечер, който ще запомним за цял живот. На това прекрасно място, доколкото разбрах, езерото ще бъде празнено, ще има сцена в езерото, така че ще бъде наистина нещо много хубаво и то нали, посред лято, така хората да могат да дойдат, да разнообразят от морето, да се качат на планината.
0: Да, това е чудесно, наистина. Голяма изненада и голям подарък от вас за всички, които ще дойдат вечерта да ви гледат и да ви слушат. Какво очаквате от публиката в Разлог? Често малката публика има различна енергия от тази в големите клубове, там където обикновено вие се изявявате.
1: Напоследък отивам някъде с някакви очаквания. Наистина, просто защото искам да се насладя на сегашния момент, защото това е нещо много ексклузивно и то се случва само тук и сега. И просто призвам хората и те да дойдат без никакви предубеждения, просто изпреднете си съзнанието от всякакви очаквания и мисли, за да може да се случи наистина нещо неочаквано и то да бъде още по-добре от това, което бихме очаквали.
0: Подготвил ли си нещо специално за публиката в Разлог? Нещо по-различно от това, което си правил на други места?
1: Да, ще направим няколко примери на някои нови наши песни, които сме подготвили и естествено ще заложим

0: така осъмна есенция от нашите авторски хитове през всичките години, които сме правили. Някои много готини, модерни, нови версии на някои от най-емблематичните златни български песни. Ще ги чуете за първи път на живо, така в много хубави танцевални версии. Т.е. няма да има едно парче, което да е слабо, едно парче, което хората да не знаят и едно парче, което хората да не ги докосне и да не го разчувстват.
1: Сега, когато се подготвях за нашето интервю, ми направи впечатление това, че ти умело съчетаваш модерния клубен звук с български фолклорни мотиви. Как реагират хората, когато чуят традиционна българска мелодия в съвременен аранжимент? Какво е усещането от енергията, пак ще кажа, която излъчват хората?
0: Ами точно дума е енергия. Енергия и емоция. Наистина, ще го видите там в събота на място, как хората реагират. То трудно мога да се обясни, защото е наистина това смесица от носталгия, от история, от бъдеще, от настояще. Има радост, има сълзи, много такъв букет от емоции. Най-много бих така би го отъждествил. Така че наистина ще видите на място как това нещо работи. Но другото интересно нещо е, че ние сме две в едно. Хем сме група на живо, нали, там идваме, нали, аз DJ Диан Соло, певицата Нева Мария, Дани Димитров на китарата. А преди и след лайф изпълнението с групата, аз ще направи DJ сет, който ще бъде, нали, по със световна музика, тъй като ни прави и наши версии на глобални световни хитове. Така че общото хората ще се насладят на най-доброто от двата свята, от българския и от чуждия, така че ще бъде като едно голямо музикално пътешествие с естествен акцент България и звукът на България.
1: Разложкия край е много богат на фолклор, на традиции. Интересно ли ти е да преработиш, да речем, някаква песен фолклорна в бъдещ проект? Изобщо интересува ли те това?
0: Да, абсолютно. Признавам се, за първи път ще бъдем в Разлог и така много се радвам, че имаме тази възможност и благодарим за поканата. Нашето пътешествие, като ни кана хората, не го взимам само не като работа. Тоест искам да се срещна с хора, с местна култура, с местни така ценности и много често това ми дава така вдъхновение и искра за някакви нови проекти, така че съм много отворен. Ако има нещо, което смятате, че трябва да чуя и да усетя, моля, доставете ни го, направете така, да можем да имаме достъп до него. И, както се казва, всичко е възможно. Апропо, само ще това една скобичка, че ние имаме два или три видеоклипа с кукери, които бяха от Разлог. Те са много така автентични и много разпознаваеми и различни от другите кукери. Така че частично имаме така колаборация с разложка култура, но не и от първо лице. В смисъл, така че сме отворени. Тази събота, живот и здраве, Deep Zone, сме отворени за разложки приключения.
1: И няколко думи за тебе самия, как поддържаш форма, високо е темпото, с което работиш, толкова време на сцена, толкова партита имаш зад гърба си, с толкова много хора се срещаш, това не отнема ли малко от енергията или напротив, сигурно пък те зарежда?
0: Това ме зарежда, обаче може би най-големият подарък, който можах да си направя тук преди 4 години, е да спра цигарите и алкохола.
1: Добре.
0: Да. Така че ето, може би това е разковничество на тази енергия, защото ние сме в някой път много бясно темпо. Всеки ден сме на различни места, това е свързано с пътуване, не спане. Въобще знаете как е филма на DJ-то и на артистите. Така че това беше най-големият подарък, който успях да се направи и може би това ми дава тази енергия, защото иначе е то хубаво, всички знаем, нали, за чара на тези изброени неща, обаче на следващия ден и по-следващия ден, когато имаш важни неща и когато си на сцена, примерно пред няколко хиляди човека, ти не можеш да си позволиш да си някакъв почерпен или снощен и да не дадеш 100% от себе си, както някой път се е случило, признавам си, нали, след тежки вечи на следващия ден, аз съм половин човек на сцената. И това не ме кефи и затова си казах, че хората не заслужават, нали, заради моя кеф, да не получат максимум от това, което правим като Deep Zone. Затова не си го позволяваме вече.
1: А съчетаваш здравословния начин на живот с многото ангажименти и поддържаш добра форма. Аз се възхищавам на мъжете, когато става въпрос за пушенето най-вече. Много са категорични, много са амбицирани, спират цигарите. При жените, признавам си, не е така.

0: Ами въпрос на време, на въпрос на усещане. Това е някакъв момент. Аз съм тя на 51, мисля, дълго време съм ги правил тия неща, всякакви глупости, но в един момент си казваш, бре, трябва да го направиш, ще го направя днес и просто го правиш. Това е въпрос на момент и на усещане. Защото ако не спреш да го правиш, то на тялото си дава някакви знаци.
1: Да, точно така
0: е. И ако не ги разчетеш правилно, може да имаш проблеми по-натам, по-сериозни.
1: Да, така е. Здравето е преди всичко. Ти работиш на бързи обороти и това достатъчно добре те изтощава, за да си позволиш и другите добавки. Какво бих казал на младите хора, които искат да бъдат диджеи, които искат да водят този живот, да създават, да творят по начина, по който ти го правиш?
0: Значи, то така изглежда отстрани. И то до някъде е така, но до голяма степен не е така, защото това е поръча една голяма отговорност не само към себе си, ами и към тази публика, към която ти нали, правиш твоето шоу. Така че това е една голяма отговорност и първата стъпка е да го пожелаеш. Втората стъпка е да го почнеш да го правиш. А всичко си има една стълбичка. Няма как от ден първи да ти да станеш най-добрия диджей в където и да е. Така че всичко е една стълбичка, едно пътуване и то всъщност пътуването е най-приятното нещо, защото в един момент ще се осъзнаеш, кажеш, бре, наистина аз направих такива успехи, обаче знам, че мога и още и продължаваш да го правиш. Доколкото разбрах, има едно проучване сега в Америка, че професията диджей е една от най-желаните, топ-3 в желаните професии в света.
1: Това е интересно,
0: така,
1: да.
0: Че, ами да, защото нали, хората гледат, пътуваш, нали, купон, пари, всичко е окей. Okay. Да, но, пак казвам, тук има и отговорност към себе си, към публиката и към вселената да дадеш максимум от себе си. И според мен на мислите на артиста, въобще като нали, артист, дали, независимо дали ще е диджей или музикант или певец, е да се опитаме с това, което правим, да направим света едно малко по-добро място за всички. Това е основната идея.

Диан Соло и Ди Проджект Зон. Това са изпълнителите, които до вечера ще създадат невероятно настроение в Разлог. Завършваме първия част на предаването с Мивка в събота. Екипът ни ви благодари, уважаеми слушатели, че бяхме заедно. Следва осведомителния бюлетин на Българското национално радио с най-важните новини от страната и света. Останете на честотите на радио Благоевград. След новините, точно в 7 часа, продължаваме тук от второ студио с още добро настроение, интересни срещи, любопитни истории и хубава музика. Не превключвайте!

0: Българско национално радио. Седем часа на 25 юли, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Горещата вълна в Европа миналия месец е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите и провалени 9 милиона тона добиви. Останете с подробностите. Очакват се политически реакции от партиите, след като снощи в ефира на Българската национална телевизия Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. След интервюто, държавният глава съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Йотова коментира и решението за разполагане на американските самолети цистерни на летище Безмер.
2: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
2: В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Снощи американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Друг кораб, саудитски, е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, за който се смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Съобщиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструктура и заплашиха, че ще нанесат нови удари. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговари с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабна мобилизация на есен. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
4: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
5: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
4: По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, 32 души бяха ранени.
0: Информация от редактора Георги Налбантов. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души, след като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг Фел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища поради горските пожари в Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. Премиерът Педро Санчес изрази в социалните мрежи своята пълна подкрепа за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията.

0: За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в Югозападна Франция, 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът

0: на Бурдо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Във Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс. Огънът е пламнал в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и е унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: През седмицата цената на петрола от сорта Brent отново надхвърли 100 долара за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек и огромни печалби за малка група хора, подчерта в интервю за Българското национално радио Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
3: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около 300 милиона долара на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната.
0: Икономическите трудности във военно време създават несигурност, която подхранва посланията на десните популисти. Мнението е на полския социолог Ян Сова.
4: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати. И остава тревожността за статуса, която е широко разпространена в западните общества.
0: Връзката между войната и икономическите неравенства е основна тема в днешното издание на предаването Събота 150 по програма Хоризонт. С минута мълчание във Венецуела беше почетена паметта на жертвите на двете мощни земетресения, които разтърсиха страната преди месец. По последни данни, броят на загиналите е 5500 души. Церемонии се състояха в столицата Каракас и в най-тежко засегнатите градове. Насред развалините, много хора се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Мъжът беше задържан през нощта срещу

0: 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Около една трета от отдавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от водноспасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавянията. Още по темата от репортера ни Елена Бейкова.
1: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водноспасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
2: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват горе на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
1: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в

0: годината, посветени на света Анна, на 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Със спортните новини в студиото е Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро! С гол на Атанас Кабо в последните секунди, Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два матча, ЦСКА 1948 Ботев Враца и Левски Локомотив София, като този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Започна и шампионатът във втора футболна лига. В първия матч от сезона Берое надигра у дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Словенецът Тадей Погачар спечели 19-тият етап от обиколката на Франция и е на броени часове от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тур Дю Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути и 11 секунди пред Ремко Евенпул и 9 минути и 42 секунди пред съотборникът си Исак Дел Торо. Реализатор номер едно в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Столицата, температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони на страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7

0: часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Тя съобщи, че вече е одобрила приетите от парламента бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари и двете страни очакват допълнителна помощ от Европейския съюз. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: Очаквай.
7: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

Дошли, уважаеми слушатели, добро утро! Това е втория част на предаването Усмивка в събота по радио Благоевград, най-усмихнатото предаване в ефира на радиото на Югозапада. Много ми е приятно, че отново сме заедно в една компания. Аз съм Мариана Попова, звукорежисьор тази сутрин е Александър Младенов, музикален редактор Мила Иванова. Останете с нас, защото предстои среща с художничката Славейка Аладжова. Една много интересна дама, която превръща любовта си към животните в истинско изкуство. Ще поговорим за вдъхновението, за историите, зад картините й и за онзи специален поглед към света, който оживява върху платното. Ще има много добро настроение, разбира се, хубава музика. Всичко необходимо за една приятна съботна сутрин. Бъдете с нас!

Продължаваме да се фокусираме върху датата 25 юли. Рожден ден празнуват редица популярни личности, сред които личат имената на британската актриса и носителка на Оскар Хелън Миррън, Иман, сомалийско-американски супермодел и актриса. Мат Леблан, добре е познат американски актьор, прочул се с ролята на Джоуи в сериала «Приятели». Диби Уотсайд, американски актьор, известен с участието си в сериалите «Луцифер» и «24». И още честит рожден ден на български журналист и телевизионен водещ Сашо Диков.

0: Радио Блокалът град. Блокалът град, град, град, град.
1: На 25 юли възпоменаваме Успение на света Анна, майката на Пресвета Богородица. Тя произхождала от свещеническия род на Левиевото коляно. Със съпруга Йоаким живели в град Назарет в Галилея и до дълбока старост били бездетни. Търпели заради бездетството си много огорчения и обиди, но понасяли всичко смирено, уповавайки се на Божията воля. В старостта им Бог чул молитвите им. Ангел небесен им известил, че ще им се роди дъщеря, която ще бъде благославяна от целия човешки род. Според преданието, света Анна починала мирно в Йерусалим на 79 годишна възраст, преди благовещението на Пресвета Богородица. По време на управлението на император Юстиниан, тялото й и покривалото й били пренесени в Константинопол. В България на светите Йоаким и Анна е посветен единият от манастирите край село Бистрица Софийско, Смоличенският манастир, който се намира в Осоговската планина при водопада Света Анна, както и параклисът в Дивотинския манастир, също носят името на светите богоотци Йоаким и Анна, а окръжна болница в София на майката на Света Богородица, Света

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Очаквайте.
6: Тази събота в Студио Спорт ще чуете Алекс Николов за историческото представяне на националите ни във волейболната лига на нациите и следващата голяма цел – европейското първенство. Ще ви срещнем с Асен Николов, благоевградчанинът, който превърна втория шанс за живот в кауза за донорството. И ще ви разкажем историята на 16-годишния шампион по борба Атанас Костадинов, доказал, че истинските победители печелят и със сърцето си. И още подготовката на Петър Мицин и Васил Тушев за европейското първенство по плуване в Париж и една различна страна на Димитър Бербатов, който излиза на театралната сцена със своя авторски моноспектакъл. Аз съм Петрана Кимчева и очаквам срещата с вас тази събота от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следва среща с един творец, който е добре познат на приятелите на Радио Благоевград. Художничката Славейка Лъджова неведнъж е представила свои изложби в арт-пространството на радиото, а две от нейните картини днес са част от художествената колекция на нашата медия. Любовта и към животните оживява във всяко платно, с много цвят, емоция и внимание към всеки детайл. Как се раждат тези картини? Откъде идва вдъхновението и какво се крие зад погледа на животните, които рисува? Ще ни разкаже самата Славейка Лъджова. Чуйте.
2: Аз винаги съм обичала изкуството, рисуването като цяло, също така и животните. Те просто са част от моя живот, винаги са били. Но първото животно, което аз нарисувах и осъзнах, че може би това е моя стил и под него трябва да работя в годините, това беше едно магаре. Нарисувах го на един дъх просто. С цветовете по-нестандартни, с формите, които използвам и до ден днешен. Това беше преди повече от 13 години, между другото. Дори и тогава вече бях сформирала фенове около мене, последователи, които като споделих конкретното магаре, те реагираха доста топло към него и осъзнах, че се харесва това нещо, нали, този стил и самите животни. Да,
1: и така, чрез вашето изкуство успяхте да потопите по нестандартен начин всички онези, които имат афинитет към животните, в невероятната атмосфера, която носят те. Има ли животно, чиято всъщност е била най-трудна за улавяне? Нещо, което така ви се е сторило сериозно предизвикателство?
2: Не, не бих казала. Просто абсолютно винаги отделям достатъчно време, за да изследвам самите форми на даденото животно, за да имам лекота в последствие при рисуването.
1: Това щях и да ви попитам. Да, за изучаването на животните, наблюдавате ли ги? На какво всъщност разчитате повече? На лични срещи, на снимков материал или по-скоро на вашата интуиция като творец?
2: Конкретно при анатомията на животните не разчитам на интуиция. Определено имам доста голям асортимент от

0: енциклопедии, книги за морския свят, за всички видове животни, не само за морския свят, дори за домашните любимци, за кучета, котки. Оттам черпя информация по принцип за различните видове, но още една моя страст към пътуването сме съчетали с моя партньор в живота и в работа. Любомир Канелов, той е пейзажен фотограф и с него пътуваме по Европа и главно зоопаркове, където заснемаме дадените животни. Аз в последствие използвам тези фотографии за моите акварели.
1: Акварелът, между другото, е техника, която е известна със своята капризност и, както се казва, трудността за контрол. Какво всъщност ви дава акварела? Нещо, което другите техники не могат да ви дадат.
0: Да, определено акварела не е лесен за рисуване. Той трябва да се овладее много добре, за да може впоследствие ефекта да бъде максимално добър, нали? Защото там грешките просто не се прощават. Да. Винаги се виждат. Макар че моя стил, нали, във времето грешката е ефект. Така че да.
1: Как избирате цветовете, когато рисувате дадено животно? По-скоро разчитате на реалистичното отразяване или на емоционалното излъчване? Кое е водещо?
0: Докато към анатомията съм много стриктна и изучавам животното, към цветовете и самите абстрактни пръски и форми, които използвам, всичко идва по интуиция. Абсолютно всичко. Всички цветове, които използвам, просто даже понякога аз самата съм седяла пред картината и съм се чудила как точно ми е дошло, нали, да изобразя този цвят на конкретното ми място.
1: Да, когато се подготвях за това интервю, успях да разбера, че ваши произведения красят домове и галерии по целия свят. Има ли конкретна история от купувач или ценител от чужбина, която така е докоснала сърцето ви?
0: Да, наистина е така. Ами как да ви кажа, абсолютно всички, с които съм имала личен контакт, са докоснали по някакъв начин, нали, мен и го помня това нещо, но има примерно хора, които се занимават с отглеждането на животни, дадени видове в зоопарковете, те се наричат на английски зоокипари, примерно се свързват с мене и казват колко добре се справям с това да изобразя даденото животно. Имам даже един зоокипър, който вече продължава в годините да очаква всяка моя нова картина, свързана с пингвини. Той е зоокипър, да, на пингвини, а те са, не знам дали знаете, но 18 вида. Трябва ми време, за да ги нарисувам. Не мога тук така да ги нарисувам. И той е толкова търпелив, има специална стена с мои картини на пингвини, да. Или пък, може би се сещам за една друга история. Не история, ми случка. Примерно, един от създателите на Shark Weeks, се казва предаването по Discovery, той е морски биолог и режисьор на това предаване, се свърза с мен и ми каза, че има няколко акули мои и че много го вдъхновяват и го радват. Той се казва Анди Касагранде. Това нещо също много ме е така впечатлило, защото наистина полагам просто толкова усилия в пресъздаването на анатомията и не просто е така, нали, да си измисля някое животно, а просто ги изследвам.
1: Лесно ли се рисува по поръчка? Кое е по-предизвикателно за вас? Да рисувате по поръчка или просто да се отдадете на въображението си и да нарисувате нещо, което на вас лично ви харесва?
0: Аз като цяло много рядко приемам поръчка на дадена картина. Абсолютно винаги продавам картините, които съм нарисувала. Вече ако някой иска портрет, трябва да намеря време, за да мога да го нарисувам, а времето ми е доста малко. При наличието на вече над 700 картини, просто е много трудно. Аз всяка една картина, която нарисувам, имам хора, които вече са готови и искат да я закупят.
1: И като завършах на нашия разговор, съм си избрала един въпрос. Сега вие рисувате животни, олицетворявате ли се с някой от тях? Имате ли си любимо животно?
0: Този въпрос може би ще ми е най-труден, защото аз просто не мога да се определя. Не знам. Просто не мога да се определя, но вашите слушатели, ако искат, нека да

заповядва в Банско, на центъра ни се намира галерията и там могат да намерят тяхното животно, може би, и да разгледат голямата колекция. Но аз просто наистина не мога да се определя с конкретно животно. Обожавам просто всички животни и от всички животни може би притежавам по нещо.

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро! Източните Родопи са сред петте места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри екосистемите в държавите членки. Подробности от репортера Виктория Тодорова.
1: В центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи във възстановяването на природата. За новините, Виктория Тодорова.
0: От прес-центъра на столичната община съобщиха, че приключват довършителните дейности и последните проверки преди въвеждането в експлоатация на третия участък от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Кметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък на третата линия под булевард генерал Владимир Вазов заедно с музиканта Александър Колев. Предстои Държавната приемателна комисия на Дирекцията за строителен контрол да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност, каза Терзиев. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите три метростанции. С новото разширение метрото в София ще достигне общо 55 км трасе и 50 метростанции. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чието правителство е под натиск заради скандала с селскостопански евросубсидии, за сега от

0: нарича необходимостта от предсрочни избори. Подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Изборите няма да се проведат през есента, заяви Кириакос Мицотакис пред гръцката телевизия Open. Ние сме водещата партия с по-ниски резултати, да, но все пак с 14-15 пункта пред втората, добави той. Втората партия, според социологическите проучвания в момента, е ЛАС. Новосъздадената формация на бившия лидер и премиер на Сириза Алексис Ципрас, който занули бившата си партия и според проучванията, Сириза няма никакъв шанс за следващия парламент. Медийни съобщения в Гърция сочат, че близкото обкръжение на Мицотакис го е посъветвало да проведе избори през есента, преди Гърция да поеме председателството на Евросъюза през юли до година, когато би трябвало и да са редовните избори. Консервативното правителство е разтърсено от продължаващото разследване на скандала с селскостопанските субсидии на Евросъюза, водено от Европейската прокуратура. Тя вече обвини депутати от управляващата Нова демокрация и други длъжностни лица, че са съдействали за измамни заявления за субсидии за милиони евро в продължение на години. Прокурорите твърдят, десетки заподозрени са подали заявления за субсидии за земя, която не притежават, и са преувеличили броя на животните във фермите. Повечето от случаите са съсредоточени на остров Крит, където семейството на Мицотакис упражнява политическо влияние от повече от век. Гръцкият премиер заявява, че измамата е започнала през 2016 година, преди той да дойде на власт през 2019. А миналата седмица той критикува Европейската прокуратура, след като тя прекрати част от разследването. По свой начин тя сякаш се намесва във вътрешната партийна конкуренция в навечерието на изборната година, каза тогава Кириакос Мицотакис. За новините Мерим Тенев.
0: И в Германия са предприети промени в правителството преди регионалните избори в две източногермански провинции, които според социологически проучвания ще бъдат спечелени от крайно дясната алтернатива за Германия. През есента канцлерът Фридрих Мерц ще се изправи пред въпроса дали да подаде оставка, коментира за българското национално радио германският журналист Бернд Улрих.
2: Реформите в пенсионната система и в здравеопазването не се одобряват от обществото, а изборите в Саксония-Анхалт ще завършат катастрофално за двете управляващи партии. Ако одобрението за ХДС-ХСС падне под 20%, ситуацията ще стане неудържима, дори взривоопасна.
0: Мнение на журналиста Бернд Улрих. Още за ситуацията в Германия ще чуете в предаването събота 150 след новините в 11. В Италия е обявен червен код за пътуване заради изключително натоварения ваканционен трафик, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Според Националната агенция за пътищата АНАС, от петък вечерта до неделя 26 юли включително по пътищата и магистралите ще има над 27 милиона превозни средства. За осигуряване на безопасно и удобно пътуване агенцията спря до 7 септември 1175 ремонтни и строителни пътни дейности. Влезе в действие до тази дата нейната кампания «Сигурно лято», чието мото е «Когато шофирате, всичко може да почака». С препоръката всички без изключение винаги да практикуват правилно поведение при шофиране, което е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. Официалната статистика сочи, че жертвите от катастрофи за миналата година са намалели с над 5 на 100. От Италия, Елена Шаханова.
0: За времето в страната слушаме Мартин Славчев.
4: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни.

От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

Започва последния част на предаването с Мивка в събота, а той също ни е подготвил интересни срещи и вдъхновяващи истории. Ще ви разкажем за едно българско куче на име Майло, което спечели сърцето на футболната звезда Феран Торес. За тази необикновена история ще разговаряме с Теодора Маринова от приюта в село Глушка, откъдето започва пътят на Майло към новия му дом. Ще дойде ред и на любимата ни рубрика «Философия по пантофи», която и този път ще ни даде повод да се усмихнем и да погледнем по различен начин на малките неща от живота. Останете с нас до 9 часа, предстоят още добро настроение, интересни истории и хубава музика в съботната сутрин на Радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова, екипът, с който работя сега, звукорежисьор Александър Младенов и музикалния редактор Мила Иванова.

А сега една история, която започва в България и стига до световния футбол. Майло, кучето, което намира своя нов дом, благодарение на хора с големи сърца, вече е част от живота на Феран Торес, испанският национал и нападател на Барселона, човекът, който ще остане в историята и с победния гол срещу Аржентина в финала на световното първенство по футбол. Но зад футболните прожектори стои и една по-различна победа, тази на грижата и добротата към едно животно в нужда. Как се започва пътят на Майло, как стига до своето ново семейство и каква е ролята на хората от приюта в село Глушка, ще разберем от разговора с Теодора Маринова, управител на приюта. Останете с нас, следва една история за приятел.

0: някаква надежда и една малка, голяма победа.
1: Как започна всичко? Как испанският футболист научи за Майло и какво го накара да избере точно него?
2: Какво го е накарало, не съм абсолютно сигурна, но е разбрал за Майло чрез друга организация, с която работихме тогава през 2021 във Великобритания. Те промотираха наши кучета за осиновяване там, качваха ги на уебсайта си и по някаква причина той си е харесал точно него, за негов огромен късмет. Тази организация съответно работи и ние вече с подробен процес на интервюиране, проверка на дома и така нататък. Всичко преминало е през всичките тези етапи. Бил е одобрен и така Майло отпътува от България при негова Великобритания.
1: И сега след световното първенство по футбол, Майло стана най-известното куче в света.
2: Да, така се оказа. Някакво невероятно съвпадение. Той ми ли едва ли осъзнава какво се случва?
1: Виждах снимките в социалните мрежи. Много съм щастлива за прекрасната съдба на Майло. Искрено се надявам и други бездомничета, кученца, които имат нужда да намерят своя човек, наистина да го намерят.
2: Надяваме се и ние за това работим. Общо взето за нас едно куче е спасено, когато не когато го прибереш от улицата, а когато вече си отиде в новия дом, когато си има сигурен и постоянен дом, без значение дали е с звезда или не. Важното е да имат хубав дом. Това е вече щастливия край на историята.
1: Така е, наистина. А каква е историята на Майло? И испанският футболист, знаеше ли предварително как е живял Майло, какво му се е случвало, как е попаднал в приюта?
2: За съжаление, историята на Майло е като на много други кученца в България. Намерихме го с още две

0: отърве от тях. Беше ни подарен сигнал, че са изхвърлени кученца под мост между две близки села тук в нашата община. Отзовахме се на сигнала и ги намерихме в много тежко състояние, в изхвърлени в храстите. Бяха доста слаби, покрити с кърлежи и бълхи. От не неизвестно време явно са били и доста наплашени, защото в крайна сметка за всяко малко, а и по-голямо куче, това да загуби сигурния си дом и да остане по средата на нищото съвсем беззащитно си е травма. Така че ни от неизвестно време, докато успеем да ги хванем, не дойдоха веднага при нас, но слава Богу успяхме. И така прибрахме ги в приюта, погрижихме се за тях и започнахме, нали, уверихме се, че са вакцинирани, здрави и чепирани, и започнахме да им търсим домове. Когато пишем биографиите на кучетата за осиновяване, обикновено описваме цялата история, нали, как е намерено кучето, пишем доста за характера на кучето, нали, да се знае в каква среда може да живее, защото не всички кучета могат да живеят в градска среда, нали, доста от тях ги е страх от трафик и така нататък. Описваме подробно характера на кучето, в каква среда може да живее, слагаме снимки на животното съответно, така че да, той е получил много информация преди да реши да го осинови.
1: А самото пътуване на Майло, как се случи? Вие проследихте ли този процес на предаването на Майло на неговия нов стопанин?
0: Имаме си свой собствен транспорт, оборудван бус, който е специално оборудван с вентилатори, с клетки. Ние сами си караме животните към Великобритания, за да не се стресират допълнително с непознати хора. Съответно спираме в различни държави, разхождаме ги и така нататък. Самия процес на предаването не сме го проследили, защото, както казах, тогава работихме с друга организация, чрез която той го осинови. Самото предаване се е случило с тях.
1: Да. Предполагам, че вие се интересувате за това как се чувства Майло с своя стопанин, как живее в Испания. Имате ли обратна връзка?
0: За съжаление, не съвсем подробна връзка, защото все пак той не е човек, на който просто можеш да пишеш. Получаваме рядка информация, но чрез организацията. Де-факто те комуникират с него, защото тогава ние пряко нямахме достъп до неговите лични данни.
1: Реакцията на хората, които гледаха снимките на кучето и неговия стопанин, вече изключително нашумял след невероятния гол, който вкара, победния гол за Испания, гол, от който ги отведе на върха. Да. Много хора са любопитни да разберат повече за българския приятел на испанеца. Обаждат ли ви се често? Журналистите, предполагам, че проявяват интерес, както и ние в момента.
0: Да, но за съжаление и ние нямаме много информация за него. Нали, наскоро не сме получавали. Знаем, че е добре, знаем, че се чувства добре, че си живее. Доколкото знаем, нали, той много добре цял живот се е грижил за бездомни животни и даже си имал обособена част, която си е само за кучетата му. Знаем, че се чувства добре и че всичко е наред, но скоро не сме получавали обратна връзка и информация. Надяваме се, нали, скоро да... Ние също така остарахме с прединадени и се опитваме да се свържем с агента му и с някой по-близък до него директно, но като цяло не получаваме постоянна връзка с него и постоянни апдейти.
1: Аз пък наскоро прочетох, че всъщност пътя на футболиста тръгва именно от България. Нещо много интересно. Това беше обвързано в статията с кучето Майло. Любослав Пенев е бил човекът, който го е тренирал като млад в Валенсия и е казал, да, този футболист има бъдеще. Дори са се чували след това, така че убедете се на Любослав Пенев, той може да ви насочи.
0: Между другото, тази същата статия ми попадна с нощи и на мен. Да, възможно е това. Не предполагам, че ще се свържим, ще успеем, нали, поне с агента му, но предполагам, че и на него в момента му е доста напрегнато, след всичко, и той е придобил доста неочаквана известност.
1: Да, така е.
0: Буквално. Той, когато го осинови, кучето реално живееше в Чешир, близо до Манчестър, и играеше тогава за Манчестър Сити.
1: Какво бихте казали вие, които се занимавате с отглеждането на кучета в приют, на хората, които се колебаят дали да осиновят куче от приют или пък да си купят, но има толкова

0: толкова бездомничета, които биха били невероятни домашни любимци, прави впечатление, че повече хора отварят сърцата си. Напоследък четат доста такива истории. Тук в Благоевград имаме приют за кучета, който отбелязва рекорд за при осиновяването на кучета. Това е прекрасно.
1: Искрено се надявам хората да осъзнаят колко е възнаграждаващо и хубаво да осиновиш животно. Знам, че в София, в Благоевград, в големите градове вече наистина се случва и много хора предпочитат да осиновят. Надявам се това нещо да дойде, как да кажа така, и в провинцията при нас. Определено и ние наблюдаваме някакъв дори минимален ръст в осиновяванията. Искрено се надявам хората да осъзнаят. Невероятно е да осиновиш куче. Просто съвсем различно е благодарността на животното, привързаността, признателността за това, че си го спасил, че си му дал втори шанс. Другото, което аз винаги казвам за кръстоските, нали, незапитните породи, че те са уникални. Всяко едно куче изглежда по различен начин. Нали, аз винаги давам пример, че ако сложиш 5 помера на един до друг, няма да знаеш кой е твоя. Докато всички кръстоски, всички кучета, които сме прибрали от улицата, са просто уникални като характер и като външен вид. Всяко си има своите отличителни черти, дори и на характера. Винаги казвам, че в момента, в който кучета влезе в приюта и му дадем име, аз вече го възприемам като човешко същество. Ние много време прекарваме да работим с тях и да им опознаваме характерите, съответно, за да знаем, нали, какъв дом ще е най-подходящ за тях, защото не всяко куче, примерно, може да живее с други кучета, с деца, в твърде натоварена среда, нали. Ние искаме да им намерим най-подходящите домове, където наистина да останат завинаги. И в момента, в който започнеш да им опознаваш характерите, те си стават личности. От сърце препоръчвам на хората да опитат. И аз лично признавам си, преди да започна да се занимавам с това, имах и тази стигма един вид, че уличните кучета са страшни, хапещи, агресивни, нали, от това от едно време, но не е така. Всички приюти, всички организации работим страшно много с тези животни, да ги превърнем в домашни любимци, да могат да живеят в къща, да имат изградени хигиенни навици, наистина да се държат като домашни любимци. Влагаме много усилия в това да ги социализираме. Така че да, те са прекрасни домашни любимци. И другото, което мога да кажа, защото дори вчера говорих с мой приятел, който има закупено породисто куче, и той му обясняваше какви разходи има, медицински, също така груминг и така нататък, които разходи може да си ги спестиш с една обикновена кръстоска. Нали? Те нямат нужда да хора толкова често на груминг или чисто здравословно нямат ги генетичните заложени болести, които повечето породисти кучета имат. Изключително отплащащо е. И вече в България, нали, и актьори, и звезди в България имат доста осиновени кучета, но в чужбина има страшно много звезди, които имат много осиновени кучета, които помагат на приюти, промотират осиновяванията и световно ниво известните личности предпочитат да осиновят вместо да купуват. Посланието ми е да следват примера. Сложихме го този пост, да дадем пример на хората, че не е толкова страшно, че толкова велики хора го правят. Просто посланието ми е, ако обмислят да си вземат домашен любимец и ако искат, нека да посетят някой приют, дори и да не осиновят. Просто да отидат, да се запознаят с животните, да ги опознаят отблизо, да помогнат, дори и да нямат възможност, нали, да вземат. Но преди да решат да си купят куче, нека просто посетят някой приют и да видят какви страхотни животни има там, не само при нас, навсякъде в България. Нека просто да видят и след това сами да си преценят, но ако имат възможност да отворят сърцата и домовете си за едно от тях, както не само Торес, но и много други известни личности и неизвестни са направили, определено ще си заслужава.

През гара на Юли един древен, почти магически ритуал превзема пазарите и тротуарите. Всеки човек рано или късно се сблъсква с това премеждие, а именно да селектира най-добрата от всички дини пред него. Но какво общо има изборът на диня с големите житейски истини? Павел Петлички ще ни преведе през това акустично изпитание. Да чуем.

Здравейте! Събота сутрине. Кафето уха е обещаващо, а пантофите ми са заели обичайната си философска позиция на пода. Аз съм Павел Петлички. Вие сте с философия по пантофи. Намираме се в края на юли. Времето, когато всяко обикновено отиване на пазара се превръща в изпит по приложна акустика. Заставайки пред купчината с дини, обикновеният човек внезапно изчезва, а на негово място се появява виртуоз. Започва едно ритуално почукване, услушване за онзи специфичен кънтящ звук, търсене на простовутото жълто петно и задължителната експертиза на сухата опашка. Гледали сте ги тези хора, нали? А може би вие сте едни от тях. Стоим съсредоточени. Долепили сме ухо до кората, сякаш не купуваме плод за няколко лева, а настройваме роял. Истината обаче, която никой не смее да признае на глас, е, че в 90% от случаите нямаме абсолютно никаква идея какво точно слушаме. Просто го правим, защото така повелява традицията, защото отчаяно се нуждаем от илюзията, че имаме контрол над ситуацията. Всъщност, изборът на диня е може би най-изящната метафора за голямата човешка заблуда, че можем да опитомим неизвестното. Ние искрено вярваме, че с малко емпиричен опит, две почуквания и един внимателен оглед, сме способни да предвидим невидимото. Но истината е, че докато острието не разреже кората, ние сме просто заложници на собствените си очаквания. И когато вътрешността се окаже бледа, куха или безвкусна, истинската философия не се крие в наивния опит да изчоплим малкото сладко и да се преструваме, че всичко е наред. Тя е в тихото интелектуално примирение пред факта, че колкото и да почукваме на повърхността на нещата, в живота, в отношенията, в плановете си, сърцевината им винаги запазва суверенното си право да ни изненада. Затова следващия път, когато разрежете диня и се разочаровате, не се ядосвайте на съдбата или на продавача. Приемете го като елегантен урок по смирение. Урок, който ни напомня, че не всичко в този свят подлежи на нашия акустичен контрол и че понякога зрелостта означава просто да приемеш посредствеността на резултата без да губиш достоинство. Вие бяхте с поредната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви уикенд, в който да режете смело и дините и илюзиите си. А ако нещо вътре не ви хареса, просто го хвърлете и си отворете една студена бира. Спокоен уикенд!

Това беше последния час на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Благодаря ви, че споделихте тази съботна сутрин с нас, с историите, срещите и малките моменти, които носят настроение и ни карат да погледнем с повече усмивка към деня. Бяхме заедно с интересни гости и разказахме ви вдъхновяващи истории и ви срещнахме с хора, които доказват, че добротата, талантът и човечността имат своето място около нас. Пожелаваме ви един красив и спокоен уикенд. Останете с програмата на Радио Благоевград, а ние отново ще бъдем с вас следващата събота. Бъдете здрави и не забравяйте, започвайте деня с усмивка. Пожеланието е от екипа на предаването Александър Младенов, Мила Иванова и водещата Мариана Попова. До нови срещи!

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
4: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и незабравима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, без да посочва кой ще бъде кандидатът заедно с нея за вице-президент. След интервюто пред журналисти, тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Думи на президент.

0: и Йотова. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се състоя протест на жители от района срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент. А след среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат през следващата седмица. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В Червено море е бил атакуван саудитски кораб. Обобщение на редактора Георги Петровски.
1: Американските сили са извели от строя танкера MTA Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рият нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под контрола на хутите. Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен. По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко петима са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск, Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 са ранени. Близо 100 000 души са засегнати от опустошителните пожари в Мадрид и Авила. В испанската столица въздухът е замърсен от гъстия дим, идващ от огромните горящи територии. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Десетки хиляди са евакуирани и във Франция. Префектът на Бордо обяви, че пожарите там са придобили невиждани мащаби и огнеборците се опитват да спрат пламъците, които са наближили града. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огнените стихии. Повече информация ще чуете в обобщението на Лилия Димитрова, седмицата на бързи обороти, веднага след новините. Продължаващите войни в Иран и Украина и икономическият ефект за Европа и останалия свят, политическите промени във Великобритания, Германия и Латинска Америка, това са част от темите във външно-политическото предаване на програма Хоризонт, събота 150, информира редакторът Константин Мравов.
3: Съединените щати и Иран разменят все по-сериозни удари, а мирният диалог изглежда провален, но в същото време Израел и Ливан изпитват пилотни мирни зони на юг от река Литани. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. Рогадите във военното ръководство на Украина са темата на интервю с Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев. Великобритания има нов премиер, а за обещанията и имиджа на Анди Бърнам, кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов разговаря с Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Ще бъде ли съборен кордон около крайната десница в Германия? По темата ще чуете колегата от Дицайт, Брент Урих. За десните популисти в Латинска Америка Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра от университета в Тюлейн. Във времена на несигурност и конфликти сякаш всички губим, но някои всъщност печелят много. В края на предаването разговарям с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam и с полския социолог Ян Сова относно глобалния икономически ефект на войните. Събота 150 започва по хоризонт.

0: в 9.30 днес с водещ Весела Владкова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Петър Ненов.

0: Мач от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграе днес от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи Арда победи Славия с 1 на 0 в първия двубой от кръга. В първия кръг на втора футболна лига ще се изиграят 5 мача от 18 часа и 30 минути с срещите Несебър Етър и Спорти Своги Монтана. От 20 часа играят Локомотив Горна Оряховица Черноморец, Фратрия Марек и Янтра Спартак Плевен. Вчера Бероя победил дома Хебър с 1 на 0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години започва участието си на Европейското първенство в дивизия А в Трентино, Италия. Нашите излизат срещу Германия в първия си матч от трета група. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Предстои квалификацията в Формула 1. С седмобоя при жените преди минути в София започна държавното първенство по лека атлетика. Състезанията са на националния стадион Васил Левски и в тях участват всичките ни водещи атлети, с изключение на Тихомир Иванов, който е с травма. Денислава Глушкова ще играе на полуфиналите на тенис турнира в Хорп, Германия. Съперничка на 22-годишната българка е втората поставена корейката Дайон Бек. С 20-ти етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 21 в Видин и на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 946 хектопаскала.

0: скала. Това е средното налягане за месеца. Ще се задържи без съществена промяна. Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Също през следващата седмица, от 28 до 30 юли, за времето от 8 до 15 часа, за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Здравейте! Поредна силна компилация, изпълнена с качествен фънк, латино, диско и рок. Започваме с наричания El Goti, виртуоз в така наречената техано музика. Аугустин Рамирес. Настроение ни представя Pack My Bag. Само по вашето Радио Благоевград.

Това бе единственият официален сингъл, издаден от абсолютно неизвестната формация The Vibrates – Humpty Dump. Годината тогава бе 1973. Следва епизод от три композиции с музика за въображение, а именно инструментални изпълнения отново от 70-те години на миналия век. Началото е за секстето Електронико Модерно, последвани от Борис Гардинър за цяла Югозападна България.

До тук в инструменталния епизод в настроения ни радваха секстето Електронико Модерно от Уругвай, ямайският басист и китарист Борис Гардинер, а в последните минути отзвучаха Мараната и тяхното Ел Ладрон или Крадецът от 1978 година. От същия период за малко по-диско ориентиран фънк при нас са американците от The Barcase. От албума Too Hot to Stop слушаме едноименното парче, само в настроение.

Преслушвайки и изучавайки ретро-музика от Латинска Америка, при нас бяха Тотем. Формацията смесва музикалния стил кандомбе и рок. И в началото на 70-те са водени от урокваеца Рубен Рада. Настроения Тотем представиха «No me molestes». Отскачаме и до Перу, за да се запознаем с психоделична рок-банда. Нейното име е Traffic Sound. Слушаме ги с Inca Snow от 1972 година.

От 1969 година с леко шпионска осанка отзвуча хит от началото на кариерата на Кокос Лагос с заглавие Гуахира Бугалу. Настана време и за типични латиноамерикански ритми в епизод, който стартираме с родения в Пуерто Рико нью-йоркчанин Джимми Сабатер. От дебютния си албум Соло представя Times Are Changing.

Tu cu ceas te tubează pe veță, compozitor, pianist, percusionist i trombonist, Johnny Colon. Детена по артурикански родители, живял в Нью Йорк. Края на предаването чухме What You Mean от началото на неговата кариера през 1969 година. Потърсете настроения по Радио Благоевград във Фейсбук и ни подкрепете. А много слушане на отминали издания може да направите в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с изпълнение на Evelyn Champagne King и Shame. До следващата седмица.

0: 93.9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. Радиото на Югозапада.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Ефира на вашето радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Най-модерното.
7: Най-модерното.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Президентът Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира на предстоящите избори. В интервю с Българската национална телевизия тя уточни, че кандидатурата и за президент ще бъде издигната от инициативен комитет, а кандидатът за вице-президент ще стане известен на по-късен етап. Йотова коментира искането на част от опозицията за свикване на консултативния съвет по национална сигурност заради разполагането на американските самолети и военнослужащи на авиобаза Безмер. Тя заяви, че следи ситуацията и ще свика съвета при две хипотези, ако следващите дни конфликта в Близкия изток се разшири и ако има непосредствена опасност за България, както и за целия ни регион. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social публикация на Newsmax, посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза Безмер от американски военни самолети. В материал решението на Народното събрание е представено като знак за подкрепа към стратегията на администрацията на Тръмп в Близкия изток. Публикацията посочва и притесненията сред местните власти и жителите на населените места около авиобаза Безмер, че тя може да бъде превърната в потенциална мишена. Newsmax представя решението и като част от по-широка промяна в политическата ориентация на България. Според американската медия, страната ни се стреми към задълбочаване на отношенията с Съединените щати и НАТО, като едновременно с това се опитва да укрепи връзките си с администрацията на Доналд Тръмп. Регистрираните пожари това лято са повече сравнени с тези през миналата година. Силният вятър и бурите през последните дни увеличава риска от пожари, коментира за Радио Благоевград Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност от пожарната служба в Благоевград.
1: Предизвикаха се много пожари от паднали мълни, както в горски територии, така и в земеделски. Така имаме няколко къщи, които бяха запалени вследствие на паднали мълни в цялата област. Беше доста динамично за колегите. Един от пожарите, включително в Пирин, който е на територията на пожарна служба в Разлог, все още извършва действия, но там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури, които и днес виждаме колко, поне в Благоевград, е доста силен вятър и отново се очакват евентуално преваляване по-късно.

0: с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури, които и днес виждаме колко, поне в Благоевград е доста силен вятър и отново се очакват евентуално превалявания по-късно през деня.
1: Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност от пожарната служба в Благоевград. А през последното денонощие в страната са били потушени 96 пожара. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за происшествия. При пожарите е загинал един човек, един е пострадал. Този уикенд Благоевград започва инициативата Еласи в Благоевград. Събитията тази сутрин са посветени на спорта, игрите и семейните забавления. Екатерина Николова с още информация.
2: На бейсболното игрище Потър Парк ще се проведе забавление без екрани. В 20 часа ще има парти на уличката. Неделният ден започва с преход по екопътека Кръста. Сборният пункт е на площад Народни будители в 8 часа. В 8 часа тръгва и прехода по екопътека Светлина, като сборният пункт там е на централния вход на стадион Христо Ботев. За 19 часа в градинката до камерната опера в Благоевград е предвидено четенето на детски книжки и донеси вземи детска книжка. В 20 часа и 30 минути започва акустичният концерт на музикално училище Престо и танци под звездите с Елен Джампълска. Мястото е моста на влюбените. За новините е Екатерина Николова.
1: Второто издание на състезанието Тодорка Вертикал 2026 започва в Пирин, организирано от спортен клуб АО Пирински. Състезанието ще събере любители на планинското бягане и активния начин на живот в класическия формат вертикален километър. Участниците в класическото трасе ще премерят сили по емблематичната писта Томба към връх Тодорка, преодолявайки 931 метра положителна денивелация по 2,8 км маршрут от Бъндаришка поляна до горната станция на лифта Бъндарица 2. Предвидено е и безплатно детско трасе за деца до 12 години, масов старт без регистрация и такси, а всяко финиширало дете ще получи награда. Започна кандидатстването по програмата на Европейската комисия за стажовете Blue Book. Сроковете за кандидатстването, което е онлайн, са отворени до 4 септември тази година. За условията за кандидатстване слушаме Никола Миладинов от представителството на Еврокомисията в България.
3: Критериите са доста ясни. Завършили стандарт на 3 годишна степен за висше образование, минимум европейска квалификационна рамка ниво 6, съответстваща на пълен бакалавърски цикъл или еквивалент, само ако имат сертификат или одобрено потвърждение от техния университет, че имат такава степен, ще имат право да кандидатстват. Това е стандарта. Също така те не трябва да имат никакъв предишен трудов опит от европейска институция, да имат много добри познания по езици. И разбира се, допълнителни точки се дават за международен профил, демонстриран чрез образование, работа или доброволчески опит в чужбина или способност за работа в международна среда, както и редки области на обучение.
1: Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия в България. Одобрените кандидати ще бъдат известни през месец декември, а стажовете започват през месец март следващата година. Прогнозата за времето до обед сеща на отделни места ще превалява, но през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Изолирани превалявания ще има след обед, главно в източните и планинските райони. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Днес максималните температури ще бъдат между 24 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Ние сме част от младежкия екип на Тин зона и споделяме само актуалните новини.
3: С навлизането на изкуственият интелект и превръщането му в неразделна част от живота на много ученици, мнозина са на мнението, че креативността и въображението на децата ще се изгуби. Способността им да мислят критично ще изчезне, ще станат все по-мързеливи и ще изгубят и най-малкото желание да напрягат мозъка си.
2: Това наистина ли е така? И носи ли полза изкуственият интелект в развитието на човечеството? Ще разберете след малко.
3: Здравейте на всички слушатели! Аз съм Карина Терзийска.
2: Аз съм Светелина Златкова, а вие сте с предаването Тин зона. Останете с нас!
4: Лято с радио Благоевград.

0: Ага, лично. Ей, Кари, как изкуственият интелект променя начина, по който учениците учат днес?
1: Със сигурност го променя по значителен начин, тъй като вместо да си пишат домашните сами и да се потрудят, изкуственият интелект им ги представя на готово. Можеш просто да снимаш задачите по математика или тези по литература и веднага ще си получиш отговорите. Всъщност, изкуственият интелект помни миналите ни разговори и, например, аз го попитах вчера да ми даде примерите социални събития и той ми изброи няколко и на едно от тези в скоби беше написано «Това може да помогне за твоя проект». Тоест, аз го бях писала преди около месец за нещо друго и той си го спомня това и реално ми го казва. Да, освен това, по този начин, като ни... като помни какво сме му казали преди, се опитва да ни помогне и самия той еволюира и се променя.
0: Съгласна съм, че е доста опасно на моменти, защото и на мен ми се е случвало да помни предишни наши разговори. И със сигурност има ползи, но какви са най-големите ползи от него в образованието?
1: Да, много ясно, че носи много ползи и освен, че изпълнява изпълнението на дадени задачи. Например, на мен най-полезен ми е по френски, защото го използвам вместо речник и той ми дава значението на думата, синоними, как се изпълва в дадни ситуации, в различните си значения, заедно с примери. Но освен това, насъзнаваме, че когато работим с него, трябва все пак да имаме уменията да синтезираме и да кажем по най- простия начин. Това, което искаме от него, не да разтягаме лукуми и да му казваме много дълго и обширено какво искаме да направи. Всъщност точно това умение да синтезираме е много полезно, понеже и в университета и в бъдеще ще ни се налага да го правим.
0: Съгласна съм, че трябва много да се подбира информацията и да бъде точно описана. Според теб, помага ли на учениците да учат по-ефективно или по-скоро стават все по-мързаливи?
1: Според мен много зависи от ученика, но масово учениците го използват като просто оправдание да не се потурят и да не напишат домашната си, ами просто да го попитат. Но естествено, че може да бъде използван, за да ученикът да развива и да подобрява знанията и уменията си. Например, както аз казах, го използвам по френски. Освен това, когато пишем различни съчинения, можем да го попитаме да ни даде лексика за определено ниво. И даже учителите насърчават това, за да можем да свикнем с определената лексика и наборът от думи и да обогатим речника си.
0: Също така, според мен е доста интересно, че можем да го попитаме

0: съчинение или някакъв друг вид домашна, не само по български език и литература или френски. Въпреки че доста често аз, когато съм го ползвала по математика, не дава верния отговор или по-скоро верното решение на задачата, което ме навежда на мисълта, че не можем да разчитаме на 100% на него.
1: Да, така аз мисля, че за математиката може би се справя с задачите до 7-ми клас или нещо такова, но вече по-нагоре се затруднява или не дава правилния начин на решение. Може да се само отговора, но самото решение вече
0: доста нестандартно. Да. Прави ли изкуственият интелект младите по-креативни или им отнема изцяло инициативата да мислят сами?
1: Според мен по-скоро се отнема инициативата да мислим сами, защото както казах и преди, много лесно изкуственият интелект може да напише есе, да ти напише отговор на литературен въпрос, вместо да помислиш ти или да прочетеш няколко анализа преди това на литературното произведение, т.е. сам да си получи знанията, не да ти идват наготово. И по този начин ти ще ги запомниш, когато си се потрудил повече. Гледах наскоро едно видео, в което бяха дали задача на няколко ученици да напишат есе, като ги бяха разделили на три групи. На първата група им бяха казали да си ползват, нали, изкуствения интелект. На втората само с интернет да боравят, докато пишат. А пък третата беше позволено само да използват знанията си, това, което имат, без да гледат от никъде. И, нали, накрая всички са си написали есетата и след няколко дни ги питат какво са запомнили, някакви въпроси относно самото им есе. И се оказва, че най-много са запомнили тези, които са го писали сами, а пък тези, които са използвали изкуствения интелект, почти нищо не помнят, тъй като просто изкуственият интелект го е написал за тях и те въобще не са помислили.
0: Да, доста интересно. Хората наистина все повече и повече се възползват от изкуствения интелект, без да осъзнават, че едно време, нали, не е било така и хората са трябвали в книгите да търсят отговорите, а не за 2 секунди просто да го напишат и да, за още 2 да получат отговор.
1: Всъщност изкуственият интелект помага за много задачи в училище, като например изготвянето на презентации и синтезирането на информация. Имам много приятели, които за да се изготвят презентация или да се обяснят по-лесно урока, го използват или снимат, или разказват за самия урок и той им предоставя най-важното от него, така че наистина в много ситуации може да е полезен. Например, по френски ние го използваме и за когато имаме часове по превод и госпожата всъщност насърчава използването му, за да можем да видим различни варианти и интерпретации на самия превод, дали ще от френски на български или от български на френски. Но, например, за философско-литературно есе по-скоро препоръчвам да не се ползва, тъй като си личи, че всеки си има индивидуален стил и когато се използва изкуствения интелект, този стил се заличава и не се ползва. Даже, например, когато го бях писала за една мисъл, философска мисъл, той Милия явно се оказа в близисходна улица, тъй като не може да ми отговори. Да, и каза, ами не знам, нямам информация за това и не ми стана много забавно. И това доказва, че разбира се и той си има своите несъвършенства.
0: Нормално. И на мен ми се е случвало доста пъти да го питам някакви неща, които аз съм убедена, примерно, че съществуват или че някъде в интернет ги пише. Даже ми се случи наскоро да го питам за доста интересно за някакъв матч, да ми кажат колко за колко часа е бил продължителността му, обаче той ми отговори, всъщност то, не той, среден род, ми отговори, че няма такъв матч, не се е състоял, въпреки че в интернет друго пишеше. И аз си казах, явно има още накъде да се развива и да учи. Има още много накъде. Според теб, какви са рисковете от използването му, като изключим, че учениците стават много мързеливи?
1: Да, и ние споменахме някои от рисковете. Ами, не трябва да забравяме отново, че не е безгрешен и все пак да проверяваме в други източници, а не да се доверяваме слабо, тъй като имам приятели, които го използват за щяло и нещяло и въобще не се замислят дали е вярно или не е вярно, пишат го, доверяват му се, което разбира се, естествено, че не е правилно. Друг риск е, например, децата, които се чувстват самотни или нямат с кого да разговарят, всъщност могат да прекарат

0: много часове в писане с него, като се оставят на илюзията, че разговарят с реален човек, което наистина е много плашещо и притеснително.
1: Да, така, и другото, което е, има доста хора, които споделят много лична информация, което е огромна грешка. Не трябва да се споделя нито адрес, нито телефонен номер, нито някакви по-лични тайни и така нататък, защото все пак това е изкуствен интелект. И ние знаем, че след няколко години то ще стане още по-зле, но не трябва да се споделя толкова лична информация, защото е наистина доста опасно. Все пак може да стигне и до някъде другаде.
0: Да, не знаем докъде ще стигнат тези лични данни и трябва да си ги пазим и да бъдем внимателни.
1: Със сигурност. Следващия ми доста интересен въпрос е: според теб може ли изкуственият интелект да замени учителите?
0: Почти съм убедена, че не може да замени учителите, въпреки че мисля, че в Япония вече преподават роботи, но за мен това е много плашещо, тъй като все пак да ни преподават машини, те не могат да изпитват чувства, да проявят емпатия към учениците, да проявяват разбиране, че те, например, не са имали време да си научат урока или не го разбират, или просто нямат нужните умения и възможности по дадения предмет, не им се отдава, което наистина въобще не е правилно и не трябва така да става. Затова според мен поне учителската професия със сигурност не може да бъде заменена от машини.
1: Съгласна съм. Ще продължим след малко, а сега следва малко музика. Останете с нас.
2: Радио Благоевград.

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с предаването Тин зона и в студиото сме Цвети и Кари и си говорим за изкуствения интелект. Преди кратката пауза си говорихме с Кари как може изкуственият интелект да замени учителите и въобще възможно ли е. И се съгласихме, че това няма как да стане, но възможно ли е всъщност да помага по някакъв начин на учителите? И според мен да, и то по много начини, като например да взимат информация от ChatGPT и да предлагат на учениците си различна гледна точка, да правят някакви други упражнения, не само тези, които са в учебниците и в учебните тетрадки. И според мен доста е така полезно, но всъщност какви умения трябва да се развиват в учениците в сферата на изкуствения интелект?
3: Естествено, освен да имат умението да го ползват, въпреки че съмнявам, че има деца вече, които да не са наясно какво представлява ChatGPT и как се използва, трябва и да се замислят наистина над информацията и да проверяват и на други места, за да са уверени, че това е наистина вярна тази информация, която им предоставя. Например, госпожата ми по биология ни беше дала един пример. Ако искаме да кандидатстваме, например, каквато и да е професия, но тя да е, например, с медицина и с изкуствен интелект си вземем изпитите по някакъв начин. След това си вземем изпитите, когато и завършим, нали, да, бакалавъра, магистъра и вече сме доктор. И какво правим? Нали, идва пациентът и ние какво ще го питаме, ChatGPT, какво трябва да направим? И нали, дали наистина бихме си отвеждали децата при такива доктори? Естествено, че не. Така че наистина трябва винаги да се замисляме и сами да се трудим, тъй като знанията, въпреки че можем да ги проверим на няколко клика разстояние, не значи, че тяхното значение се променя, то си остава също така, че колкото повече знания придобиваме, толкова можем да сме сигурни и да се чувстваме уверени, че ще ни помогнат в живота.
2: Не знам, аз мисля, че няма как много да помогне за взимането на такива сложни изпити, особено по медицина, защото съм виждала там по химия какви са задачите и просто ми се струва по-невъзможно от математиката.
3: Има да се развива, според мен, следващите години не се знае, да, какво ще се учи.
2: Със сигурност помага доста за университетите, например, когато се чудим къде искаме да влезнем и знаем само в кои сфери сме силни. Можем да го попитаме така, че да селектира съответно университетите в България или да ни насочи към някакъв, който ще ни подхожда. Аз лично съм го ползвала за това и тъй като съм добра по математика, но за сега само това искам да се занимавам, само с това това да практикувам в бъдеще. Ми е показвал доста университети, селектирало ми е, показвало ми е цени, обяснявало ми е какъв е изпита, по който трябва да карам, за да влезна. Тъй, че има и такива ползи, не е нужно само в училище да се преписва. Да, помага, но наистина хората, освен че спират да се интересуват и просто го правят за момента, трябва да се зачудат наистина, както и ти каза, дали когато завършим дадена специалност и започнем да го работим това, дали бихме си откарали децата при такива, примерно, преподаватели, доктори и така нататък.
3: Да, аз не съм го пробвала това за университетите. Ще проверя.
2: Препоръчвам го, да. Селектира доста добре, като му опишеш в кои сфери си добра. Другия ми въпрос е, според теб развива ли критичното мислене, защото когато трябва да потърсим някаква информация в, примерно, на ChatGPT, в този изкуствен интелект, ние трябва така да напишеме това, което искаме да ни потърси като отговор, да ни даде като отговор. Трябва да е много селектирано и подбрано. Има ли как да развива критично мислене?
3: Да, естествено, че има как, ако се замислим, тъй като все пак, както и преди казах, не трябва да сме уверени, че това е правилната информация и да поставим под съмнение знанията, които ни дава, така че от тази страна наистина може да развие критичното мислене, за да можем и, нали, в бъдеще, дори в интернет много сайтове не са достоверни и винаги да поставяме под въпрос информацията, която ни се дава там и да запитваме, да се питаме откъде е взета и защо така се получава. Наистина ключова въпроса защо, защото той ни помага да осъзнаем какво се случва и причината.
2: Така е. Според мен доста малко хора го използват по такъв начин с цел да запомнят.

0: нещо, да разберат нещо и още по-малко след това проверяват и други източници. Въпреки, че той в интернет да се потърси, тъй като е мрежа, в която всеки може да качва каквото и да поиска, хората в един момент спират да търсят и просто се доверяват изцяло на изкуствения интелект. Въпреки, че и аз на моменти го правя, а това е груба грешка.
1: За рецептите може.
0: За рецептите, да. Аз доста често го използвам именно за това. И съответно и за други неща. Когато, примерно, искам да разбера, споменах за университетите, вече и за рецептите, за някакви, примерно, други държави, когато ми е интересно. Тъй като в Wikipedia има изключително много информация и, честно казано, на моменти нямам желание да прочитам всичко. Просто конкретни въпроси, когато имам, свързани за някаква държава, просто го питам и чакам най-добрия отговор, да се надяваме, че е такъв.
1: Според мен, наистина, един от най-големите плюсове на изкуствен интелект е, че дава кратка, точна и ясна информация, която
0: бързо
1: е представена, бърза, да, която е представена по лесен начин, който може много лесно да се разбере. Докато, ако го сравним, например, с Википедия, с обширните страници, термини, докато после зачетеш, да проверяваш, а просто ChatGPT може да го питаш дори какво значи това, въпреки че той не дава много сложни термини, ако не го попитаме. И наистина това е един от най-големите му плюсове, че информацията я разбираш на мига, предоставя ти се на мига и се чувстваш уверен, нали, че си научил нещо ново.
0: Да, достъпно
1: даже,
0: е.
1: Да, младите понякога имат някаква такава увереност, че знаят много неща или че просто могат да ги промерят много бързо в сравнение, например, с някои по-възрастни хора, които не са наясни с тази технология.
0: Да, има доста така предимства. Както казахме, има и доста недостатъци, но според теб, дали хората ще станат по-мързеливи в бъдеще, използвайки именно изкуствения интелект, защото знаем, че доста, особено младите в момента, разчитат изцяло на това да им пишат домашни, да им отговарят на някакви въпроси, без да трябва да ги запомнят, просто за момента да го знаят и след това го забравят. Така.
1: Да, това е много неправилно, защото наистина въобще в тях настават трайни знания, тъй като не си се трудил. Именно това, за което си се трудил, е най-ценно и то после ти остава в паметта, тъй като заради отделеното време и трудът, който си отделил. Но ако се върнем, например, назад във времето, на индустриалната революция, например, когато хората са си мислили, че професиите, много професии ще са заменени от машините. Това наистина се е случило така, но се появили и нови професии, които са били свързани с машините. Тоест не е било напълно да изчезнат много голям брой професии. Така и с появяването на интернет, тогава хората се мислили, че книгите ще изчезнат, библиотеките ще изчезнат, хората няма повече да четат, нали, в книга, каквато си е, а само в електронен вариант и в интернет. Но както виждаме, са минали доста години от тогава и въобще не е вярно. Даже хората от тогава доста много четат. И затова можем да се замислим и да се запитаме дали това няма да се случи с изкуствения интелект. Разбира се, има страната, че хората ще станат много по-мързеливи, но дали ще започнат повече да се замислят и да не го използват чак толкова много в ежедневието си.
0: Да, има доста хора, които вече предпочитат да четат в електронен вариант, което не го разбирам. Имаш възможността да докоснеш книга, да се пренесеш в един магически свят,
1: да.
0: А ти предпочиташ да ти очите просто да са ти облъчени от една синя светлина, която е изключително вредна. Но това си е вече личен избор.
1: Да, не стига, че по цял ден сме на телефоните, дали пишем, дали учим, пък когато и четем, отново да сме приковани към телефон или компютъра, наистина, първо е вредно за очите, второ не е толкова приятно, различно е да имаш книгата в ръцете си, да виждаш докъде си стигнал с книгоразделителя и да усещаш, да можеш да помиришеш книгата. Наистина много, много е различно усещането, отколкото ако просто държи себе си телефон или електронния четец.
0: Да, така е. Доста е тъжно, че все повече и повече или спират изцяло да четат, или използват изкуствения интелект и там електронните четеци, но каквото такова. Има ли според те професии, които в бъдеще ще бъдат заменени изцяло от изкуствен интелект, защото доктор няма как, учител също няма как, въпреки че

0: съгласихме, че когато не разбираме нещо, примерно, се допитваме до ChatGPT и други такива, които да ни обяснят накратко и набързо информацията, но доста от пътите не остава в главите ни и не е много трайно. Има ли някакви други професии, защото съм запозната, че тези, които са софтуерните инженери или някакви други, които се занимават с компютри, може би те ще бъдат заменени, защото тяхната работа вече ще бъде свършена от изкуствения интелект.
1: Да, и според мен най-засегнати от изчезване на професиите са именно тези, които се занимават с... в които са, работят в IT-сферата, тъй като все пак... изкуственият интелект е една машина, т.е. тя си е свързана с технологиите и нейната основна задача, мисля, че главно е най-добра е в решаването на задачи и в
0: селектиране на кодове, да.
1: Свързан с кодове, да. Тоест, най-много според мен ще пострадат тези специалистите и тяхната работа ще бъде заменена от съответно изкуствен интелект.
0: Да, ето, например, един строител няма как. Или някой почкаджия, примерно, нали? Той няма как.
1: Другото, което си мислих, е може би за тези коучингите. Например, когато отидеш на фитнес, лично мое предположение си е да имаш някаква машина, която ти казва какво да правиш, но въпреки отново това не заменя човешкия контакт.
0: Да, така е. Ти преди спомена, че е доста така притеснително, когато някое дете говори с изкуствения интелект и го има за истински приятел. Въпреки, че изкуственият интелект отговаря на въпросите и се държи като човек, е просто една машина и няма как да замени разговорите, няма как да замени контакта и така нататък. Сега отново следва малко почивка с невероятни песни. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Вие сте с предаването Тин зона и в студиото сме Цвети и Кари и си говорим за изкуствения интелект. Кари, според теб създаването и ползването на изкуствения интелект не представлява ли един вид адаптирането на човека към високотехнологичния свят, в който живеем?
3: Естествено, че представлява адаптиране, тъй като във свят, който технологиите са навсякъде около нас, няма как да не знаем да ползваме изкуствен интелект и да се възползваме, разбира се, от предимствата, които ни предлага. В този свят, в който живеем, хората постоянно бързат за някъде, искат да отидат по-далече, но с минимално време и затова имаме нужда от отговори бързо и лесно и да надграждаме познанията си отново по бърз и лесен начин.
2: Какъв съвет би отправила към

0: младото поколение, което предимно използва изкуствен интелект, чат, GPT и така нататък.
1: Естествено, не мога да им кажа да не го използват, но бих искала да им кажа да го използват разумно и да се замислят дали в бъдеще няма да им е полезно да придобият някои умения сами и да се потрудят, отколкото да ги получат наготово.
0: Благодарим ви, че бяхте днес с предаването Teen Zone. Аз съм Светелина Златкова.
1: Аз съм Карина Терзийска.
0: Приятен ден!
2: Лято с радио Благоевград.

0: Radio Workout.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с DJ Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 885350.
5: Код 073.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Ботевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни. Радио Благоевград навсякъде с вас.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Ефира на вашето радио.
4: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! След близо 3 дни гасителни действия, пожарът над местността Бетеловото в Национален парк Пирин е напълно потушен. Огънят не успял да се разпространи, засегнатата площ останала ограничена. В гасенето са участвали служители на дирекция Национален парк Пирин, регионалните служби на пожарните в Разлог и Якоруда, Югозападното държавно предприятие, както и държавните горски стопанства Разлог и Елешница. Парковата охрана на Национален парк Рила отново е санкционирала двама чужденци, нарушили режимите в парка, съобщават на страницата си на Национален парк Рила. В началото на тази седмица при съвместен обход служители на отдел паркова охрана и контрол от парковите участъци Дупница и Говедарци са установили двама чужди граждани, навлезли в езерото Рибното на територията на Националния парк. На туристите са съставени актове за установяване на администрацията нарушение по закона за защитените територии. Дирекцията на парка призовава всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения своевременно да сигнализират на телефоните на дирекцията или на телефон 112. Нова вълна от онлайн измами използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. От МВР съобщават за зачастили сигнали за фалшиви глоби от името на пътна полиция. Измамните съобщения се разпространяват по имейл, SMS или Viber, най-често от чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени фишове или актове и се съдържа линк към фалшив сайт, наподобяващ портала на електронни услуги на МВР. Целта е да бъдат откраднати лични и банкови данни или да бъде инсталиран злонамерен софтуер. От Вътрешното министерство подчертава, че не изпращат подобни съобщения, а проверката на електронните фишове може да се извършва само чрез официалния портал на МВР. Главна дирекция борба с организираната престъпност предупреждава и за зачастили измами от името на Револют, като извършителите се представят за служители на компанията. Община Кюстендил получи одобрение за финансиране на поредица от ключови проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на образователната инфраструктура. Един от най-значимите проекти е този за Обединения детски комплекс, където предстои цялостно обновяване на сградата. Средно училище Васил Левски също ще бъде изцяло модернизирано, финансирано е и осигурено е финансиране и за професионалната гимназия по селско стопанство Свети Климент Охридски. Сред одобрените обекти е и четвърто основно училище Иван Вазов, където ще бъдат реализирани комплексни мерки за енергийна ефективност. Продължава също така и обновяването на детските градини в община Кюстендил. В Благоевград тази сутрин започнаха проявите от инициативата Еласи в Благоевград. Заместник-мета Боряна Шелявска за проявите, предвидени за уикенда.
1: Събота на бейсболното игрище ще има забавления без екрани за малките, но ще има забавления и за възрастните спортно открито. А пък вечерта ще имаме парти на уличката, на улица Сандо и Петър Китанови от 8 часа на 26 юли в неделя. Програмата ни е насочена към хора, които обичат разходките в природата. В 8 часа сутринта се събираме на две места, за да можем да направим преходите по

0: Екопатека Кръста, с сборен пункт площад Народни будители. Това е малкото площадче между музея и младежкия дом. И по екопатека Светлина, с сборен пункт централния вход на стадион Христо Ботев. Наистина, поканата ни е към всички. Затова се надявам, че много хора ще се присъединят да се насладим на тези моменти заедно.
1: Заместник кмета на Благоевград Боряна Шалявска. Прогнозата за времето. Днес по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, изолирани превалявания ще има след обед главно в източните и планинските райони. Ще остане върховито. Максималните температури днес ще бъдат между 24 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, казвам се Иван Димитров Димитров, родом съм от град Айтос и съм четвърти курс актьорство за куклен театър при професор Боня Лунгов.
3: Може ли да разкажете малко повече какво ви вдъхнови да учите актьорско майсторство и по-точно да се занимавате с кукли?
2: Ами, преди кандидатстването ми в академията, до тогава не съм се занимавал с актьорско майсторство. В 10-ти клас реших, че искам да се занимавам с тази професия. И докато не кандидатствах над

0: си не ме приеха реално, не знаех за какво става въпрос, но когато влязох вече в академията, така разбрах, че съм за тази професия просто.
1: Предполагам, че сте имали някакъв актьор, дали филмов, дали театрален, който ви е вдъхновявал преди да влезете в надпис. Може ли да споделите кой е той и защо го харесвате толкова много?
0: Български ли трябва да е?
1: Ами какъвто прецените.
0: Ами аз по принципно съм киноман, аз повече харесвам киното и това ме накара да стана актьор реално, макар че театъра и киното са доста различни неща. Но може би Лиам Нилсън е един от актьорите, които така запалва в мене страстта да играеш. Дали ще е в театъра, дали ще е в киното.
1: Споменахте, че сте студент четвърти курс. През това време може ли да ни разкажете дали сте изградили някакъв ритуал или традиция преди започване на постановка? И ако може да я споделите с нашите слушатели.
0: Ми... значи, когато кандидатите в надписи ви приемат, има едни специални загрявки, които така всички артисти правят преди представление. Те са малко като в секта, такива, но свикваш с тях. Те са гласови загрявки, разпяване на пиано, определен начин на вдишване на въздух, разгряване с скороговорки.
1: Вие сте в класа на професор Бони Лунгов. Може ли да ни кажете кое е нещото, което е най-ценно за вас, което сте научили от самия него?
0: И най-важното, което сме научили от нашия професор е да си цениш времето и да разполагаш с него, защото това е най-важното от всички неща. Също така ни научи на какво е вкус да имаш в театъра и когато знаеш това и си го изучавал и си учил по тази... Да, когато си учил по този метод, просто когато отидеш да гледаш някое представление, почва да ти прави впечатление всяко нещо и наблюдаваш всеки един момент, кога нещо не е наред, как трябва да стане. Просто в нашия клас, при професора, имаме много развито въображение, сме много добре научени на работа и на вкус.
1: Като млад актьор, несъмнено, сте се сблъскали и с критика, дали от преподавател, дали от публика. Може ли ни разкажете как се справяте с нея и всъщност колко надълбоко тя влиза във вас?
0: Ами, аз от нашия клас не съм от хората, които са били много така солени, ако не са свършили някаква работа, но всъщност те го правят, за да може да се отпуснеш в самото обучение в надпис просто е трудно е и издържат само най-силните, така че колкото и да не се справяш и да те солят по някакъв начин, ти просто трябва да продължиш напред, да стискаш още малко зъби и се научаваш в крайна

0: сметка. Свикваш малко да ти се карат, после се обичате, после пак се карате. Но това е кръговрата на академията.
1: И като студент, който е в четвърти курс, как си представяте вашата кариера след завършването на академията?
0: Ме взеха тук на работа при вас в Благоевград, в Кукления театър. Сега в момента репетираме едно представление «Принцесите и змеят». Така че се надявам да задържа мястото си в Благоевград и да се развивам в други диапазони, като киното, като дублажа и така нататък.
2: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, може ли да се представите за нашите слушатели?
0: Здравейте, аз съм Сабина Желязова и съм абсолвентка в четвърти курс актьорство за куклен театър при професор Бони Лунгов.
2: Може ли да ни разкажете какво ви вдъхнови да се занимавате с актьорство и по-точно с кукли?
0: Аз съм от град Варна и още от съвсем малка ходя по актьорски школи в града и винаги съм имала интерес към изкуството и точно, по-точно към сценичното изкуство. И с времето открих, че това е нещото, което ме кара да се чувствам най-пълноценна и ми дава най-много смисъл. И за мен театърът, актьорското майсторство и кукления театър в частност са нещо, без което не мога да си представя да живея.
2: Има ли някой актьор или актриса, който е вдъхновил вашия избор да се занимавате именно с това?
0: Не бих казала, че има конкретен актьор, който ме е вдъхновил да се занимавам с професията. По-скоро винаги ме е впечатлявало, че в театъра има колектив и винаги съм си представила да бъда част от нещо повече. И това е по-скоро нещото, което ме е вдъхновявало да се занимавам.
2: Може ли да споделите за нашите слушатели как се подготвяте за предстояща пиеса? Имате ли някаква традиция, ритуал?
0: Преди представление, аз лично обичам да се загрявам физически, гласово-говорно, да слушам музика. Винаги за всяко представление, което репетираме, имам конкретна песен, която слушам и ми помага да се вкарам в обстоятелствата и да се подготвя за предстоящото представление. И общо взето правя такива неща и гледам да комуникирам с колегите и заедно да се подготвим за предстоящото.
2: Можете ли да ни разкажете малко повече как избрахте да се занимавате точно с кукли вместо с драматичен театър, например?
0: Аз още от съвсем малка, още когато бях във Варна първи-втори клас, посещавах една школа по актьорство за куклен театър към Общинския детски комплекс във Варна. Още тогава се срещнах с магията на кукления театър и от тогава винаги в съзнанието ми е стояло то като нещо, с което искам да се занимавам. Винаги съм си мислила и за едното, и за драматичния, и за кукления, но някак си в един момент за мен те станаха равносилни. За мен в крайна сметка важното беше да се занимавам с театър. Кукления театър за мен лично дава един друг вид свобода, който и до някъде може да се намери в драматичния. Бих казала, че има различно поле за изява и в двете неща. Никога не бих искала да ги разграничавам. За мен те са изключително равностойни и всяко си има собствения чар. И не бих казала, че едното е по-добро от другото, а напротив, всеки трябва да вижда, че всъщност и в двете има много смисъл.
2: И като за край на нашия разговор, може ли да ни кажете как виждате вашата кариера след завършването на Националната академия за театрално и филмово изкуство?
0: След завършването в НАТФИС, аз си се представям как се развивам в професията. И за мен е много важно да ставам все по-добра, да черпя опит от други хора около мен, да се развивам и в всички полета, които самата актьорска професия предоставя.
2: Благодаря много за разговора и за отделеното време.
0: И аз благодаря.
3: Радиото на Югозапада.
4: Лято с Радио Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Намираме се в зала Димитър Барбатов, моменти след наименуването на залата на българската легенда на футбола. Здравейте, господин Барбатов.
3: Здрасти.
2: Тъй като в момента се намираме в училище, първият въпрос, който искам да ви попитам, е как смятате, че спортът и образованието

0: образованието могат да си съдействат за изграждането на учениците?
1: И ти, когато тръгваш да обучаваш, образоваш едно дете, дори чрез спорт, чрез образование, няма значение, тези две неща според мен трябва да върват ръка за ръка. Изхождам и от себе си, разбира, защото аз мога да давам личен пример на децата, както го направих. Когато спортуваш, не можеш да се съсредоточиш само в това да си добър спортист, трябва да си добър човек, това означава, че трябва да си образован. Затова искрено се надявам хората, които са в тази роля да образоват, аз включвам и мене също, така да предават съобщенията, че децата хем да ги разбират, защото времената са различни и децата трябва да им е интересно, да могат да разбират това, което им се казва и в последствие да се надяваме, че ще направят правилен избор, за да го предават нататък и да се развиват като образовани хора. Дали ще бъдат спортисти, вече това е техен избор, но в края на деня

0: важното е наистина да бъдат като добри хора, хора, които знаят доброто или лошото и да правят на базата на това правилните избори.
1: Благодаря ви много за изчерпателния отговор. А как смятате, какво според вас трябва да представлява един учебен час по физическо възпитание и спорт? Как трябва да протече той?
0: Това е добър въпрос, между другото. В интерес на истината. Ако питаш мен лично, тъй като аз съм все пак бивш спортист, и ако трябва да дам някакъв отговор, ще кажа сигурно, че часовете по физическо спорт, да речем, трябва да бъдат дори повече, тъй като спортната култура на част от подрастващите не е това, което аз бих искал да бъде, тъй като, пак казвам, светът е различен, изкушенията са вече малко повече и то тези изкушения, които карат децата и подрастващите да забравят, че трябва да се движат, дори да ходят, да спортуват, организиран спорт или индивидуално, няма значение. Затова какъвто и да бъде часа по физическо, той трябва да бъде така предаден на децата, че да ги запали. И излизайки от този час, последствие да нямат търпение да се върнат пак в него.
1: Много важна част от точно това запалване са и учителите. Кой беше вашия най-голям учител в живота? Човек, от когото научихте най-много?
0: Ако очакваш някакъв философски отговор, тук ще те разочаровам, тъй като, разбира се, когато подрастваш и си син на баща си, нормално е първо да искаш да впечатлиш баща си. Ти си син на някой. Не работя. Ти си син на някой, така че не знам за теб, но примерно аз, когато подрастах, исках да впечатля баща ми. Все пак аз тръгнах по неговите стъпки. Винаги е добре, когато бащата насърчава синовете си. Впоследствие вече, когато вървиш през живота и научаваш нови неща и кръгозорът става все по-голям и по-голям, ти започваш да разбираш нови неща, да виждаш нови хора, да се възхищаваш на нови хора. Така и аз лека по лека избирах предимно спортисти, на които да се възхищавам и да искам да подражавам. И това бяха Алан Ширър и Иван Бастън. Типично нормален футболен отговор, ако мога да кажа тук, тъй като аз исках да бъда футболист и това бяха хората, на които се възхищавах. И вече от има възможност да пътувам по света, виждах все повече и повече хора, на които започнах да се възхищавам и до ден днешен. И откривам все такива хора, дори хора, които не са световно известни, не са лидери в тяхната си среда, също на тях може да се възхищаваш за това, което правят.
1: Преди малко вие срещнахте с много ваши почитатели от средно училище, много от тях поискаха ваши автограф, снимка с вас, те ви се възхищават. И мислите ли, че в момента в България има достатъчно възможности за развитие за тези млади хора?
0: Сега, животът е динамичен и може да бъде много труден, в интерес на истината. Но си мисля, че когато едно дете, ако му наречем дете, или подрастващ, е образован, и продължава да се образова, и продължава да учи, и продължава да надгражда, и въпреки трудностите, които среща, не се отказва, а продължава да крачи през тях, евентуално няма как просто това да не му се отплати в един момент последващ. Дали има достатъчно места, на които подрастващите могат да изразят таланта си, мисля, че има. Тъй като светът се променя, нови професии излизат, модерни професии, някои други пък ще изчезнат, се предполага. Така че, пак казвам, с амбиция, с труд, с талант и с постоянство, разбира се, и търпение, защото някои неща отнемат много време за да се случат, мисля си, че младежта, правейки правилните избори, ще бъде наред.
1: Благодаря ви много за отговора.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Сега няколко въпроса, свързани с вашата кариера. Кой според вас е най-големия успех в кариерата ви? Преди малко ви питаха този въпрос.
3: Ами, предполагам, пак ще бъде същия отговор. Все пак аз имах мечта и тя беше един ден да игра на най-високия връх в футбола, на най-високия отбор. Това беше моята планина, моя връх, който аз изкачих. Лека по лека, усърдно, с труд, с лишения. Кога с много работа, кога с умна работа, с правилните избори, и това ме доведе до моя връх. Затова се надявам, че когато идвам на такива места, по училища, особено и говоря на децата, те последствия да могат да чуят нещо. Не е задължително всичко, най-вероятно толкова информация на моменти човек не може да запомня, но нещо да им остане в главата и така да вземат нещо от моя опит, да го сложат в техния и да си скачат тяхната лична планина. Ще се дефинират какво значи успех за тях и да го преследват. Но това пак копира до изборите, които човек прави.
2: Тъй като успехите и изкачването са нищо без трудностите, какъв е вашия съвет за всички, които минават през някакви трудности? Как могат те да се справят с тях?
3: Еми само като продължават през тях. То няма как иначе. Ако ти се откажеш през първата трудност и кажеш няма смисъл, това означава, че все още не си изградил нужния характер, за да стигнеш там, където искаш да стигнеш. Ще ги има тези моменти, има ги живота на всички, никой не прави изключение. Всеки ще срещне някаква трудност, дали малка, дали по-голяма. Аз затова дадох пример със себе си, когато изпитах наистина първата трудност в моят живот, още в ранна възраст, на 18 години. Професионална трудност, която смея да твърда, че ми изгради като характер още по-силен, дори не осъзнавайки го това тогава, но сега като гледам назад, знам, че това ми е помогнало много в развитието като човек и като футболист. Затова, когато крачат през такива трудности, да крачат смело. Ще падат, някой път ще се държат паднали повече време. Но трябва да намерят евентуално начин да могат да се справят, дали с добри хора около тях, дали с семейство, приятели, гадже, жена, или пък лично те самите, сами себе си ще намерят сила да станат без помощ на никой. Времето ще покаже и те ще си го преценят и ще го разберат в последствие.
2: Съгласен съм, че средата е също много, много важна, много важна част от цялото нещо. Мислите ли, че учениците са способни да променят и да влияят на средата около себе си?
3: Могат, разбира се. Аз това се опитвам да правя всъщност, чрез фондацията също толкова време, 16 години, да създавам и да променям средата, в която подрастващите растат и се развиват. Разбира се, това го правя и с моята среда, в която аз се движа. Оттам нататък, ако може да вземем днешния пример и кажем, че това е една среда, в която аз днес се опитах да преподавам и да образовам, хората, имаше възрастни учители, но децата и подрастващите, които излизат от тук, те всеки, ако вземе нещо от това, което казах, те самите, своята си среда, могат да започнат да говорят или се държат по същия начин, вземайки пример от мене, и така да променят и тяхната си среда. И колкото повече среди променяш за добро, разбира се, в един момент те стават по-големи и по-големи, някъде се сливат, в други моменти се засичат, и така променяме средата към по-добро. Разбира се, това е много трудно. Това е много, много трудно задача и става много бавно, затова казах, че човек трябва да има търпение. Някой път нещата се случват бавно.
2: А гледайки назад, ако можехте да предадете едно съобщение на себе си като тинейджър, какво бихте си казал?
3: Честно да ти кажа. Първо, това никога няма да се случи, разбира се, но ако трябва да използваме въпроса ти, impossible is nothing. Аз го казах тук пред хората. Сигурно нямаше, може би ще да гледам отстрани на това, което правя, защото не бих променил нищо в интерес на истината, тъй като, както казах, сбъднах мечтата си, която толкова упорито преследвах, и тя му отведе до върха, до моя личен връх. Така че най-вероятно ще се гледам отстрани и ще си припомня някакви неща.
2: Добре, тъй като фондацията, която вие споменахте преди малко, която вие създадохте, която подкрепяте деца, които имат различни интереси, не само спортни, защо според вас е важно децата да бъдат подкрепени и да получават менторство и помощ в своя път към успеха?
3: Защото ако

0: детето не е някакъв изключителен индивид, да речеме. Толкова талантлив, толкова правиш правилните избори, надарен, с качества, с дисциплина, с постоянство и всички тези качества, които изграждат успешния човек. И ако това дете ги може от ранна възраст, тогава то се предполага, че бъде много по-оправно само да се оправи. Такива са много малко. Изключително малко. Но когато детето няма още от ранна възраст тези качества и расте и се развива и научава, вижда нови неща, става му интересно, отива в ляво, отива в дясно, отива назад и той прави избори. Обаче в същия момент той ще прави и грешки. И ако не прави правилните избори и когато прави неправилните избори, те водят до грешки, тогава пък ако грешките са големи, трудно ще се върне на правилния път. Тогава трябва да има няколко у него, който да се опитва да го помага, да го насърчава, дори да е сгрешил. Кога с остра дума, защото и това е нужно. Кога с по-нежни думи, кога с факта, с личен пример. Да го върне на правилния път, да му покаже, че това е правилния път и да се опита да го държи на правилния път. Това се опитам аз да правя както с личен пример, така и чрез фондацията, така и като баща, разбира се, аз имам все пак две деца и се опитвам и на тях да им обяснявам как стоят нещата. Така че задачата, която съм си поставил, става все по-отговорна и по-отговорна и ще се опитам, нали, до край да показвам примера, който аз съм изживял и по който аз живя.
1: Благодаря за изчерпателния отговор. Вие сте също така и спортист в лична форма, дори след футболната ви кариера, вие все още сте в страхотна форма. Какво ще посъветвате всички младежи, които ни слушат? Как да поддържат тялото си в добра форма?
0: Колкото по-рано започваш, толкова по-добре. Всичко е с натрупване. В живота, в спорта, има моменти, в които си казвал, това не може да се случи на мен, но то ще се случи. Затова колкото по-рано започнеш да се подготвиш себе си, да държиш тялото си във форма, ума си във форма, толкова по-добре в годините, които ще последват в последствие. И толкова по-благодарен ще ми бъдеш и на мене за този съвет. Колкото по-рано започнеш да грижиш за себе си, толкова по-добре. Това означава физическа активност, умствена активност, упражнения, повторения. Повторенията са много важни, тъй като мога да дам малко пример с това как аз се движих по терена и докосването, което имах, то се случваше постоянно с повторения. Тоест, това означава тренировки, повторения, тренировки, повторения. Когато момента дойде, ще бъдеш готов.
1: И сега, понеже преди малко засегнахте и темата за увереността и самочувствието на младите, според вас важна ли е увереността на подрастващите и те да бъдат информирани и с покрито самочувствие?
0: Абсолютно. Трябва да бъде обаче правилната увереност, а не фалшивата такава, която забелязвам, че има в подрастващите. И аз затова мисля, че си позволих да кажа, когато говорих тук пред децата и пред хората, че когато има самочувствие човек, то трябва да бъде с покритие, разбира се. Абсолютно. Това обаче е предпоставка човек да познава себе си, да има реална самооценка за това къде се намира в пространството, какъв е, какво е постигнал, как го е постигнал. Защото, пак казвам, светът е различен. В днешно време се търси бързи успех, лесни успех. Ако може, нали, да се събудим утре и да бъда известен, само че как си известен, с какво си известен, това са много важни въпроси, поне в мое лице и в моите очи. Когато видя някой и говоря с него или той претендира да бъде известен, да речем, за успешен, аз ще преценя дали в моите очи той е такъв на базата на това, кой е свършил, какво е показал, колко време го е правил, дали има постоянството, дали има международен успех и така нататък. Тоест има различни начини човек в неговата глава да преценява дали някой човек е известен или не, но наистина стойностният успех се случва с времето. За да го градиш, да знаеш как да го управляваш в последствие, защото славата, парите са едни от най-трудните неща, които човек може да управлява. И ако го сполетат мигновенно от днес за утре, той ще ги изгуби също така и няма знае как се оправи с тях.
1: И сега за финал, какво е вашето послание към нашите слушатели? Те са предимно тинейджери, подрастващи.
0: Пак ти казвам, иска ми се да звуча философски, но в случая на моменти живота не работи така. На моменти малките неща, те променят нещата или развалят нещата, или ги подобряват. Затова нека твоите слушатели правят правилните избори, правят малките грешки, защото от някои грешки няма връщане назад. Това със сигурност го казвам. Някои грешки, особено при подрастващите, давам пример. Наркотици, алкохол, тези неща, които могат да погубят не само подрастващото дете, но и семейството.

0: Затова казвам разумните избори, правилните избори, разбира се, забавлявайте се, но винаги с едно на ум, тъй като аз съм минал по този път и се опитвам да дам личен пример. И колкото по-рано намерят това, което искат да правят в живота и да го правят с любов, толкова по-успешни ще бъдат последствия.
1: Благодаря ви много за искрения отговор. За мен беше истинска чест и удоволствие да разговаряме.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Блоковод крат.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
3: На всеки кръгъл час.
2: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Останете с нас! Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президент. Вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: Ми зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът Илияна Йотова съобщи още, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и военнослужещите няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да

0: пристигнат у нас през следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за предаването събота 150 по програма Хоризонт военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
1: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големия проблем, с който може да се сблъска България, но той е най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Обясни в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб е бил атакуван в

0: Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Системите за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия са прехванали 2 балистични ракети, изстреляни от Йемен и насочени към петролни рафинерии в Ямбул на брега на Червено море. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
0: Втори дрон за едно денонощие е свален в въздушното пространство на Румъния. Това съобщи президентът на страната Никош Ордан. Дронът е бил взривен от пилот на изтребител F-16 близо до община Сфънто Георгиев, ненаселен район, написа държавният глава. Вчера отново румънски изтребител свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Базил. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлат, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия готви мащабна мобилизация на есен. Той предупреди за предстоящ масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко 5 са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. А украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 души са ранени. Пожарите в Централна Испания остават активни и извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно с нощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни, хора с увреждания и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Генералният директор на службата за гражданска защита и извънредни ситуации към Испанското вътрешно министерство Вирджиния Барконес предупреди, че прогнозираната за следващите часове промяна в метеорологичните условия може да усложни ситуацията с пожара край Мадрид. Тя допълни, че се очаква днес да пристигнат самолетите амфибии от Италия и Гърция, като в същото време продължават усилията за осигуряване на допълнителни ресурси от Нидерландия и Португалия. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Заради пожарите в югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете си, заяви френският министър на вътрешните работи. Още информация от редактора Григори Недялков.
4: Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от европейски

0: сил за справяне с огненото бедствие.
1: Информация на Григорий Недялков. Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: И отново у нас, окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, който е обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокат на Симеонов заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила.
3: На въпроса ми дали

0: Насилал двякол Наталия, Асен Семенов каза.
1: Само се и не съжалявам за това, което.
0: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни. Защо е отвлякал?
2: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще е посегнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като е заживя с майка й. Трагедия, според мен. Като цяло той ще лиши. Няма мърда, никога да прави.
0: Има 12 предишни присъди.
2: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърда.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два мача от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца. А от 21.15 Локомотив София е домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Германският футболен Лайпциг е отхвърлил оферта на Реал Мадрид за крилото Ян Диоманде. Испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Преговори за привличането на Диоманде води и европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на световното първенство по футбол в Северна Америка, премина в чилийския Коло-Коло. 40-годишният национал на Кабо Верде ще пътува до Чили, където ще премине медицински прегледи и ще бъде представен на стадион Монументал. Возиня преминава в Коло-Коло като свободен агент. Той напусна португалския втородивизионен Шавеш преди Мундиала, а на него беше избран в идеалния отбор на ФИФА. Националният отбор по волейбол за девойки до 16 години загуби с 2-3 гейма от домакиня Гърция на Балканиадата. Днес нашите ще играят срещу отбора на Черна гора. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през ноември, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Смолян и Перник до 26 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса.

градуса, на Ботев и Черни връх е 3, на Мургаш 9, в местността Рожен е 10 градуса. В София температурата към този час е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне.

0: За ограниченията по пътищата информира Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия в района на област Сливен движението в участъка от километър 229 до километър 273 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на древни площи. Ограничава се достъпа до аварийните ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка от 237 до 239 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на италиански улеи и регули. Ограничава се достъпа до аварийната лента. Участниците са сигнализирани с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в района област Варна движението в участъка от километър 417 до километър 426 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради превантивно поддържане. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В последната събота от месец юли е време за ширение в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В предаването Шерания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Нидерландия. Музиката в страната е тясно свързана с традициите на селския живот, историческите региони и морската култура. Песните в селската и регионална музика често разказват истории за любов, работа или битовия живот. В провинция като Фризия музиката се пее на местни диалекти като фризийски език. Силно разпространени по крайбрежието са моряшките песни. Изпълняват се от мъжки хорове, ритмични, често маршови, подходящи за синхрон при работа на кораб. Ще чуем изпълненията на нидерландското дуо Карст.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите. С диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечиска бира и несъправима атмосфера. 25 юли. Езерото в парка. Не пропускайте. Диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли. Summer Lake Party. Разлог.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Нидерландия с изпълненията на един от най-обичаните нидерландски певци, известен с емоционалните си песни Андре Хазес. Нидерландия е дом на множество талантливи изпълнители, които са оставили значима следа както на местната, така и на международната сцена. Слушаме изпълненията на Андре Хазес.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите и оставаме в Нидерландия с изпълненията на Марко Борсато. Борсато постига 15 номер 1 сингъла в Холандия, вторият най-много за всички времена след 16 на Beatles. Той е най-успешният нидерландски изпълнител за всички времена. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Марко Борсато. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

13 часа, емисия новини на Радио Благоевград. Добър ден, аз съм Боряна Карпачева. Президентът Иляна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира на предстоящите избори. Тя уточни, че кандидатурата и за президент ще бъде издигната от инициативен комитет, а кандидатът за вице-президент ще стане известен на по-късен етап.

0: Появиха се вече първите коментари за кандидатурата на Йотова за президентските избори на есен. Такива днес бяха направени от Прогресивна България и от ГЕРБ СДС. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи Иляна Йотова за президент. В интервю за БТВ депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че се очаква през месец септември партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вод. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американски самолети на Безмер. Съединените щати удължиха с още един месец срока за продажба на чуждите активи на Лукойл. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп наложи санкции срещу компанията в края на 2025 година като мярка за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. Равнището на регистрираната безработица в област Кюстендил през месец юли е достигнало близо 9%, което е увеличение с 0,33% спрямо края на месец юни. Това съобщиха от бюрото по труда в Кюстендил. През месец юли работа са започнали 65 души. През месеца работодателите са обявили свободни работни места, основно в преработвателната промишленост. Най-голямо е търсенето на квалифицирани работници в обувното и шивашкото производство. Търсят се кадри и в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. От 22 юли бюрата по труда в страната приемат заявления по проекта «Заетост без бариери». По него могат да кандидатстват общини и общински предприятия, както и работодатели от реалния сектор, които желаят да наемат безработни над 55 годишна възраст. Проектът е насочен и към хора в неравностойно положение, лица с трайни увреждания. Чрез субсидирана заетост те ще могат да подобрят възможностите си за трайно включване на пазара на труда. Започна инициативата Ласти Благоевград. Тя се провежда за трета поредна година, като целта е да се популяризира града като място за живот, образование, реализация и да насърчи повече хора да се завърнат в Благоевград. Двудневната програма съчетава културни, спортни и туристически инициативи, както за децата, така и за възрастните. Началото беше поставено тази сутрин на бейсболното игрище, където се провеждат разнообразни спортни занимания. Част от програмата и инициативата донеси вземи детска книжка, която насърчава четенето и размяната на книги между децата. Тази вечер от 20 часа на улица Сандо и Петър Китанови ще се проведе улично парти с музика и забавления. Неделната програма започва още в 8 часа утре сутринта с два организирани похода сред природата. Прогнозата за времето след обедните часове ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачно, ще е почти без валежи, но ще остане ветровито. През нощта ще е ясно, северо-западния вятър ще отслабне. Утре времето ще е слънчево, след обед с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като утре в неделя максималните ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град,
1: В следващите минути ще отидем в Родопската фолклорна област с изпълненията на Бойка Присадова. Тя е една от

0: Radio Blokovac. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

След прекрасните песни от родопския край ще отидем в Тракийската фолклорна област с изпълненията на Тодор Кожухаров. През 1989 година основава оркестър Южни ритми и вече повече от 30 години заедно не спират да радват своите почитатели и всички любители на хубавата българска народна музика. През всичките свои творчески години той не прекъсва връзката с корените на родния хасковски край. За изключителната му популярност допринася и завидния му фонд от над 200 записи в Българското национално радио. Ще чуем «Димо из Хасково вървеше» и «Заспала е малка мома» в изпълнение на Тодор Кожухаров.

0: Шарения.
1: В следващите минути на предаването Шарения на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с Виолета Тасева, председател на читалище Мануш Бойбода 1958 година, село Долна Рибница, община Петрич, Снежана Манчева, секретар и ръководител на женска певческа група и мъжка певческа група в същото читалище. Също така и с солистката на женската певческа група Лиляна Веселинска. За най-новите им песни и какво ново им предстои, ще чуем от самите тях. Добре дошли!
2: Благодарим за поканата, благодарим за участието. Радваме се, че правите популяризация на читалища като нашето. При положение, че знаем, че в селата вече замират самите села и всякаква дейност. Но за радост ние в Долна Рибница все още успяваме да поддържаме някакъв дух, така да се каже, жив, да поддържаме старите песни, старите традиции и надяваме се да успеем да предадем нещо и на по-младите, но малко трудно се получава.
1: Вие сте председател на читалището?
2: Да, аз съм председател на читалището от 90-та година някъде.
1: Колко групи има към читалището Мануш Войвода в село Долна Рибница?
2: Групите са две. Сега ще ви дам секретаря и ръководителя на групите. Госпожа Манчева.
3: Добър ден. Снежана Манчева съм, секретар на читалището от 82-та година, близо 43 години и ръководител на мъжката певческа група и на женската певческа група при читалището.
1: Разкажете ни малко повече за групите към читалището, за женската певческа група.
3: И женската певческа група съществува от 63-та година. Аз съм ръководител на групата от 1982 година до ден днешен. Мога да се похваля с много, много изяви. Просто не може да се изброят на този етап.

0: И мога да кажа, че женската певческа група е една от най-добрите в община Петрич. Гордея се с тях. Винаги сме били на първо место. Сега последно време, миналата година, успяхме да направим 6 песни и да звучат по родина и по радио Благоевград.
1: Разбира се, нашите слушатели ще имат възможността да чуят песните. Първите две песни, които ще чуем след малко.
0: Това са едни от най-старите песни, къде са пяти на Пиринпе и на Куприщица. Мога да кажа, че са едни от най-слушаните и най-типичните огражденски песни. Женската певческа група при читалището е една от най-добрите и една от най-автентичните различаващи се групи от всички в общината. Това може да го чуете и да прецените. За сега женската група е 16. Те са наброявали до 24. Чудесно. Обаче с намаляване на селото, с затваряне на училището и така, и групата намалява, приемственост има на млади жени, но най-вече приемственост има на групата Ограждена. Те взимат песни от женската певческа група и правят много качествено.
1: Нашите слушатели са чували много от техните песни.
0: Тук искам да кажа, че голям принос за подготовката на тези песни ни оказа Красибир Тасев от Ограждена. Той ни е музикант в групата и на мъжката, и на женската певческа група. И прекрасен музикален педагог, с който работи много добре.
1: Нека чуем Лено ми Лено и Стояно сине Стояне в изпълнение на женска певческа група към читалище Мануш Войвода 1958 година, село Долна Рибница, след което продължава нашият разговор.

0: Radio Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Шерения.
8: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Виолета Тасева, Снежана Манчева и Лиляна Веселинска.
9: Мъжката певческа група също съществува от същия период с женската певческа група от 62 година. Те участваха на първия събор на Пиринпе. Вече дейността се развива по-богато от 72 година, като се открива новата сграда. Тогава се построява читалищна сграда и вече има щатен секретар, библиотекар и дейността се развива в много посоки, не само мъжка и женска певческа група, но и други дейности сме развили в читалищата. Така че може да разговаряте сега с солистката на групата и специално за песента.
8: Включваме и Лиляна Веселинска в нашия разговор. Солист на женската певческа група.
10: Здравейте, добър ден!
8: Ще чуем след малко Прошетал се Маньо. Нека разкажем малко повече на нашите слушатели за тази песен.
10: Ами тая песен ми я каза една жена, която не е между живите вече. От нея съм го научила и аз продължавам да пея.
8: Какво ново предстои за женската певческа група към читалище?
9: Звукозаписите на шесте песни са направени в Българско национално радио в студиото в град Благоевград с Маргарит Русев и аранжиментите на песните, на всичките песни е Петю Кръстев. И за да кажа, че за в бъдеще имаме желанието и на мен като секретар на читалището и на женската певческа група да направиме още няколко автентични песни, акапелни, където са много лични и тук, където не са пяти на друго место. Тези песни са пяти на сватба, на жътва, така че са много типични за Огражденския край и специално за Долна Ридница.
8: И обещавате, като са готови, че отново ще ги представим в Радио Благоевград, за да зарадваме нашите слушатели.
9: Да се надяваме да осъществим мечтата ни. Мога да кажа тук, че в Долна Рибница много ни помага кмета на селото Стефан Златинов и финансово общината също ни помагат общинския кмет Димитър Бръчков и читалищното настоятелство и дано. Надявам се да осъществим тази мечта, да направим тези песни, да могат да се слушат, защото те са много актуални песни за селото и за Огражденския край.
8: Много ви благодаря за това гостуване в предаването Шерения на Радио Благоевград. Пожелавам ви много успех на групите, много участия и все красиви песни, които да зарадват публиката.
9: Ами, благодаря ви за включването и искам лично да благодаря на Маргарит Русев и на Петю Кръсев, ако ни слушат, много поздрави и да се надяваме, че за в бъдеще ще работим пак заедно.
8: Това бяха Виолета Тасева, председател на читалище Мануш Войвода 1958 година в село Долна Рибница, Снежана Манчева, секретар и ръководител на женската певческа група и мъжката певческа група в същото читалище и Лиляна Веселинска, солист на женската певческа група. А сега нека чуем Калю ле Калю и Прошетал се Маньо от женска певческа група към читалище Мануш Войвода 1958 година, село Долна Рибница.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! За по-малко 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет е събрала над 17 000 подписа. Това съобщиха организаторите на петицията от партия Продължаваме промяната. Около 1000 души на час подписват петицията до президента Иляна Йотова за налагане на вето върху бюджета 2026. Петицията беше обявена вчера от лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, след като мнозинството на Прогресивна България с подкрепата на ДПС прие в парламента държавния бюджет за тази година, срещу който от опозицията изразиха остри критики. Регистрираните пожари това лято са повече в сравнение с тези през миналата година. Силният вятър и бурите през последните дни увеличава риска от пожари, коментира в ефира на Радио Благоевград Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност от пожарната служба в Благоевград.
1: Предизвикаха се много пожари от паднали молнии, както в горски територии, така и в земеделски. Така имаме няколко къщи, които бяха запалени вследствие на паднали молнии в цялата област. Беше доста динамично за колегите. Един от пожарите, включително в Пирин, който е на територията на пожарна служба в Разлог. Там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури.
0: Георгий Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност от пожарната служба в Благоевград. Огнените стихии в Испания и Франция също продължават. Повече от 220 000 души са евакуирани заради бушуващите пожари. Военните и в двете държави се включиха в овладяването на огъня. Пожарите в Централна Испания остават активни извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно с нощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни хора, хора с увреждани и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Парковата охрана на Националния парк Рила отново е санкционирала двама чужденци, нарушили режимите в парка. Това съобщават от Националния парк.

0: началото на седмицата при съвместен обход служители на отдел паркова охрана и контрол от парковите участъци Дупница и Говедарци са установили двама чужди граждани, навлезли в езерото Рибното на територията на Националния парк Рила. На туристите са съставени актове за установяване на административно нарушение по закона за защитените територии. Накрая на емисията и прогнозата за времето. След обедните часове днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност, ще е почти без валежи, но ще остане ветровито. През нощта времето ще е ясно, северо-западният вятър ще отслабне. Утре отново ще е предимно слънчево, след обед с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните в неделния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез изкуството. Поредното си вслушване в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да се познаем по-добре чрез него и чрез тях, което значи понякога да се разберем по-добре, да разберем какви сме и какви можем да бъдем. А днес можем да бъдем отново заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, с които търсим усещане за път, посока и смисъл.

В миналото издание на предаването вече ви представих акцентите за 31 юли, началото на програмата на тази годишното издание на джаз фестивала в Банско, фестивал, който ще продължи до 9 август. В същия 31 юли стартира и международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев на Боровец. Сега ви предлагам припомнене на миналото му и акценти от програмата на тази годишното му издание чрез думи на художествения директор на фестивала Николай Захариев. Доктор Илиев остави едно невероятно наследство, и то най-вече с енергията, заряда, емоцията и опита, и то доста сполучлив, да приобщи към една великолепна музика, наречена джаз, колкото и вече условно да е това понятие, хора, които до този момент нямаха и понятие, че съществува това нещо. И изведнъж казах, то не било лошо, бе. Става за слушане, после става и за купон, става и за веселба, и в един момент в Банско, още когато доктор Илиев беше основният двигател на фестивала, непрекъснато в периодите на този фестивал се стичаха хора от всякакви краища на страната, включително и самия Банско има достатъчно много население, което вечерно време в прохладните часове, защото се пак е планина, да могат да се насладат. Фестивала в Боровец е логичното продължение на фестивала от Банско, който доктор Илиев създаде, и сега неговата съпруга, доктор Татьяна Илиева, която е директор на фестивала в Боровец, Международния джаз фестивал,

Господин Илиев създаде. И сега неговата съпруга, доктор Татяна Илиева, която е директор на фестивала в Боровец, Международния джаз фестивал, доктор Емил Илиев, поема на крехките си плещи организацията, отговорността да може да се състои това нещо при максимално добри условия, както за участници, така и за публика. Веднага ще уточня, че в Боровец вход няма. Няма билети, така че който му се разхожда, идва в Боровец и просто сяда на един стол и слуша. Българското участие най-напред ще започнем с 4 години подред започваме с биг бендове и тази година няма да има изключение. Откриването на фестивала се пада на биг бенда от Благоевград с двама солисти. Истрен квартет ги прибавям към българското участие, защото там има наистина един българин, но иначе това е международен квартет, защото има двама швейцарци, един австриец и един българин. Те са поканени, този квартет Истрен е поканен в рубриката ни, която и тя се превърна в ежегодна класиката в джаза или джаза в класиката. След което следващата българска формация е акапелната Spectrum Vocal Band. Петима души, прекрасни гласове, прекрасни музиканти, а както не един и два пъти съм срещал като твърдение от много умни хора, че човешкият глас е най-съвършеният инструмент, Spectrum Vocal Band са ярко доказателство. Емил Тасев квартет. Емил Тасев е един много интересен човек, музикант от дълги години, завършил е Националната музикална академия, след което по време на COVID пандемията и затварянето на всякакви възможни достъпи до каквото и да е, той успява, мисля, че по интернет, но все пак държи изпити и взима дипломи и по богословие и астрофизика. Негово твърдение, че в музиката, включена в за сега първия им албум, който излезе миналата есен, той се опитва чрез музика да придаде някакви, лично тъй като аз съм малко откаран с физиката, не ми е много ясно, но той твърди, че се опитва чрез музиката си да придаде някакви физични измерения на пространство, нещо, което абе, музиката му е много хубава. И последната българска формация, или по-скоро той е Яви, е солиста, певеца и лидера, но той си е с група на сцената и въобще по концерти и в студио.

0: Една смесица между поп-рок, джаз, фънк, да има от всичко по-малко, което допринася за... Стремежа ни е бил винаги да бъде максимално разнообразна програмата. Е, чуждите гости тази година така се случи, не беше умишлено търсено, но двама изключителни басисти. Най-напред и първи на сцената, това е на 2 август, ще се качи испанеца Винсен Гарсия със своя квинтет. И фестивалът ще бъде закрит от тук ще си позволя да кажа един от моите огромни любимци, басиста и певец Ричард Бона. Той ще закрие фестивала със своето трио, поредното доказателство за неговите невероятни умения да се справя както от соло, само глас и бас, който свири прекрасно и на китара, между другото, акустична, и така, че може да си акомпанира прекрасно, до участието му в големи оркестри, така наречените биг бендове. Аз лично съм гледал 3 концерта с негови, с биг бенд. Незабравимо.
1: Николай Захариев, фрагменти от неговия разказ за тази годишната програма на фестивала Доктор Емил Илиев пред Людмила Железова.

0: слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
1: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега от една десетилетна традиция към многовековни. С пъстро дефиле, красиво хоро и много настроение в Кюстендил на 23 юли започна 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна пафта. Над 200 изпълнители от България, Мексико, Гърция, Сърбия, Кипър и Перу преминаха по пешеходната алея до площад Велбъщ, където по традиция се хванаха на общо хоро и поставиха началото на тридневния празник на фолклора. В тези три дни, от 23 до 25 юли, Кюстендил е сцена на традиционната музика, танците и народното творчество, събирайки изпълнители от различни краища на света, които представят богатството на своите култури, обичаи и традиции. Краят на фестивала е тази вечер. 22-я международен фолклорен фестивал Сребърната пафта ще бъде закрит тази вечер от 19 часа на площад Велбъщ с празничен концерт и официално закриване. Сега към още една традиция. Традицията на българската забавна музика, наричана в един период естрадна, чрез спомен за родения на 25 юли 1934 година певец, композитор, преподавател Георги Кордов. Сигурно някои от вас помнят неговия дълбок глас, специфичния му начин на изпълнение. Сигурно помнят и някои от неговите песни. А ето как, чрез запис, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио, самият той разказваше за началото на пътя си.
2: Наистина завършил съм класическо пеене, но тази песен, популярно да я наречем, съм я обичал още като много малък. След като бях студент още, а това беше втора година студент, значи 54-та година, аз попаднах в един вокален квартет, който бях към 54-та година, състоя се през месец април в Зала България. Беше наистина едно много интересно, бих казал даже ярко музикално събитие. Не участваха само музиканти, участваха и представители на други жанрове. Тогава тръгнах аз като естраден изпълнител, успоредно с това, разбира се, вървеше и класическото пеене. Първият ми запис в радиото е, точно ще ви кажа, годината е 1947 година. Записах тогава песента, която се казваше «Ратайче» с акордеон, и в първо студио ми записа Бабев, тон режисьор, който аз много уважавам. Както обикновено се казва, течеше една наистина творческа атмосфера. Както изпълнителите, така и композиторите преди всичко залагаха на

0: висок професионализъм и мелодичност в песните, нещо, което беше отличаващото за българската музикална естрада в този период.
1: Георги Кордов, който ни напусна на 16 януари 2006 година, един изпълнител, за когото музика и песни са писали някои от най-известните български композитори по онова време.

Сега за осмото издание на фестивала Неотъпкана пътека. Един фестивал, който също вече се превърна в традиционен. Един фестивал, който ни среща с нови и добре известни творби в един по-традиционен жанр. Камерния формат на класическата музика. Тази година той ще премине в две части на България. На 29 юли е концертът в читалище Димитър Богоев, 1925 година в Добринище. На 30 юли традиционният концерт в Неврокопската митрополия в град Гоце Делчев. А от 31 юли до 2 август срещите ще бъдат традиционният дом на фестивала.

0: читалище Светлина в Ковачевица. На 6 август фестивал ще продължи в читалище Наука Троян, а между 7 и 8 август в читалище Христо Карпачев, Карпачево. Две части на България, една цел и една любов. Фестивалът за камерна музика на Отъпкана пътека продължава да представя нова музика на нови сцени в България. Неговият дом, както казах, е читалище Светлина в Ковачевица, но програмата, чухте, включва още два концерта в Югозападна България в Гоце Делчев и Добринище и три концерта в Северно-Централна България, Карпачево и за първи път в Троян. В центъра на програмите са поръчени произведения и премиери на нови творби от композиторите Дейвид Лудвиг, Съединени американски щати, Пенка Кунева, България, САЩ и Петър Киркелов, България. Създава се и нова резидентска програма в Ковачевица за съвсем млади композитори, които ще имат възможност да работят с господин Лудвиг, декан и изпълняващ должността ръководител катедра композиция в консерваторията Джулиард в Нью-Йорк. С госпожа Пенка Кунева, известна холивудска композиторка, и господин Киркелов, доцент и ръководител катедра композиция в Националната музикална академия Панчо Владигеров. Продължението на традиционното сътрудничество с известната българо-британска композиторка Добринка Табакова ще продължи и тази година. Нейни творби ще бъдат представени на новите споменати сцени. Сред гост-музикантите ще бъдат изтикнатите инструменталисти Бела Христова, цигулка, Марк Спаркс, флейта и Карин Дорнбуш, кларинет. А ето как Никола Таков, член на съвета на фондацията Неотъпкана пътека, ни връща към началото.
1: Ами, за Ковачевица, това беше години вече станаха. Елора се обади и каза, че ще правим фестивал в Ковачевица. Аз дори не знаех за това място. Тогава дойдохме, изяхме го. Тя го беше видяла вече, Лора Чекоратова, която е основният организатор на фестивала. Тя е движеща сила, огромна. И дойдохме, видяхме читалището, което се оказа перфектно във всяко едно отношение, с чудесна акустика, много хубаво усещане, мястото, хората бяха много отзивчиви. Тук има история, много интелектуалци от къщи, от София, от много големите градове. И така започна всичко, но в началото много хора казаха, че това едва ли ще се случи, едва ли не, че е невъзможно, но Лора доказа, че всичко е възможно. Да, започваме втори проект, който се казва Дар Светлина, който е специфично построен с идеята за реставриране на читалището. И това се осъществи и страхотно съм много доволни, както и всички тук в Ковачевица също. Мисля, че са много доволни.
0: Това е в началото, продължението чухте, чухте го от Никола Таков, който е един от двамата, заедно с Георги Вълчев, артистични директори на фестивала Неотъпкана пътека.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
0: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по Радио Благоевград.

0: 1972 година, тя щеше да остане в историята на киното ни. Но не е само това. Достатъчно е да споменем и Стефка във Вилна зона и Тана в Матриархат, а и нейните изяви на театралната сцена. Но има и още едно обяснение, както за нейната популярност, така и за това, че и днес чувстваме ясно нейната липса. И ми се струва, че част от това обяснение се съдържа и в нейни думи. Нейни думи съхранени в Златния фонд на Българското национално радио. Слушаме Катя Паскалева.
1: Какво значи да се чувстваш звезда? Звездите ги създава рекламата, обществото, парите, нещата, които за жалост тук в България ние до сега не сме имали. Дай Боже, младите вече по-нататък да го имат. Но аз не съм човек, който се ласкае от награди, от такива признания. Просто ми се играе. Играе ми се и за мен това е важното. И за мен наградите, всички тия неща, когато видя разбиращи очи в публиката. Една от най-симпатичните случки е, че то беше преди колко години, преди 15-тина години, когато получих в Белгия наградата Фемина, което е всъщност европейския Оскар, нали, тогава беше. И се оказа, че тук са ми скрили поканата и аз не заминах. И след една година вече заминавам там за Брюксел и една сламено руса, много фина, много нежна женица ме покама в първа клас и казва: много съм ви сърдита, защо не дойдохте миналата година за получаването на Фемината? Той било церемония, 12-те принцеси на Белгия с страхотни червени пътеки и много ритуална работа е било. И аз казах, ами тогава никой не ми каза, че е станало това нещо. Каза се, че е жената на посланника. И казва, аз трябваше да отида да получа наградата. И тази пътека ми се стори 100 км, докато извра, и чух шепот от публиката: ах, Господи, колко е неузнаваема, колко е неузнаваема. Та това си го имам като свое преживяване. Има едно нещо, от което съм се мъчила още като по-млада, така да го преодолея, но мисля, че вече не употребявам такива усилия, просто защото явно това е качество. Аз много бавно и трудно навлизам в ролята, трудно я опипвам от всякъде, докато стане моя. И след това много трудно излизам. След това ми е много мъчно. Така че мога да кажа, че никъде не съм играла дежурно.

0: Имам роли, в които да съм играла дежурната, каза върши предишния фрагмент, с думи на родената на 18 септември 1945 година в Петрич, Катя Паскалева, с която се разделихме на 23 юли 2002 година. А сега ви предлагам още малко думи и мисля си, още един штрих обясняваш нейното безсмъртие.
1: Но мисля, че си имам моя тема, въпреки че съм играла и проста жена, и изтънчена жена, и не знам каква си, не знам каква си, такива диаметрално противоположни актьорски неща, но все пак човек си носи своята тема. Има нещо, което ги обединява. Просто защото са мой. Чувствителност и деликатност, ако не е нескромно.
0: Чувствителност и деликатност. Въплатени в Катя Паскалева. Това е и краят на първия част на днешното издание на Арт Сезони. Ще бъдем отново заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Предстои кандидатурата и да бъде издигната от инициативен комитет. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
3: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква

0: ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
0: Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
2: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни. Вярвам, че Йотова може да спечели. Надявам се това да бъде кандидатурата.
0: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. За новините Мира Стефанова.
3: Малко по-късно Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
3: Каза Илияна Йотова в коментар за настояването на Продължаваме промяната да бъде наложено вето върху закона за държавния бюджет. От партията съобщиха днес, че над 17 000 подписа са събрани за по-малко от денонощие в петицията с искане за вето върху финансовата рамка на страната. Президентът Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер. Тя определи като трудно. Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Вчера в близост до авиобазата Безмер се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети цистерни и военен контингент. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи е на мнение, че няма военно решение на сблъсъците между подкрепените от Техеран йеменски бунтовници Хути и Саудитска Арабия. В интервю за държавния вестник Иран Дейли Аракчи отправя призив за диалог между враждуващите страни. Малко по-рано стана ясно, че американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В същото време саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Информира редакторът Георги Петровски.
4: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
3: Президентът на Украина Зеленски съобщи в социалната мрежа X, че е нанесен удар по руски военен кораб и плавателни съдове в Каспийско море, които се използват за транспортиране на военни товари, свързани с Иран. Подробностите от Михаилина Димитрова.
5: Атаките на Киев стигнаха до Урал, след като украинските военни удариха Екатеринбург. Там гори паркинг, но няма жертви. Руският гигант в онлайн търговията на дребно Wildberries евакуира персонала си от логистичния център в града. Складове на компанията бяха поразени през седмицата около Москва, Санкт-Петербург, Крим и Южна Русия. Руското министерство на отбраната заяви, че е прихванало 328 украински дрона, включително над Московска област и над региони, стигащи чак до Башкортостан и Чувашката република. Москва съобщи за 8 загинали, между които 2 деца, при украинско нападение срещу окупирани от Русия територии в Южна Украина. Ударът е засегнал крайбрежно село на Азовско море, където има туристически лагери. Още 14 души, включително 3 деца, са ранени. Селото падна под руски контрол в първите дни на офанзивата през 2022 година. За новините Михаилина Димитрова.
3: Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98

000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожарът край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинция Кастилия и Лион. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиан Льокурню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Шофьорите са призовани да избягват пътищата в департамента Жирон, където се намира Бордо, за да освободят достъп за службите за спешна помощ. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания. И отново у нас 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната си доведена дъщеря, остава в ареста. Това реши окръжният съд във Варна. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера то е било разпитано.

0: 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера то е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. На въпрос на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова дали насила е отвел момичето, днес в съда Асен Симеонов отговори.
1: Само насила е отвел. Не съжалявам за това, което.
0: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев заяви, че Асен Симеонов не е посягал на 11-годишното момиче.
2: Само съм го питал дали е посегнал. Каза, абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия според мен, като цяло той ще лиши.
0: Каза адвокат Митко Митев пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Купеста облачност се развива над повечето райони от страната, а по най-високите планински върхове е мъгливо. Ветровито остава времето в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 23 и 28 градуса, малко по-ниски са на места по високите западни полета, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка информация.

0: Информация за шофьорите. Въведена е реверсивна организация на движението по пътя София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. Тази вечер от 21 часа сцената в езерото в центъра на Разлог ще бъде отново средоточие на онези и за онези, които обичат музиката под открито небе, които ще танцуват до късно през нощта. Тази вечер традицията на изявите в това езеро, на тази сцена, продължава с Summer Lake Party. Началото е в 21 часа, една вечер, която ще припомня колко силна е българската музика. Deep Zone Project представя на живо най-обичаните български хитове, класики, нов изцяло модерен звук, който взривява сцената. Концерт с ново звучене, нова енергия и песни, които всички знаем и обичаме. DJ Диан Соул, един от най-добрите български диджеи, поема пулта със специален DJ сет с най-доброто от 90-те години и началото на този век в един уникален микс. Но сега ще продължим с това, с което завърши предходния час на предаването, с разказ за един актьор, добре познат, много, много години, изключително обичан от българската публика. Разказ на Мария Касимова Муасе за нейния баща Хиндо Касимов. Един от тези разкази, така типични за подбор.

0: в това предаване. Разкази, които надхвърлят измеренията на чисто биографичното, за да рисуват контекст или да поставят въпроси. Слушаме Мария Касимова Моасе, разказ за Хиндо Касимов.
1: Той много мразеше предателството под всякаква форма. И имаше приятели, които наистина не го предадоха. Дори за това звание, ето сега се сещам, всъщност на татко не му го присъждаха няколко години, защото Васил Попов стана заслужил актьор по-рано от него, поради възродителния процес, защото татко отказа да си смени тогава името. Смениха на всичките роднини, на моя дядо, на моите чичовци, братята на баща ми, но не и неговото, защото той изгони двамата функционери, които дойдоха вкъщи тогава да го увещават. И след това вече много болен, наистина той званието си го дължеше на Светослав Пеев, Лека му пръст, и на Георги Калоянчев, които лично бяха отишли и се бяха застъпили, бяха казали: човека си отива, срамота е да не дадем заслуженото призвание и признание на един такъв голям актьор. И ето това е приятелство, което той ценеше. Той беше изключително добър актьор в много аспекти, но някак не можа да покаже точно това, че умее да изиграе един многофасетен, трагичен образ. Беше възприеман повече като смешник, дори по улиците, помня като дете, като се разхождахме и спирани някой човек и казва: е, ти си един артист, я кажи една смешка. И татко много се дразнеше на това, защото хората някак смятаха, че това е много лесно, че това е кой ти го не може. Дори той има един такъв много сладък случай, като ученик, той учи в Лярско училище, съученик заедно с Христо Фотев, двамата дигали бунт на времето в стола на това училище. Баща ми беше един ляр, абсолютно по документи, по диплома. И в един лярски завод на времето с Васил отиват на един концерт и някой се провиква там от публиката, докато ги разхождат из производството: а, артиста, виждаш ли тук как стават нещата, колко са сложни при вас, там на сцената е лесно, качваш се како хихи. И татко казал: така ли? Добре, дай аз сега ще излея един детайл, ама после ти един час ще забавляваш хората. Айде, айде, добре, айде. И татко казва: започнах аз да лея, ама аз си знам кое след кое, какво, как се прави. Има някакъв чалъм леарски с едно голямо сито да се пресее по специален начин един пясък. Има и стурлъка бил, когато лашкаш това сито наляво-надясно, да не ти се клати дупето. И татко застана, вика: аз чакам този момент, вече да дойде, за да

все съхранен в нашия архив. Разказ за нейния баща Хиндо Касимов, който ни напусна на 24 юли преди 40 години, но запомнен. Както с онези 26 години на сцената на сатиричен театър Алеко Константинов, така и с хумористичните си телевизионни или концертни скетчове, изпълнявани самостоятелно или заедно с актьори като Георги Парцалев, Стоянка Мутафова, Сотир Маюноловски и други.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: Usted informantu Taraska za na Marija Kasimova Moase, za nejnija bašta Hindu Kasimov. Фрагмент от разказа концентриран върху едно необикновено партньорство, защото за мнозина, освен в партньорствата с Георги Парцарев, Стоянко Мутафова, Сотир Майноловски, образа на Хиндо Касимов неизменно се свързва с този на Васил Попов.
1: Те наистина бяха, както мама казваше, вие сте като дупе и гащи. И даже се дразнеше понякога на тази тяхна дружба, защото те можеха да си седнат някъде и кис-кис-кис нещо ти разказваха, нещо винаги имаше между тях, което не е изказано, а пък толкова време прекарваха заедно. Не знам как е станала тази дружба, знам, че ги е събрал театъра. Преди това не са се познавали, в сатиричния театър са се запознали. Полека-лека бяха започнали да правят разни сценични изяви заедно. След това се образува тяхното дуо, което така ходеше по концерти из цялата страна. Много участваха в радиото. Баща ми много обичаше радиото. Много повече от телевизията. И изобщо двамата с Васил си бяха наистина лика-прилика. Тези двама души, изобщо цялата тази група от сатиричния театър, тези смешници, с които имах удоволствието да израсна, изключително много повлияха на това, което мен ме направи след това личност, такава каквато съм, с може би минусите и плюсовете, но ми даде чувство за хумор, даде ми поглед към живота, даде ми дори представа за приятелство, такова каквото беше между Васил и баща ми.
0: Мария Касимова Моасе за Хиндо Касимов, за приятелството му с Васил Попов, за онова, което е важно за изграждането на мнозина от нас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А ето сега един отново съхранен в архива на БНР разказ на Васил Попов за приятелството и партньорството му с Хиндо Касимов.
2: Моя колега и приятел, когато никога няма да забравя, Хиндо Касимов, с когото бяхме така добра двойка, тандем, сме си мислили така на шега, бе. Той ми викам, бе, Хиндо, бе, малко стар, ако така са, айде, актьори сме, началото ми. Нещо, ако не ни провали, какво ще правим, бе? Та е наше деликатно, това актьорлъка е деликатно. Той и до шанс, така и Йордан Радичков, шансата, братко, шансата, ако липсват. Ми вика, и аз съм си мислил, Васка, какво, ма, знаеш, какво, бе, ние с тебе много такива добри може да станем, такива, бе, келнери, бе. Викам, ах, тега, е, как келнери, а, бе, ние сме, виж, кои енергични, че връзки, ще обясняваме всичко, ние менюто, се усмихваме, ще търчим с кръпчето тук на ръкава. Викам, бе, добре, Хиндо, бе. И клиентите са мишени, да, бе, ние отначало ще отказваме. Нали, че, а, моля ви се това, но те на сила ще видиш, ние като ги обслужим както трябва. Викам, мама му стара, значи, а, келнерчета може. Но слава Богу, не стигнахме до там. Долу съм се смял тогава, и сега се смея, като си спомня. Той е разговор между двамата и друг път сме си го припомняли. Това към

0: ритьорите, към идва от Запорожие, едно време много посещавахме това заведение, руският клуб. Ние там всяка вечер, тумбата ни беше там. При тези малки заплати, които имаха и така, но беше ефтино, приятно, имаше сервитьори, които вече никъде, никога няма да ги видя. Изрядни. Изрядни, ама внимателни. Даже вечер, като стане късно ние, и нямаше пиянство, сядаме, хапваме си, пиваме си. Може попеем някакъв път, да си кажем някоя лакардия, някой виц, но пиянство не е имало. И келнерите, като стане малко вече след 11, пък нас ни е настроението добро, вънка вали сняг, вътре топличко, един котарак Васко мърка до нас, а Даш, мине от време на време, или Данката Матев, или Спас Джонев, или други от гилдията, седнат пред нас, кажат ни някои стихове, тук що научили, и приятно, приятно ни е било. И келнерите отиват първо, вика, Васко е хинда, ние, братко, в оная стаечка ще потропаме малко карти. Знаете, това е моето шкафче, това е на Бай Спиро, това е на Пламенчо, вътре има и винце.
1: Васил Попов, спомен за вечери, прекарвани с Хиндо Касимов.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Преди да преминем към следващата секция в днешното издание на Арт Сезони, следващата секция е свързана с визуалните изкуства. Нека да припомним, че тази вечер е петата вечер от второто издание на Банско Рок Фест. Площад Никола Вапцаров всеки ден от 19 до 24 часа представя музика, диджей сетове и специална програма, игри, томболи, награди, плюс незабравимо фестивално настроение. Тази вечер, както казах, е четвъртия концерт. Ще можете да чуете Калибърти и Пиф. Утре вечер фестивалът ще приключи с концерт на Джереми и на Д2. Водещ е Мирослав Димитров. Входът е свободен. Началото всяка вечер е в 20 на големите концерти. Банско Рок Фест вече втора година. Банско се превръща и в столица на рок.

0: телевизия, в четвъртък беше открита изложбата «В кадър Рок», част от фестивала «Лято в Стария град», включена в културния календар на Пловдив. Сега ви предлагам фрагменти от това, което той сподели за Българското национално радио, за своите търсения, предпочитания, за онова, което го привлича в черно-бялата фотография. Слушаме Иван Плейков.
1: Минаваме през абсолютно класически портрет с едно осветление, като там цела единствено да се докоснем до чистия образ на човека, който съм снимал. Другите са, имаме смесено осветление, постоянно и импулсно, и отделно още един метод на снимане, който е стробоскопия. С тези двата там цела да покажа, че фотографията не е статично изображение и тя може да съдържа много динамика, и той не е да е изразен само от ритъма в композицията или действието, а чисто с технически похватени може да постигне много повече от това, което е всъщност един кадър. Не случайно са черно-бели, защото при черно-бялата фотография избягваме от всички излишни цветове, които само до някаква степен разсейват човешкото око, и като гледаме едно черно-бяло изображение, бялото насочва вниманието много повече върху самия обект, който сме заснели. Хората, които съм снимал, са музиканти. Нарочно съм ги накарал да правят някакви такива по-изчанчени неща. Снимките бяха сравнително трудни с някои, защото и двата процеса изискват малко по-прецизна работа. Държа да кажа, че човек е хубаво да има приятели, които да му отдисват на откачените идеи. В случая това са Илян Илев, Ангел Диогеров, Начо Господинов, Стойко Милев и Венелин Георгиев. Това са едни от най-добрите музиканти в България. Да кажем, Илян Илев, кларинет, по-класически музикант, не е, нали, рокаджия като Диогеров или като Стойко Милев. Но въпреки това, пак цялото натоварване в сесията, той го прие с отворени обятия и направи абсолютно всичко, каквото поисках. Даже се забрави един му штук, връща се до тях да го взима. Не, не може без него, задължително трябва да е тук, това е несериозно, правим го както трябва. Имаше всякакви такива. Ангел пък скачеше като ненормален, става китара, ще се приби 100 пъти. Общо зато снимките протекаха по горе-долу, с някои имаше по 1 час, с други по 2 часа, с някои станаха изключително бързо. Даже един от портретите, без да преувеличавам, с един кадър.
0: С тези фрагменти от разговора на Десислава Маркова с Иван Плейков по повод изложбата му «В кадър Рок», всъщност разказ за неговите търсения и предпочитания във фотографията, завършва и втория част на днешната ни среща. Ще бъдем отново заедно след новините в 16.

Иван Палейков е фотограф, оператор и видеомонтажист с дългогодишен опит, автор на музикални видеоклипове и късометражни филми, носител на отличия, сред които награди от София Филм Фест. Вече 17 години е част от екипа на Българската национална

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, е събрала над 17 000 подписа за по-малко от 24 часа. Това съобщиха от партията, като около 1000 души на час подписват петицията. Вчера от Продължаваме промяната поискаха от президента Иляна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. От партията съобщиха още, че ще инициират подписка. Президентът Иляна Йотова обясни, че по отношение на бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса са получени около 25 становища, от които нито едно за вето на президента. По-късно пред Българската национална телевизия тя съобщи, че ги е подписала. Депутати от Прогресивна България са внесли законопроект за изменение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с решението на Конституционния съд от тази седмица, с което бяха обявени за противоконституционни разпоредби на закона, свързани с особения управител в обекти от критичната инфраструктура. Промяната има за цел да осигури възможност държавата да предприема временни мерки за защита на обществени интереси, енергийната сигурност и по отношение на търговски дружества, когато именно чрез тях се осъществява реализацията и снабдяването на пазара. Този уикенд община Благоевград за трета поредна година провежда инициативата Еласи в Благоевград. В първата проява тази сутрин деца от различни възрасти се включиха в проявата забавление без екрани. На бейсболното игрище Портер Парк децата се състезаваха и играха заедно. Друга организирана проява беше Донеси и вземи детска книжка, която даде възможност на всички деца да споделят любими заглавия и да открият нови книжки за своя библиотека. За предстоящите инициативи слушаме заместник кмета Боряна Шалявска.
1: Вечерта ще имаме парти на уличката на улица Сандо и Петър Китанови от 8 часа на 26 юли в неделя. Програмата ни е насочена към хора, които обичат разходките в природата. В 8 часа сутринта се събираме на две места, за да можем да направим преходите по екопатека Кръста с сборен пункт площад Народни будители. Това е малкото площадче между музея и младежкия дом. И по екопатека Светлина с сборен пункт централния вход на стадион Христо Ботев. Наистина поканата ни е към всички. Това се надявам, че много хора ще се присъединят да се насладим на тези моменти заедно.
0: Заместник кмета на община Благоевград Боряна Шалявска. Поредна доброволческа акция по почистване ще се проведе на територията на Билинския манастир Свети Архангел Михаил в Брезнишкото село Билинци. Тя е планирана за 30 юли четвъртък от 9 часа сутринта, съобщи за БТА протоиерей Симеон Змейков, изпълняващ длъжността игумен на манастира. По думите му, инициативата е част от регулярните грижи за поддържането на светата обител и прилежащите й площи. Основната цел на акцията е разчистването на двора от растителност и оформянето на пътека до стара чешма, намираща се под манастира. Ако се включат повече доброволци, ще бъдат освежени и около 15 дървени пейки, които са изложени на атмосферните условия и се нуждаят от ново лакиране. Предвижда се също разчистване на терена около чешмата, за да бъде осигурен достъпът до нея. Прогнозата за времето до края на днешния ден ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност на места. Ще е почти без валежи, но ще остане ветровито. През нощта ще е ясно, а северо-западния вятър ще отслабне. Утре отново ще е предимно

0: слънчево след обед с незначителна облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще са между 28 и 33 градуса. Въведена е реверсивна организация на движението при 375 км на първокласен път Е-79 София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участъка от 375 до 376 км се осъществява в две ленти в посока София и една лента посока Кулата. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони. Последно за юли. В очакване на онзи август, очакван не само Банско и Боровец с джаз фестивалите, очакван и в Перник. Защото на 9 август Пернишката крепост отново се превръща в сцена на едно от най-очакваните младежки събития на лятото – Пейка – Urban Park Fest. На сцената ще излязат Боро Първи, Върго, Емил ТРФ, Хед Бъни, Александър Колев, Алекс и Влади и още и още. На 9 август, 18 часа на Пернишката крепост, вход свободен. С очакване за много музика, страхотна атмосфера, емоции, среща с хиляди млади хора от цялата страна. А ние ще продължим след малко с резултатите от една среща на млади художници в Благоевград.

От 13 до 21 юли в Благоевград се проведе поредното издание на симпозиума по живопис Пленер 2026. Куратори са Сашо Стоицов и Иван Милушев. В него тази година по темата «Живописната технология, съвременното изкуство» участваха автори от най-новото поколение художници в България и един чужденец, Алена Милева и Ники Шушов в тандем, Боря Шапшалова, Мартино Шатов, Милена Янева Табакова, Мич Брезунек, Михаела Зоева, Светана Мирчева, Стоян Йоргов, Теката, Страхил Пенев, Шантал Мейс, Явор Костадинов. Ето как Иван Милушев обобщава онова, което пленерът

0: Шантал Мейс, Явор Костадинов. Ето как Иван Милушев обобщава онова, което пленера търси, онова, което Благоевград и градската художествена галерия получава. Слушаме Иван Милушев, директор на градската художествена галерия в Благоевград и един от кураторите на пленера.
1: Участниците са силно впечатлени от града ни, което е чудесно. И най-важното е, че отново успяхме да осигурим като организатори, имам предвид градската галерия в Благоевград, максимално добри условия за работа на художниците. Те работят или по свой избор, или в пространствата в стария квартал Вароша. Там има великолепни места, където могат спокойно да разположат триножници и да творят. Или пък тези, които предпочитат в хотелските стаи. С преди това така една подготовка и аранжимент, за да не се цапа. Ето това е, това са неща, които са свързани винаги с проблемите на един пленер, където и да се провежда той. Така че всичко това е решено и най-важното е добрия резултат, който се получи.

В такъв смисъл, че вече изложбата е аранжирана и аз си мисля, че ще има успех. А в същото време големия, най-сериозният успех е за градската галерия, тъй като всички тези творби остават пред нас и стават част от фонда на галерията. Авторите са 12 на брой, но това са млади хора. Бързам да кажа, че става въпрос за хора между 25 и 35 години и това е било винаги тенденция на нашия пленер, да бъдат млади автори, млади творци. Другото любопитно е, че имаме чужденец, един французин, на Шантал Мейс. Това е много интересно, младо момче, което прави наистина много интересни работи, но публиката трябва да го оцени. И допълнително да кажем, идеята на пленера е, тъй като това е 10-то издание, идеята е Благоевград в един момент да се превърне с един съобразен център на произведения на съвременното изкуство, на най-новите тенденции. И точно заради това подбора е да бъдат изключително млади хора, млади творци. И другото, което е, тъй като Благоевград има много интересни проявления след 90-та, даже още 89-та година, свързани

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
0: Тази събота в Студио Спорт ще чуете Алекс Николов за историческото представяне на националите ни във волейболната лига на нациите и следващата голяма цел – Европейското първенство. Ще ви срещнем с Асен Николов, благоевградчанинът, който превърна втория шанс за живот в кауза за донорството. И ще ви разкажем историята на 16-годишния шампион по борба Атанас Костадинов, доказал, че истинските победители печелят и със сърцето си. И още подготовката на Петър Мицин и Васил Тушев за Европейското първенство по плуване в Париж и една различна страна на Димитър Бербатов, който излиза на театралната сцена със своя авторски моноспектакъл. Аз съм Петрана Кимчева и очаквам срещата с вас тази събота от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
6: Последната ни среща с Детелина Тихо в ефира ни. Тя отговори на въпроса ми, какво те движи в твоите търсения, с отговора движиме любопитството. Сега ще се опитаме да разберем дали има промяна в този отговор, след като приветствам Детелина Тихова с добре дошла в ефира ни отново. Здравей!
7: Здравей!
6: Наистина тогава отговора беше такъв. Сега, след втората ти книга, след 15 години очакване, очакване от онези, които познават първата и които познават твоето творчество, новата книга, озаглавена «Опит за съвършенство», и след едноименната изложба, която пък беше открита буквално преди дни, какво би отговорила на този въпрос? Какво те движи в твоите търсения?
7: Ами наистина любопитството продължава да ме движи. Не се е променило нищо за през годините. Човек, ако не е любопитен, ще се на място.
6: Издателите на книгата пишат за нея. Детелина Тихова събира десетки хайку, разположени в ритъма на сезоните, от пролетното пробуждане до зимната тишина. Всеки текст е кратък, но отваря пространство за поглед, за усещане, за присъствие. Това не е просто поезия, това е състояние. Всъщност, всеки опит за поглед към света през една специфична гледна

0: точка, гледната точка на източния човек, опитваш се да обхване света в тоталност, в един само миг. Вероятно, наистина трябва да бъде характеризирана с състояние, но и винаги носи в себе си поглед. Това ли събра опит за съвършенство като книга и като изложба?
1: Ами събрах всъщност много хайко и сендаю, които бях написала през годините. А пък някак си заглавието си дойде естествено от едно хайко, което сега ще кажа. Ежедневен опит за съвършенство. И другото нещо, което пак ме навежда в тази посока и с което всъщност започва книгата, е една дзен поговорка. Когато се прецелиш съвършенството, разбираш, че то е подвижна цел. Всъщност аз не търся съвършенството, мен ми е пределно ясно, че това няма стигане, но това е просто една така заигравка с нашия опит да бъдем съвършенни, но не ни се получава по принцип.
0: А как се визуализира едно такова търсене?
1: Изложбата, така реших да я съчетая с, нали, да бъде със същото име, която беше в, която открихме и в момента е в Арт Галерия 12 в областна администрация Варна. Защото нещата, които показвам, са свързани с източни, нали, рисунки с сумие. Също така, нали, представих и книгата там. И така реших да бъда със същото име, защото във всяка една рисунка, която правя, това е моят опит към нещо по-хубаво, по-интересно, по-добро. Не съвършено, но опит.
0: Мислех си, как успяваш да излезеш от всекидневието на, така да се каже, западния човек, всекидневието на преподавател, ангажиран изцяло с проблемите на днешния ден. Как успяваш да се отърсиш от всичко това и правиш ли го и необходимо ли е, за да се опиташ същия този условно наречен западен човек да мобилизира, да преустрои своята сетивност, така че да може да погледне на света през и чрез погледа необходим за онова, което се опитва да улови хайкото.
1: Интересно, че когато трябваше да представим за първи път в Кюстендил, така се върнах назад да събера мислите и си дадах сметка, че повече от 30 години пише хайко. И всъщност хайко много мен лично ме е променило, като точно този западен човек, нали, аз съм такъв, той много бърза, нещата ги претупва, докато източният човек е много бавен, обръща внимание на детайла, на дребните неща. И всъщност аз покрай хайко се научих да обръщам внимание точно на тези малки неща. Да гледам птиците, да гледам листата на дърветата и всички природни, нали, чудеса, които са около нас. И си давам сметка, че това не се ме промени много. Писането на хайко и обръщането, нали, на това на света, т.е. света да излезе от мен навън и да гледам навън, а не вътре в себе си. Това е промяната. И мисля, че много хора вървят в тази посока.
0: Продължаваш ли търсенията си и извън онова, което може да ти даде туша и четката, търсенията, например, в сценографията?
1: Ами, интересно, че наскоро пак започнах с сценография, сценотипия всъщност.
0: Да.
1: Нали, това е фотографска, да кажа, това е фотографска, стара фотографска техника, като се експонират на слънчева светлина и снимките стават сини, само сини, красиво сини.

0: Ам, наскоро започнах пак да правя такива неща. При мен е нещо на отливи и приливи. Ето в момента, нали, книга, изложби и може би скоро време ще бъде цялотипията. Просто се редуват. Не ги губя от поглед, просто ги пуска малко по-далече и след това се връщат. Така беше и с книгата и с Хайко. Тъй като книгата от първата до втората 15 години.
1: Да. Всъщност, мислех си, че цинотипията с специфичната си технология, с това, че тя изисква време и време и време, сякаш някак си много добре се вписва в този кръг от твоите търсения. И през Хайкото, и през Хайгата, и Сумие, някакси сякаш органична част от тях е, поне аз така я усещам.
0: Да. Ами да, наистина, това е стара техника, която няма някакви нови, как да кажа, новости от съвремието, а всъщност получаваш едни много автентични, много интересни снимки, които ако ги оставиш малко и в от Айка от кафе, става изключително с лек кафя в оттенък. Ами има си такива ни трикове и стават много приятни и състарени неща. Да. Аз по принцип винаги харесвам назад във времето нещата, не напред. Много интересно, че, как казвам, ако има машина на времето, ще ми е много по-интересно да се върна назад и да разбера много неща, които, нали, са ми любопитни, отколкото какво ще се случи в бъдещето. И може би затова се връщам назад към такива неща и техники.
1: От друга страна, така наречената стрела на времето, отправена към бъдещето, е напълно безсмислена без нейната част, която се простира в миналото. И всъщност обикновено точно това минало предопределя и бъдещето. Какво... С какво можем да завършим този разговор? Онова, което наистина те вълнува в днешния ден, не е просто и не само с нова книга и нова изложба.
0: Какво ме вълнува днес? След тежка учебна година просто си почивам и се опитвам нищо да не ме вълнува, за да мога така да си изпразня мозъка. Имам нужда, нали, след това учителстване да заредя батериите и така съм се оставила. Ама наистина на нищото е, на празното или точно на едно енсо съм се оставила. Да не мисля за нищо. И те нещата просто сами ще се случат. Каквото трябва да се случи. Да.
1: Добре, но работата с учениците и това, което заедно правите, появяващо се и като изложби, и като други инициативи, не е ли също едно от двигателчетата, които не ти позволяват да останеш на място и в вечно преживяване на тоталността,
0: да,
1: на
0: мига? Така е, разбира се. Те също действат, между другото, децата действат много вдъхновяващо, зареждащо, но, как да кажа, нещата, те се подреждат някакси, и творчеството, нали, и учителстването, но в един момент си дадах сметка, че някакси училището ми взема по-голяма част от времето. Да, ти знаеш, че аз правя много ученически изложби, много мероприятия се занимавам и си казах, чакай да си обърна малко внимание на себе си, нали, да си дам време за моето творчество, и всъщност така се появи книгата. Може би ако не се бях стопирала, нали, по този начин, аз да си кажа спри, виж, тук имаше ти твои работи, може би още нямаше да излязла книгата.
1: На корицата на книгата ти, Опит за съвършенство, има силует на една жена, която сякаш си отива, но имам чувство, че ти с нищо и никого не се разделяш.
0: Не мисля, че си отива, гледа в хоризонт. Там някъде нещо ново.
1: Добре. Детелина,

0: Тихова, която и на корицата на книгата си гледа към хоризонта, макар в момента да се опитва да си почива. Наш гост, благодаря ти за този разговор.
1: Аз благодаря.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

Радио Благоевград. На 23 юли Владислав Христов навърши 50 годишна възраст. Дебютира с кратка проза и книгата «Снимки на деца» през 2010 година. Номиниран беше за наградата Иван Николов през 2012 година. През март миналата година стана 28-я носител на наградата Иван Николов за тогава седмата си книга. Книгите му с поезия вече станаха 8, но онази парадоксалност на кратките му прози, лежаща в самото начало на неговия творчески път, на реализацията на този творчески път. Онази парадоксалност и краткост остана и характеристика на неговата поезия. Един винаги особен поглед, взиращ се в света, в събитията, в лицата, в взаимодействията в него. Сега ви предлагам да чуем думи на Владислав Христов за

0: поезията, фрагменти от негов разговор с Живка Танчева.
1: Българската поезия има нужда от подкрепа. Тя все повече поезията става маргинален жанр, а не бива да е така, защото поезията е най-върховата част от литературната пирамида, най-концентрираната форма на слово. И тя има нужда от подкрепа, защото читателите на поезията не са като прозата хиляди-хиляди. Но въпреки, че продължава да е нишов жанр поезията, този, който чете поезия, не може без поезия. Мисля, че литературата е точно това, покана за общуване и разрешаване на каквото и да е било чрез словото, чрез добротата, чрез човечното. Литературата ни връща към човечното, за разлика от всеки един конфликт, който ни прави все повече нечовеци. Постоянни са конфликтите, но аз мисля, че все повече автори започват да не се заравят като щрауси главите в пясъка, да ги коментират, да не бъде войната или още нехуманността тема табу в литературата. И български автори през последните години наблюдавам тази положителна тенденция, че заявяват смело, че има проблем с самото човечество. Основният въпрос е до кога така? До кога така? Защото този въпрос ни подканя да осъзнаем, че не бива да продължаваме така. И някакси времето на човечеството много се компресира и накъсае. Ние имаме много малко време да се променим, защото тези негативни неща ескалират от ежедневното ни, от най-древните неща. Ние сме заобиколени в един период на нелюбов между хората и този период се удължи твърде много и сега ще имаме все по-малко време да го компенсираме с човечност и доброта. И точно тук идва литературата и мисията и нейната мисия да ни прави по-добри и писателите по-добри също един с друг, защото знаем, че конфликтите между писателите също не са малко. Първо ние се научаваме да бъдем добри един с друг, да четем един друг самите писатели и после да предадем тази наша човечност и доброта и на читателите. За мен стойностната поезия задава преди всичко въпроси, не дава готови смелени отговори. Тя е само една възможна ключалка, в която всеки читател може да пробва своя ключ, да се потруди. Тя дава, стойностната поезия дава само кодовете за влизане през тази ключалка. И всеки трябва да положи труд, читател, за да може да разбере самите послания на автора.
0: Владислав Христов, вече на 50. Ще се разделим в днешното издание на Арт Сезони. Ще се разделим с едно хайко на Владислав Христов, защото той е изключително популярен и многократно награждаван далеч, не само в България, награждаван в родината на хайко в Япония автор. Едно негово хайко, което звучи така съвсем лятно. Прививът облизва лакомо напуканите ни пети. Наистина е време да се разделим. Пътувахме в света на изкуството, пътувахме в света чрез изкуството. Надявам се, че и днешното пътуване за вас е било в помощ. В помощ поне за миг заедно да намерим усещането за път, посока и смисъл. Усещане, без което наистина за някой е трудно да живеем. Разделяме се и с точно това пожелание. Нека остатъкът от деня ви е изпълнен с усмивки и с усещане за път, посока и смисъл.

0: 17 часа. Новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Президентът Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира на предстоящите избори. Тя уточни, че кандидатурата и за президент ще бъде издигната от инициативен комитет, а кандидатът за вице-президент ще стане известен на по-късен етап. А по Конституция Народното събрание насрочва изборите за президент, като изборът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари 2027 година. Така най-ранна дата за президентския вот е 25 октомври, когато сменяме часа от лятно към зимно часово време. Евентуалният балотаж би бил на 1 ноември. Вторият вариант е избори на 1 и балотаж на 8 ноември. Ако вотът е на 8 ноември, то вторият тур би бил на 15. И последният вариант е избори на 15 и балотаж на 22 ноември. Регистрираните пожари това лято са повече в сравнение с тези през миналата година. Силният вятър и бурите през последните дни увеличават риска от пожари, коментира пред радио Благоевград Георги Сарафов от пожарната служба в Благоевград.
1: Призвикаха се много пожари от паднали мълни, както в горски територии, така и в земеделски. Така имаме няколко къщи, които бяха запалени вследствие на паднали мълни в цялата област. Беше доста динамично за колегите. Един от пожарите, включително в Пирин, който е на територията на пожарна служба в Разлог, там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури.
0: Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност от пожарната служба в Благоевград. С благодарствена света литургия и курбан, утре ще бъде отбелязана една година от големия пожар в Трънско. С информация слушаме кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: На 26 юли, когато се навършва една година от опустошителното бедствие в храма Рождество Богородично в село Населевци, ще бъдат отслужени благодарствена света литургия и водосвет. След богослужението ще бъде раздаден курбан.

Там Курбан Штими в съседното село Ранило, където ще бъде открита и изложба под наслов «Огънят премина, паметта остава». Тя включва фотографии и лични свидетелства, свързани с пожара, при който пострадаха на

0: 50 имота в селата на Салевци, Слишовци, Ранилук и около 10 000 декара гора. Пламъците не пощадиха и вековният зимен дъб до църквата в Насалевци, който през 2017 година участва в конкурс Европейско дърво на годината. По време на пожара в района на храма бе отслужен молебен за дъжд. Малко след него в района заваля и дъждът спомогна за ограничаването на огън и запазването на храма, припомня норийският свещеник Игнатий от Перник, Елена Тамакярска.
1: В Европа огнената стихия продължава. Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98 000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожара край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинцията Кастиля и Леон. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиан Льокорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания. Прогнозата за времето до края на деня ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачно, ще е без валежи, ще остане обаче ветровито. През нощта ще е ясно, а северо-западния вятър ще започне да отслабва. Утре отново ще бъде предимно слънчево.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на радио Благоевград. На 25 юли започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. Музикален редактор е Мила Иванова, пред микрофона е

Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте! DJ Диан Соло и Deep Zone Project.

0: това с много сериозна българска подкрепа, това ли може би ви дава най-голям ентусиазъм за бъдещето?
1: Със сигурност такива победи, такива матчове, особено като, като гости, ма ние не бяхме точно гости, както ти вече каза. Страхотна общност и много българи имаше наистина. Над половината зала беше, даже по скоро бяха повече българите в залата, което е уникално и съм сигурен, че и показахме, че като играем пред публика, дали български или не, се представяме добре, така че това добри показатели за септември месец.
2: Да, търсим доброто, не ли по-добре сега, че ще имате повече време за подготовка за европейското?
1: Със сигурност, ние и сега бяхме подготвени, то смятам, че вече нивото го има, волейбол го има и сега, разбира се, има някакви неща, които трябва да се усъвършенстват и да се изчистят, нали? Все пак сме млад отбор, но вече нивото е съвсем друго и се вижда. За да биеш топ отборите като САЩ, като Италия, не може да не играеш на топ ниво.
3: Загубихте отново, ще мотивирани или сте тук пред родна публика да им го върнете?
1: То матча с Полша смятам, че ние дори не се явихме в залата, така че поне септември месец да се явим в залата, в арена 4 Росмици, път да видим дали Полша ще ни бие, както ни би така.
0: Готови ли сте обаче с високите очаквания, защото сега хората със сигурност заради световното ще имат очаквания едва ли не задължително за сте на финал?
1: Задължително на финал не е сериозно очакване. Ние, то се вижда, в ранглиста сме 9-ти. Това е най-правилният начин да се види къде е един отбор, тъй като точките се трупат и всеки матч има значение. Ние сме отбор, който в момента е топ 10 в света. С топ 10 отбор не мога да имаш очаквания за финал. Може да имаш очаквания, че ако се представи на ниво отбора, може да се бори за медали. Това според мен е едно реалистично очакване и към това ще се стремим ние.
0: Готови ли сте именно заради българския манталитет? От Осана до Расниго, сега някои подхвърля така, ами те в Лигата на нациите нищо не направиха, да видим на европейското. Говорите ли си за чисто менталната част, психологическата, именно за очаквания, за българския манталитет, за да може именно да не се влияете от това?
1: Със сигурност имаше разговори, но и по тази тема смятам, че има голям напредък наистина, именно с менталитета и с това как ние трябва да подхождаме към отделни срещи, към турнири. Но това, ако сте вярвате, също се учи. Това е също нещо, което се изисква опит и се трупа с опит. Така че пак повтарям, на правилния път.
4: Чухте волейболиста Алекс Николов.

0: Радио Благоевград.
1: Историята на Асен Николов е от онези, които заслужават да бъдат чути. Той е едва на 24 години благоевградчанин, студент по право и състезател на бадминтон клуб Галакси. След трансплантация на стволови клетки той печели сребърен медал на сингъл и бронзов при двойките на европейските игри за трансплантирани в Арнем, Нидерландия. Освен спортният успех, участието му е и кауза в подкрепа на донорството и трансплантациите. От 21 до 27 юни той участва в европейските игри за трансплантирани, където печели сребърен медал на индивидуален двубой и бронзов медал при двойки мъже в състезанието по бадминтон. Участието му има важна кауза – популяризиране на донорството и трансплантацията в България. Асен е с трансплантирани стволови клетки, а зад отличното му представяне стоят упорит труд, отдаденост и подготовка заедно с неговия треньор Калинка Йорданова. Любопитен и символичен факт е, че и двамата се запознават именно по време на миналогодишното издание на инициативата «Ела си в Благоевград». Асен е пример за дисциплина, устойчивост и силен дух. Но още от него чуйте сега.
2: Ако трябва да се представите с три думи, кои бих били те?
3: Интересно. Ами, добър. Добър човек съм. Мога да се опиша като добър човек. Човек, който обича спорта, отзивчив. Добре, тая нека да бъде отзивчив.
2: Какъв сте извън спорт?
3: Извън спорта мога да кажа, че съм един обикновен младеж, вече мъж, който наистина, както казах, обичам да помагам, стига да мога на хората, да ги подкрепям. Обичам това, което уча, искам да завърша с образованието си и... Бе, не съм лош човек.
2: Това е хубаво. Точно така. Човек сам си се усеща.
3: Абсолютно, че съм лош човек. Всеки прави грешки, разбира се. Аз също не съм от хората, които да не прави грешки. Не съм безгрешен, но и нося отговорността след това за грешките.
2: Преди бадминтона имахте ли мечта за медал, желание за такъв голям спорт, за такъв голям форум?
3: За такъв голям форум със сигурност не съм имал изобщо представа, че ще практикувам. Желание за медал винаги съм имал, в интерес на истината. Аз танцувам от 6 годишен в фолклорен ансамбъл Пиринчи в града. От 6 годишен танцувам. Горе-долу по това време започнах и да играя футбол, мини футбол в местни отбори. Но желанието ми за медал, някакси тази спортен хъс, спортна злоба, винаги съм я имал, винаги съм се борил за най-високите отличия, но участието ми в игрите за трансплантиране в Арнем, Холандия тази година бяха по-скоро с друга цел. Да, пак имаше тази спортен хъс, нали, за победата, но по-скоро центъра на това, което бяхме ние там и аз съответно, беше да се популяризира донорството в България, защото България е последната държава, последна в класиранията в Европа по правене на трансплантации, което е доста тъжно, защото за съжаление има хора, които не са в добро здравословно състояние, имат нужда от подкрепа, имат нужда от тази, било от държавата, било от нас подкрепа, за да могат да живеят и те втория си живот, както аз

0: защото моята трансплантация на стволови клетки реално не представлява някаква голяма. Стволовите клетки се изличат от кръвта, за тези, които не знаят, и реално не представлява някаква, кой знае каква, смисъл, наистина натоварено е за донора, когато го дава, но не е смъртоносно, не е като да дадеш, примерно, бъбрек, черен дроб, бял дроб дават, има хора, които са дарители на бял дроб вече, когато се получи така наречената мозъчна смърт. Но при мен нещата са различни, но идеята е, че трябва повече да се говори за тия неща. Просто е наистина трябва да се говори, хората да са по-запознати, защото нали, всичко трябва и да стане и с задължително с подкрепата на държавата, за да може наистина да се получават повече трансплантации и да, повече хора да получават втория си шанс.
1: Да, това е основната,
0: Да.
1: изконната идея да се разпространи това донорство, защото ние имаме в България и като куриозна ситуация на новородено бебе, сега не знам като сме вече в евро, ако искаш да си оставиш стволови клетки на, знам от опит на
0: Да.
1: мои много близки, беше 5000 лева, сега ако е
0: Да.
1: 2000 или 3000 евро,
0: Да.
1: не всяко семейство разполага с такава
0: Абсолютно,
1: сума,
0: абсолютно.
1: просто е един омагьосан кръг.
0: Да, може би би било хубаво, поне така виждам в европейските държави, създават се някакви.
1: Банки.
0: Еми да, дори банки, регистри, в които ти, когато

0: Още докато си жив, докато си жив, ти можеш, защото наистина, в действителност, тежко е, когато, примерно, сега твоите близки, роднини, хората, които са те подкрепили, са те обичали цял живот, нали, в момента, в който те би трябвало да скърбят за тебе, нали, тъй като мозъчната смърт, щом е настъпила, нали, няма как да има връщане назад. Поне аз не съм медицинско лице, но по това, което знам и съм чел,
1: Да.
0: не може да има връщане назад. Но, нали, в такъв момент, в който хората, близките скърбят, нали, няма как, много по-сложно и по-трудно би било решението на близките да дадат органите за трансплантиране. Но когато има такива регистри, както примерно направено в Холандия, в Германия, тези регистри, даже в Холандия, наскоро разбрах, че там още на 18 годишна възраст всеки един от гражданите на Холандия получава запитване дали иска да стане донор, когато не дай си Боже, някой ден се случи това обстоятелство. Като, нали, недаването на отговор се счита за съгласие в тяхната държава. Но да, още от рана възраст на 18 години, сега, нали, на 18 години при нас също хората вече са изцяло зрели, носят отговорност за действията си. Така че биха могли също да вземат и това решение. Нали? Никой не казва веднага, до секунди, до минути. Но хубаво е, нали, хората да имат такива регистри, за да могат да се правят повече трансплантации.
1: Точно
0: Да.
1: така. А защо избра бадминтон?
0: Много интересно. Като цяло, все едно някакси бадминтона избра мене, не аз него. Защото аз бадминтон наистина не съм практикувал както
1: А и Благоевград не е много добре популяризиран.
0: Абсолютно,
1: Малко
0: да. Все
1: отбори
0: още
1: има. Един или два сега към момента.
0: не е популяризиран достатъчно. Аз силно се надявам и тази кауза да успея да се включа, да успея да нахъсам повече млади спортисти. Макар защо и да не, защо и млади, може и по-възрастни. Аз съм сигурен, че има хора, които биха спортували този спорт на по-голяма, по-възраст, на по-голяма възраст. Бадминтона някакси, както казах, си да той някакси ме избра, защото аз участието ми на игрите за националните игри за трансплантиране в Благоевград миналата година. Това беше спорта, който беше останал реално след тениса на маса, в който аз мога да се състезавам. И аз тогава казах на организаторите ми, ще се пробвам, каквото стане. Но тъй като аз съм не, по-висок съм и чисто в бадминтона това си е полезно, защото имаш така малко повече предимство. Мрежата е по-ниска за тези, които не са играли състезателно, защото федербали всички сме играли като малки. Но дава предимство това, пък и аз като един бивш тенесист, тренирал съм преди време и даде доста предимство пред останалите играчи. И си спомням, че имаше доста напрегнати битки, но успях тогава да спечеля и някакси оттам вече се заредих и си повярвах в себе си. Викам си, щом успях да победя тук, пък мога да пробвам и за по-нататък. И ето,
1: Следващото състезание.
0: следващото е със световното в Белгия до година. Ами там нещата ще са много по-различни със сигурност, защото и конкуренцията, ако на европейското тази година участваха над 700 човека, 700 до 800, там ще участват над 2000 човека. Приблизително участват на година, така че ще е много по-голяма конкуренцията със сигурност. Нямам някакви очаквания, защото предпочитам да ги нямам и после, нали, да бъда удовлетворен от работата си, отколкото обратното, нали, да се надявам на някои така успехи, пък после да бъда разочарован.
1: Вълнуваща лична история, сила на духа, спорта в помощ, основната му социална функция да обединява, да пази хората здрави и това, което е направил при тебе. Но ако сега едно дете чуе тази история по радио Благоевград, какво искаш да запомни от този разговор? И при колегата преди малко, Давид, и при мен тук е спортната аудитория.
0: Така, аз първо не съм привърженик, мисъл, искам децата да бъдат по-запознати с тези заболявания, с тези, но пък от друга страна детската психика е психика, която трябва още, нали, в началото да бъде запазена, да бъде просто това, което бих казал на едно младо дете, да се радва на живота, да искам, когато това дете, нали, говоря към някой конкретно, когато стане на преклонна възраст, на по-възраст, на 60, на 70 години, когато се върне назад в миналото, да каже, Не съжалявам.

0: живота, който живях. Това не само за детето, на всички хора го пожелавам и го мисля наистина. Просто аз така поне съм си приел и затова правя нещата така. Тези нещата, които харесвам, ги правя. Тези, които не искам да направя, просто, нали, се въздържам. Така че това съм си казал, искам когато стигна до някаква възраст, по-голяма, като се върна назад, като се обърна в миналото, да си кажа, ех, просто живях един много хубав живот и не съжалявам за действията, които съм взел. Така че на едно младо дете спортувай, защото спорта е здраве. Спорта е нещо, което просто е една уникална възможност за развитие. Наистина, просто след една тренировка, било тя в фитнеса, било тя в бадминтон тренировка, в футбол, тенис, всичките тези спортове, плуване, след нея ти се чувстваш пълноценен, чувстваш се, че си някакси направил си нещо за себе си, което е едно много приятно чувство и мисля си, че точно това трябва да изпитват младите деца, малко да се поограничат социалните мрежи, наистина няма как да се спрат изцяло, защото обществото ни е вече така много напреднало, нормално е. Но трябва някакси сами да си даваме тази спирачка, да спрем с социалните мрежи, да се изолираме малко от тях и да делим малко време за себе си, защото наистина това е според мен най-хубавото в живота.
1: За Радио Благоевград чухте Асен Никол.
2: Радио Благоевград от София до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград.
6: Най-модерното.
7: Най-модерното.
6: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс.
9: Дайте шанс.
8: Дайте шанс.
9: На таланта си.
10: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: 16-годишният състезател от клуба по борба Беласица Петрич Атанас Костадинов се превърна в пример за благородство, след като дари своята парична награда на човек в беда. Младият шампион предостави сумата спечелена от спортист на годината на фермер, чието стопанство пострада тежко при голям пожар. Атанас споделя, че решението му е било спонтанно, след като видял видео за изгорялата ферма на възрастния човек. С Атанас Костадинов и неговия треньор разговаря колежката Латинка Павлова.
2: 16-годишният шампион по борба Атанас Костадинов от клуб Беласица Петрич е пример, че истинският шампион не се измерва само с печелени награди, но и с голямо сърце. Наскоро ученикът дари спечелената от него парична награда на фермер, който пострада тежко при голям пожар. На телефона сега е и Атанас Костадинов. Наско, здравей, благодаря ти, че прие поканата ми да разговаряме и да разкажеш всъщност за твоята благородна постъпка.
3: Здравейте на всички. Еми, реших да даря парите, защото така съм възпитани от моето семейство, от моите треньори, да дарявам на хора в беда, да имам уважение към по-стари хора. И затова реших да даря моята парична награда, която съм спечелил от спортист на годината.
2: Как реши на кого да я дариш?
3: Еми, реших да я даря на фермер, защото видях, че се нуждае тежко, че изгорява фермата. И така реших.
2: Как се почувства господинът, възрастният господин, на който дари сумата? Учуден ли бе той, че едно младо момче всъщност иска да направи такава добрина?
3: Еми, учуден бе, той не е очаквал, че такова младо момче може да направи такова нещо. И аз също се чувствам много горд и насърчавам всички хора да даряват каквото мога.
2: Наско, тази награда всъщност нямаше ли да бъде трамплин за теб в помощ на твоята спортна кариера?
3: Еми, да, но човек се нуждае повече.
2: Доколкото разбирам, това не е първата постъпка подобна, която правиш?
3: Да, не е първата. Дарал съм на много други хора.
2: Какво те мотивира да го правиш?
3: Мотивира ме, моето семейство ме мотивира, моите треньори и всички мои близки.
2: Това ли е примерът, който си получава от твоите родители, от твоите треньори?
3: Да, това е пример.
2: Наско, разкажи ни за теб. Ти всъщност си шампион по борба. От кога се занимаваш с борба?
3: Ми занимавам се от 2019 година с борба и още продължавам. Сега отивам в школата на Левски от септември месец.
2: От септември месец отиваш в школата на Левски. Какви са твоите амбиции? Така ти си безспорен талант, както се казва, печелиш награди където и да отидеш.
3: Да, еми целта ми е да стана европейски, световен и дай Боже олимпийски шампион, вече нататък.
2: Да, в момента къде те намираме?
3: Еми сега съм на възстановителен лагер в Златни пясъци.
2: След това какво?
3: Самото училище.
2: Какво ти предстои? Имаш ли вече планирани състезания?
3: Еми сега лято нямам състезания, но от септември почват вече, като се премести в школата и се започва с тренировки и състезания.
2: Наско, кой беше първият човек, на който сподели всъщност идеята, че искаш да дариш твоята награда на човек в нужда?
3: На баща ми.
2: Как реагира той? Какво ти каза?
3: Той реагира очудено.
2: Ти си само на 16 години, а вече да. Имаш зад гърба си, както се казва, благотворителни инициативи. До сега на теб някой подавал ли ти е ръка по този начин?
3: Може да се каже.
2: Да, може би за това и по този начин.

0: искаш да върнеш жеста към другите хора. Какво, да. Какво ще призовеш нашите слушатели?
1: Еми, на хора в беда да помагат на по-слаби хора и това насърчавам. Всички да са живи и здрави.
0: Жив и здрав бъди и ти, много спортни успехи ти пожелаваме, Наскос.
1: Да, благодаря много.
0: Освен момче с голямо сърце, Атанас е и талант в борбата. На телефона сега е неговият треньор Цветан Христов. Здравейте.
2: Добър ден. Здравейте.
0: Цветане, нека да започнем от там първо. Какво момче е Атанас според вас?
2: Наско е изключително добро и всеотдайно момче, както в тренировките, така и извън залата. Винаги се старае, помага, както на по-малките, така и на по-неопитните в борбата. Също така и извън залата, по същия начин. Винаги, когато има нещо, идея да се включва и да помага с каквото може.
0: От кога сте негов треньор?
2: Вече 8 година тренира при мене, но сега септември месец ще има ново начинание в спортен клуб по борба Левски.
0: Гордеете ли се с него?
2: Да, разбира се. Той е един от най-добрите ми състезатели, 6 пъти шампион на България и миналата година записвам участие на Европейското първенство.
0: За да бъдеш шампион по борба, какви качества са необходими и притежава ли ги Наско?
2: Наско безспорно притежава всички качества, които са необходими, за да стане още по-голям шампион. Има постоянство, характер силен, никога не се предава и винаги се бори до последно. И най-вече има дисциплина.
0: Връщам ви сега към този момент, който е и всъщност причина да водим този разговор. Наско дари своят парична награда на възрастен човек, на фермер, който тежко пострада при природните стихии. Кога научихте вие за това негово решение?
2: Веднага, щом той видя видеото, в което събират помощи за възрастния човек. И той ми обяви какво е намислил да прави. И аз застанах твърдо зад него, като го подкрепих.
0: Имали ли сте други подобни така момчета и момичета, които тренират при вас, които даряват наградите си, които помагат? Единичен случай ли е Наско?
2: Да, Наско е единичен случай и той не го прави за първи път. Миналата година, като спечели награда за спортист на годината на община Петрич, също я дари на една нуждаеща се жена тук от общината.
0: Очевидно Наско е момче с голямо сърце, а на Тепиха какъв е?
2: На Тепиха също е с голямо сърце. Винаги се бори до последната секунда на всяка една среща.
0: Има ли място обаче на Тепиха за тази благородност, за която говорим сега, или там по-скоро спортната злоба присъства?
2: Всичко трябва да има баланс, както спортна злоба, така и уважение към противника.
0: Да, той притежава ли го това уважение към противника?
2: И не само към противника, към съборници, към родители, към по-възрастни, към по-малки, към всички има уважение.
0: Към края сме на нашия разговор. Какво ще пожелаете на Наско от тук нататък?
2: На Наско му пожелавам от тъй да стане олимпийски шампион и да не стира да мечтае, защото като се трудиш, мечтите се бъдат.
0: Благодарим ви и на вас, че имате пръст във възпитанието на такива прекрасни деца. Радваме се, че имаме възможности в нашия ефир да показваме и добрите примери, защото те присъстват и трябва да бъдат показвани на хората. Чухме Цветан Христов, треньора на Атанас Костадинов. Благодаря ви.
2: Благодаря ви.
3: За Студио Спорт чухте Атанас Костадинов и неговия треньор Цветан Христов.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев, началото водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Следват подробностите по тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална.

0: телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
1: Ми зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначало ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, а но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
0: За новините Мира Стефанова.
2: След интервюто пред журналисти президентът Илияна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
3: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като, цитирам, трудно.
3: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
2: Президентът посочи още, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. А Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026. В своя позиция от НПО-то пишат, че, цитирам, всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
4: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката е измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че, цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марта Младенова.
2: Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
5: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
2: Каза в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. И към самия конфликт в Близкия изток, йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Арамко. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия си втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море, информира редактор.

0: Михаилина Димитрова.
1: Ударът на хутите е предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепената от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в опасна ескалация. Франс Прес съобщи, че сред саудитските цели са военно-морска база на хутите, пристанищния град Худейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите й са спрели 4 кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си. Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран. Днес американските сили изведоха от строя танкер в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. За новините Михаилина Димитрова.
0: Най-малко 16 души загинаха при украински и руски удари днес. В рамките на петото смъртоносно лято на войната, докато и двете страни засилват атаките си, а дипломатическите преговори са в задънена улица. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир, както и по град Екатеринбург в Урал, като по този начин ескалираха ударите дълбоко във вътрешността на Русия, което според Украина има за цел да отслаби военните усилия на Русия и да принуди Кремъл да преговаря. Смъртните случаи в окупираната от Русия част на Украина, в Североизточна Украина и в руски гранични села настъпват на фона на предупреждението на ОНЕ, че напоследък загиват все повече цивилни в тази война, продължаваща вече почти 4 години и половина. Водени от Съединените щати преговори за прекратяване на военните действия са в задънена улица, като Вашингтон е фокусиран върху Близкия изток, а Москва е решена да завземе цяла Източна Украина. В същото време президентът на Казахстан Касъм Жомарт Токаев заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени, като призова конфликтът да бъде замразен в рядко изявление, отправено лично към руския лидер. Как да излезнем от тази ситуация, никой не знае, защото има позиции от двете страни. Но от друга страна има такъв момент и възможност да се замрази всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това трябва да бъде спряно. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето заяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. В интервю на Крузето за италианското издание Република, той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от тези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крузето разясни позицията на Рим относно конфликта с Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крузето отговаря, цитирам: за да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да й се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни и редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да й се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крузето. Крузето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб Ел-Мандеб от Италия. Елена Шаханова.
0: Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна.
4: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция.

0: Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужащи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
1: Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужащи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
2: Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
2: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство, като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо 2 години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор беше временно отстранен от поста през юни, след като бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут, това е изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува в доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на

0: в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Вашингтон кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин «Обратно у нас». Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила. Кореспонденция от Варна на Даниела Стойнова.
1: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:
2: само насила е отвлякал. Не съжалявам за това, което.
1: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни: защо е отвлякал?
3: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще е посегнал. Тоест има близки, интимни сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като е заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лише. Няма мърда, никога да прави.
1: Има 12 предишни присъди.
3: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Нулев акт е получил Иван Демерджиев след ревизия на годишните му данъчни декларации. Ревизията установила, че приходите му значително надвишават разходите. Данъчните ревизори са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който то е придобито. Проверявани са финансовите му активи, както и участието му с непарични вноски в дружества, банковите му сметки и акции, и още допълва Анна Митова, директор комуникации в Национална агенция за приходите.
5: Също така е изследвано и наличието или липсата на вземания, или заеми кредити, включително и към трети лица, и екскурзии в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, като той е нулев. Не са установени допълнителни задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има казвам по изход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима.
4: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие това лято, са издадени 470 акта. Запазва се тенденцията една трета от обектите да работят в нарушение на данъчното законодателство, каза още Анна Митова.
5: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. Разлика в касовата наличност в касите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП формация за осигуряване за наетите лица.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: И още по темата, в прессъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП в Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС допълва, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение. Припомнят от Водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията, информира репортерът.

0: Бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
1: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100-те национални туристически обекта. Подробностите от репортера Мила Младенова.
2: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
3: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шатри. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.
2: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите. За новините Мила Младенова.
1: Спортните новини представи Антон Йорданов.
4: Никола Цолов не завърши спринта от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария, като отпадна в 21-та от общо 28 обиколки след сблъсък при опит да изпревари съперник. Първи финишира Габриеле Мини и така италянецът намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, следван от Мини с 144. Основното състезание е утре, а Цолов ще потегли от 7-мо място. Лекоатлет номер 1 на България, Божидар Сарабуйоков и неговият наставник Димитър Карамфилов бяха наградени като спортист и треньор номер 1 на месец юни в анкетата на Прес-клуб България. При награждаването европейският шампион скока на дължина в зала от миналата година призна, че в момента не се намира в най-добрата си форма, а подготовката му е насочена към европейското паренство през август в Бирмингам. Той ще участва утре на скок дължина и скок на височина в програмата на държавното паренство на стадион Васил Левски. Неговият треньор заяви, че в зависимост от представянето на Божидар, ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на шампионата в Англия или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Титли днес спечелиха Александър Евтимов на 110 метра с препятствия, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, на 3000 метра с препятствия Павел Здравков и Силвия Георгиева, на хвърляне на чук Валентин Андреев и Яна Петренко. В първенството по лека атлетика на Съединените щати в Нью-Йорк, Ноа Лайлс постигна най-добро време в света за сезона в бягането на 100 метра – 9 секунди и 79 стотни. Така той изравни личния си рекорд, поставен при спечелването на Олимпийското злато в Париж през 2024 година. Предишното най-добро време през годината бе 9 секунди и 82 стотни на облик Севил, Ямайка от месец юни. Волейболистките на Турция и Бразилия ще играят в финала на турнира Лига на нациите. В днешните полуфинали в Макао туркините спечелиха срещу тима на домакина Китай с 3 на 0, а бразилките надиграха с 3 на 2 гейма шампиона от миналата година Италия. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 17 години завърши с загуба Балканята в Косово след 0 на 3 гейма срещу тима на Черна гора. Преди последния матч Турция-Албания българките са трети. Тази вечер ще си играят два мача от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София и домакин на Левски. Тази среща ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа.
1: И към актуалната информация за времето, прогнозата и дали в следващите часове ще се завърне лятото, ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! След преминалия вчера студен атмосферен фронт, максималните температури днес в повечето места между 25 и 30 градуса са по-ниски от обичайните за периода, но през следващите дни бързо ще се нормализират. Още от сутринта над Западна България, по-късно и над останалите райони облачността намаля до слънчево време и въпреки, че след обяд имаше и купеста облачност, валежи имаше само на отделни места. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. по Черноморието.

0: полярието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В понеделник над страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време с купеста облачност, след обяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще се запази умерен и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, а по-късно в източна България от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще научим сега от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Струма, края на област София, движението в участъка от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица, края на област Хасково, движението в участъка от километър 20 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по главния път Видин-Монтана в участъка от километър 4 до километър 74 се осъществява поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира от пътни знаци и бализи. Пътна полиция призовава: водач, една от основните причини за възникване на пътно-транспортни произшествия е високата скорост. Намалете скоростта си на движение, поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Президентът Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 4 милион души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, вие сте с втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт вече Едитка Николицова, музикален редактор Емила Иванова, пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини. От басейна до театралната сцена. Такъв е маршрутът на втория част на Студио Спорт. Ще чуем Николай Вакареев за подготовката на Петър Мицин и Васил Тушев преди Европейското първенство в Париж. А след това Димитър Бербатов в ново амплуа. Защо една от най-големите фигури в българския футбол избра театъра, за да разкаже своята история? Отговорът малко по-късно в ефира. Следва музика.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Студио Спорт по Радио Благоевград.
9: Клубен клуб Вихрен Сандански отново ще има свои представители на голям международен форум. Петър Мицин и Васил Тушев ще защитават цветовете на България на Европейското първенство по плуване в Париж през август, а последните седмици от подготовката им са решаващи. Как протича тренировъчния процес, какви амбиции заминават двамата национали и докъде се простират очакванията за щафетата и индивидуалните стартове? За всичко това разговаряме с треньора Николай Вакареев. Чуйте. Господин Вакареев, как протича подготовката на Петър Мицин и Васил Тушев за Европейското първенство по плуване в Париж?
10: Подготовката върви добре. Проведохме 20 дни на лагер на Бела Макен с двамата ни състезатели, след което участвахме на Държавното първенство по плуване за мъже и жени в София сега четвъртък и неделя. Плуваха добре, прямо това, което сме планирали. Участваха, каза, отбора и продължаваме подготовката в София. Летиме за Париж на 7 август. Състезанието започва от 10 до 16 август.
9: В кои дисциплини ще видим двамата пловци на Европейското първенство?
10: Петър ще участват като дисциплини на Европейското в щафета 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил. Отделно дисциплини Петър участва 200 и 400 свободен стил, а Васил 100 и 200 свободен стил.
9: Как ще премине финалната част от подготовката?
10: Да, надявам се, че всичко ще бъде наред. Дано няма проблеми здравословни, тъй като виждате времето, кое колебаещо топло студено, но той затова отиваме в София на подготовка, тъй като там е малко по-хладно, тук е много горещо и пречи малко на подготовката ни общо взето като цяло горещото време.
9: Какви цели си поставяте за шампионата в Париж?
10: Целта, общо взето, за участието ни е да първият ден е щафетата 4 по 200 метра, като се надяваме при едно добро плуване на четиримата състезатели, говорим, защото това е щафета, да се умеем да изплуваме.

0: от най-добрите си резултати и да се надяваме за класиране на финал. Основно като индивидуално участие на Петър 200-400, най-вече на 200 метра е може би полуфинал. На 400 метра се борим за участие на финал. Това е целта ни, която си поставихме и сме се поставили, а е също време, но и постигане на най-добрите си резултати, които има.
1: Чухте треньора по плуване Николай Вакареев, а ние пожелаваме успех на Петър Мицин и Васил Тушев на Европейското първенство по плуване в Париж.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Димитър Бербатов изненада всички с ново амплуа. Легендарният нападател на българския национален отбор и Манчестър Юнайтед ще направи своя дебют като театрален актьор с авторски моноспектакъл, с който ще тръгне на национално турне. Бербатов ще бъде сам на сцената и ще разкаже своята житейска история от първите си стъпки в футбола до върховете, които достига по време на впечатляващата си кариера. Спектакълът ще даде възможност на публиката да види една различна страна на бившия нападател, който през годините се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в българския спорт. Зад проекта стои екип от добре познати имена на българската култура. Режисьор на спектакъла ще бъде Яна Титова, а за музиката ще отговаря популярният изпълнител и композитор Владимир Ампов Графа. Продуцент на постановката е Таня Колчакова. Националното турне ще започне на 9 септември в родния му град Благоевград и ще премине през общо 14 града в страната. Финалът на обиколката ще е в София. Така Димитър Бербатов ще пробва да замени умело футболния терен с театралната сцена. Публиката ще има възможност да чуе неговата история, разказана лично от самия него, не през интервюта, статистики и футболни спомени.

0: спомени. Бербатов вече има опит с проекти извън футбола, след като преди години издаде и своята автобиографична книга «По моя начин». Сега той ще направи още една голяма крачка в ново за него изкуство. Този път като единствен актьор на театралната сцена. Чуйте.
1: Това е идея, проект, който вече една година работя по него, за да се стигне до момента, в който сега сме пред вас, заедно с екипа, отборът, който събрах, за да може да бъда сигурен, че нещата ще се получат както искам, както ги виждам, за да мога в последствие да разкажа историята си вече на тази сцена.
0: Чухте футболната легенда Димитър Бербатов.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на радио Благоевград. Следва емисия новини на Българското национално радио, а след това е предаването Ефир за приятели.

0: Главната дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителната агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг, съобщиха от Министерството на транспорта. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са били констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. При обезопасителните колани също са били открити липсващи, заличени или недобре четливи маркировки. Три от парашутите са били и без необходимата съпътстваща документация. На управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите, отбелязват от Министерството на транспорта. Възстановено е движението при километър 201 на пътя Варна-Бургас в участъка Слънчев бряг Баня. За няколко часа то беше временно двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е и движението по пътя Шишманци-Белозем в област Пловдив. И то временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Решението обаче може да се обжалва. В края на юни Дупнишкият съд потвърди друга санкция за ТЕЦа от близо 169 000 евро, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка от 23 септември 25 година след подаден сигнал при осъществен обход в Големо село на 700 метра от централата е усетена миризма на сяра, което дразни носоглътката. Присъстващите при обхода, живущи в селото, също потвърждават за усетената силна дразнаща миризма. При проверката екоинспектори са установили около площадката на дружеството стълбове неорганизирани емисии с сиво кафяв цвят, излизащи от сградата, което се намират енергийните мощности от падащите газове, генерирани от инсталацията, вместо да преминават последователно по технологичния им път, те биват изпускани извън. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнащата миризма е следствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра в горивните камери на работещите котли, пише в решението. Неофициално се коментира, че досега на ТЕЦ Бобов дол са наложени наказателни постановления за над 9 милиона лева, 4 милиона и половина евро. Платени са около една трета от тях, но по неписано правило от дружеството обжалват всяко едно постановление. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Близо 12% е разликата в стойността на кошницата от 250 основни стоки от първа необходимост между най-скъпи и най-евтиния супермаркет в Кипър. Ценовият диапазон се разширява през юни в сравнение с май. Съобщиха от службата за защита на потребителите към Търговското министерство на острова. Подробности от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
2: До 112 евро повече ще платят купувачите в Кипър в зависимост от избора си на търговска верига. Почти 1070 евро струват най-необходимите 250 продукта в най-скъпия супермаркет, докато най-евтиното им пазаруване излиза малко под 960 евро, показва проучването за юни на Службата за защита на потребителите. Цените в 39 от 45-те категории, които се следят всеки месец в 400 магазина, са се увеличили през юни в сравнение със същия период преди година. Най-много са поскъпнали през последния месец прямо май рибата, яйцата, бебешките пелени и храни, като детските храни струват с над 16 на 100 повече, отколкото преди година. Най-голямо намаление в сравнение с май е регистрирано при пресните зеленчуци – над 17 на 100, но въпреки този спад, цените им са с почти 22 на 100 по-високи спрямо миналия юни. Тези резултати отразяват продължаващия инфлационен натиск заради войната в Близкия изток, посочиха от Търговското министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Завръща ли се лятото? Прогнозата е на Марияна Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 20.

0: 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес почитаме Успението на Света Анна, майката на Света Богородица. Света Анна е символ на християнското майчинство и покровителка на децата, бременните жени и невестите. Вярва се, че светицата пазила децата от огън, висока температура и треск. Да ви пази и всички вас здрави и успешни. Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: ефир за приятели.
1: През следващите два часа ви предлагаме разговор в ефир с Иван Милушев, директор на Градската художествена галерия в Благоевград, за откритата тази седмица изложба на участниците в пленера за съвременно изкуство в Благоевград. Приключенско училище по планинарство се провежда в Хижа Бодрус за 16-та поредна година и по този повод е интервюто с Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество Айгидик. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели, гарнирани с хубава музика. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер, след 23 часа, с мен Мила Иванова.
5: Тази седмица се откри изложба, която представя творбите от изданието на симпозиума Пленер, живописната технология в съвременното изкуство в Благоевград. На пряката ни линия сега е известният ни художник Иван Милушев, който е директор на Градската художествена галерия в Благоевград, където се намира изложбата. Какво отразиха в картините си творците, Иване, които цяла седмица работиха в дворното пространство на квартал Вароша?
6: Ами, много са различни нещата и понеже винаги съм спазвал принципа да не се опитвам да разказвам картини и изображения. Те трябва да се видят. Но все пак за слушателите бих споделил следното. Могат да се видят неща, които са знакови символи на град Благоевград, особено подчертано преди от авторите. Също така чисто абстрактни произведения, които бих казал така с моето нескромно мнение, са много, много добро ниво абстракция и разбира се неща, които може би слушателите, тези, които обичат изобразителното изкуство, вече са виждали.

0: българи. И това е съвсем нормално. Но при всички положения има изненади, приятни. И още веднъж се възползвам от възможността да поканя всички, които желаят, да заповядат изложбените сали, тъй като тази изложба ще продължи още поне 2 седмици. Така че ще има възможност да бъде видяно всичко това.
1: Тази година изданието придоби международен характер, както и ти самият каза на откриването на изложбата. Участват 11 творци. Кои от тях за първи път, те всъщност за първи път участват всички, но кои от тях те изненадаха най-много тази година?

0: или да дойдат. И това е така много хубаво за града ни, защото малко ли много чрез тях ще се чуе името на този град някъде. В Франция и в Англия, специално за тези две държави говоря, тъй като момчето от двамата чужденци, момче и момиче, момчето е французин, нека му кажа
1: да.
0: И името Вивиен Франсуа, който е някъде около 30 годишен, точна цифра не мога да дам, но там тая възраст, съвсем млад човек, и който прави една много интересна работа. Нека споменем и другия чуждестранен участник. Това е по-интересен случай. Шантал Мейс. Тя всъщност е английски гражданин, поданик на Великобритания, на короната, а всъщност е от български происход. Но родена в Англия и живее там. Разбира се, има познанства в България, има роднини и така нататък. Много интересен човек, пак млад човек. Успях да разговарям и с двамата така, няколко пъти с споделяне на мисли за изкуството и усещам, че всъщност най-хубавото в цялата история е това, че тези двама автори от чужбина доказват за сетен път, че съвременното изкуство вече не се дели на провинция и център. Просто нещата и търсенията са в една посока и няма голяма разлика между работите на двамата автори, които коментирам в момента, и до останалите български участници. Това е, може би, най-хубавото.
1: Да, интересни бяха рекламите за щастливи дни на Светлана Мирчева. Успях да видя тези дни.
0: Да.
1: Освен това и тази Михаела Зоева, която показа интересна серия от съвремени портрети, които са в различно емоционално състояние.
0: Да, да, да, да, разбира се. Много, много интересни неща има.
1: А още по-интересни ми бяха ръчно отцветените фотографии на Стоян Йоргов теката. Защо са толкова тъжни, обясни ли той?
0: Ами, аз не знам. Те са тъжни, да. Обаче аз мисля, че това са, може би, най-дълбоките работи, най-тежките като състояние, като излъчване. Да, права си, има една тъга и без... Тя е такава безкрайна тъга, ако мога така да си израза. В трите работи те представляват всъщност едни пейзажи.
1: Да, точно.
0: Като една от работите е пейзаж с фигура в гръб, седяща на пейка, но във всичко това има някаква такава особена тъга. И трудно е да се обясни, затова пак казвам, не искам да изпадам в ролята на човек, който обяснява с думи картина. Трябва да се види, но това са, може би, както и преди малко се изразих, най-тежките работи в добрия смисъл на думата. И може би и факта, че той е човек, който така е на малко повече години. Ако повечето от участниците са на по 30-35, той е към 50. Това естествено има някакво значение. Неговия опит, натрупвания, които е направил през годините, и помадрял, ако щеш. Всичко това има, оказва влияние върху работата и върху резултата.
1: Експериментът е общото, което ги обединява. Всички експериментират, такова усещане имам в тези творби.

0: Да, да. Например, той, този, който коментираме, тегата,
1: да,
0: работи последния начин. Прави фотография, след това цялото това нещо като негатив, извадено на плака, той го обработва и след това фактически излиза един позитив, върху който е имало силна намеса на художника, тъй като е обработен, е обработен целият негатив. И това е интересно. Според мен е много така нов, поне за мен е нов, непознат начин на работа, на изразяване. Разбира се, в посоката на иновации, ако така мога да се изразя, могат да се разглеждат и много от другите работи и другите участници имат интересни посоки. Да речем на Боря, абстракциите, изработени върху едно много интересно и монохромно зебло, стоят по един много странен и интересен начин тези цветни петна, които носят една модерност. В същото време зеблото подсказва нещо свързано с корените българските по някакъв начин. Е такива едни препратки, които според мен са много интересни.
1: Да, Мартин Ушатов също има такива, да, експериментални.
0: Нека, да, трябва да го споменем и него. Боря Шепшалова и Мартин Ушатов са всъщност участниците от Благоевград,
1: да,
0: до, от домакинската страна, и те по никакъв начин не отстъпват на всички останали, като ниво и като качество.
1: Увеличи ли се колекцията за Музей на съвременното изкуство?
0: Ами да, всички тези работи, с изключение на, на нещата, които са в повече, защото има автори, които са оставили по 7-8 работи в изложбата, а съответно по така, условията на самия пленер ще остават само две. Но в крайна сметка, да, увеличава се количеството работи с 16 неща, което е великолепно. И аз смятам, че вървиме в добра посока.
1: Да, увеличават се творците, увеличават се и произведенията. Надявам се един ден да се покажат в развитие на едно място. Не знам дали има такива разговори вече с община.
0: Ами има разговори, но е, но е малко така. Живеем в едно трудно, сложно време и ми се струва, че това не е първата грижа. И на общината, и на общинските съветници в момента, но, но съм сигурен, че така, ако запазиме едно търпение прилично, да, ще дойде момента, в който ще сме свидетели на една такава сбирка, поместена на определено място, подходящо, разбира се, и да бъде една гордост и туристическа атракция за Благоевград и за гостите му.
1: Още повече, че отдавна говорим за такъв музей. Надявам се да се намери подходящо място. Благодаря ти за този разговор, Иван Милушев, за изложбата, която се откри тази седмица в Градската художествена галерия от творците, участвали в пленера «Живописната технология в съвременното изкуство».

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Очаквайте.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
6: Дефин за приятели.
7: Приключенско училище по планинарство се провежда в Хижа Бодрус за 16-та поредна година. По този повод ви предлагам интервюто с Александър Христов, планинарски водач и председател на туристическо дружество Айгидик.
8: За 16-ти пореден път този лагер, виждам, че сега смяната е с много деца. А какво по-различно им предлагате сега тази година?
9: В общи линии нищо по-различно, защото гората, планината е вечна. Разбира се, допълваме екипа, правим различни дейности, защото все пак половината деца вече са идвали тук. Но факт е, че продължават да идват, пак им е интересно.
8: Сега има колко групи, с какви занимания?
9: Днес са разделени на 5 групи, като дейностите са съответно движение по рапел, готвене, ориентиране, връзване на възли, първа помощ в планината и скално катерене, да.
8: За всеки си има учител.
9: Екипът тази година е по-обширен, 10 човека се грижат за спокойствието.

0: анимацията на всички деца. Така че разполагаме с всякакви кадри за всичко.
1: Какво предстои още до края на 10 дни е смяната?
0: Ами 10 дни е, като идеята на това е, че добрия колектив се сформира горе-долу около 5-я ден. Децата си стават компания и става по-весело. Борите се сплотяват в общата цел към победа и последните дни е още по-интересно от първите.
1: А в различните области, които им показвате, тези деца, които са идвали, какво надграждат, какво им е интересно? Има ли нещо, от което учителите ги забавляват повече?
0: Ми със сигурност продължат да се усъвършенстват. Още повече, повечето са деца на малка възраст и доста неща са позабравени, така че хубаво да се припомнят периодично.
1: Знам, че предстои да правят палатки, да спът на палатки, да отидете до хижа Македония. Това остава ли в програмата?
0: Разбира се. Както и тази сутрин започнахме с поход. Тази сутрин беше похода до най-високото дърво. Хубавото за тази година, забравих да спомена, че вече знамето на туристическо дружество Айгедик гордо се вее на един пилон на центъра на ливадата на Бодрус. И децата много му се радват. Тези отбори, които са изявени в деня, ще излъчат човек, който да вдига и да сваля знамето на следващия ден.
1: Знамето с какви символи?
0: От едната страна е лика на Алеко, съответно Българския туристически съюз. От другата страна е емблемата на туристическо дружество Айгедик, което вече е с 101 годишна история.
1: Това е първа смяна. Ще има ли още?
0: Има още една смяна. И двете смени са по около 40, даже втората мисля, че ще бъде 42 човека. Това е максималният капацитет на легловата база. Просто не можем да поемем повече. Но и ние сме хора и ние трябва да почиваме, така че две смени нормално.
1: Целта на тези лагери, освен да накарате децата да заобичат планината, какво друго?
0: Основното е наистина да заобичат планината, да почнат да идват в планината, като пораснат да имат отношение към планината. Това е нашата основна цел. След това е като почнат да идват в планината, да знаят какво да правят, какво да носят, от какви неща да се пазят, как да гледат времето, какво да се сложат в раницата. Това са неща, които и 10% да остане от това, което ги занимаваме тези дни, аз лично ще бъда много удовлетворен.
1: Тук видях в тази гора близката, където всеки път ходите, счупена табелата, информационната, ще я възстанови ли дружеството или не?
0: По принцип, работилницата на приключенското училище по планинарство изготвя туристическа маркировка. Тази пътека в посока Картала е маркирана от тези деца, както и пътеката за Септемврич. Така че ако има нещо, което е унищожено, е по нашите сили да го възстановим, разбира се.
1: Те се хранят с каква храна?
0: Основно е кетеринг от Благоевград, но на място се приготвят пиците, които те сами си ги приготвят. И това за тях е едно допълнително забавление.
1: Интересно е да готвят. Това за първи път е тази година. Миналата нямаше
0: май. Не, всяка година го правим. Да, всяка година го правим. Сега друго нещо искам да вметна. Предстои ни така като план организиране на специални лагери, астрономически лагери на хижа Македония. Още логистично и технически се опитваме да ги обезпечим. Не знам кога ще стартираме, но това ще бъде много як лагер, защото там терена позволява пълна тъмнина и могат да се наблюдават невероятни небесни обекти. Отделно имаме така приятел на дружеството, който разполага със съответната техника и знания, които иска да предаде на младеща. Така че това е ново предизвикателство пред нас, което предстои да организираме. Освен всичките екскурзии, които организираме напоследък, скоро направихме 70 човека до 7-те Рилски езера. Панагюрище по случай 150 години Рилско въстание имахме екскурзия. Козлодуй и Околчица имахме вече представители тази година. Доста хора, ученици проходиха по стъпките на Ботев 120 км за една седмица. Ти беше много голям кеф. А сега другото, което ни предстои, за връх Мусала организираме екскурзия на 19 септември. Който иска, може да се включи.
1: Тази хижа Бодрус участва в някаква

0: на превара с кои хижи и с какво?
1: Не само хижа Бодрус, хижа Македония също е номинирана от списание 360 градуса за хижа на годината в различни категории. Хижа Бодрус е в категория Добре дошли в планината за организиране на такива детски мероприятия, за работа с деца. Другото интересно нещо за хижа Бодрус мога да кажа, че вече имаме одобрение от общината, имаме издадена виза за проектиране, за реконструкция и ремонт основен на хижа Бодрус. И се надявам да успеем да го реализираме.
0: Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик.

0: nacionalno radio.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 22 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Вчера от Продължаваме промяната поискаха от президента Иляна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. След два дни дебати и гласуване на 24 юли парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026. С него се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Замразява се минималната работна заплата и се дава възможност за поемането на нов дълг до 10,1 милиарда евро. От опозицията разкритикуваха високия дефицит, както и факта, че в план сметката на държавата не са предвидени средства за изграждането на Националната детска болница, както и редица други проекти. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев определи пред БНТ решението на президента Иляна Йотова да подпише така наречените малки бюджети, като цитирам огромна грешка, защото по този начин и тя вече носи отговорност за този бюджет, каза Мирчев. Той определи държавната сметка, представена от премиера Румен Радев, като много по-лоша от тази, представена от премиера Росен Желязков. Мирчев заяви още, че те трябва да направят така, че България да получи един проевропейски президент, както и че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици. Съпредседателят на Да България отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща кандидатура на президентските избори на есен. Пред БНТ Ивайло Мирчев отново обясни, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер, защото, цитирам, практически това беше едно решение, взето без по никакъв начин народните представители да знаят има ли реални опасности, какви са те, какво се е случило и как се е случило. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
1: Каза Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американски самолети на Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гачев също поиска повече гаранции за сигурност.
3: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент. Риск от хора, които използват дрона. Ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
1: Каза Христо Гаджев от ГЕРБ СДС. Включването на йеменските бунтовници хути в конфликта в Близкия изток е очаквано, заяви пред БНР военният анализатор Руслан Трат. Според него ще се появят и още горещи точки заради нагнетяването на напрежението в региона.
4: Йеменският фронт е фронт, който се очакваше рано или късно да бъде активиран. Дори да нямаше нареждане на Иран, каквото имахме все пак за установяването на блокадата върху саудитските пристанища, хутите и местните сили, в това число Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и йеменското правителство в изгнание, те имат изключително собствена динамика в този конфликт. Разбира се, сегашният конфликт в Йемен няма как да не бъде свързван и с иранския конфликт. Доналд Тръмп не може да влияе директно на всички тези горещи точки, но заради нагнетяването на напрежението очакваме още подобни горещи точки, т.е. възпоменяване на нови конфликтни зони, включително в Източна Африка, където има сблъсък на всички споменати държави.
1: Каза пред БНР военният анализатор Руслан Трат. Какво ще времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове в ефира и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. И първата песен е за всички, които носят хубавото име Ана.

0: ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Бойка Маринова от Благоевград. Да е здрава, благословена и щастлива с любимите си хора и пожелават близките.

0: и все-таки слушатели Митсоги, слушатели какого-то города не хуйнуло, и все-таки именно ты и уважаете детка.
1: Благодаря ти, хубава вечер и на теб и още един поздрав, бай Данчо от Благоевград, поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново. Здраве им желая преди всичко той.

0: Митко Илиев от Дупница на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, Митко Илиев от Дупница.

0: Дофин за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер, Юлинче. В ефир ли
1: съм? Да, в ефир си.
2: Добре.
1: Да,
2: слушам. Добър вечер. Добър вечер. Ами, честит имен ден на Ана Димитрова. Това е моя внучка, която живее в Англия. Да е жива, здрава, весела, щастлива. Поздрав за Ани Кукарешкова, Анета и Анита, нашите комшийки тук, да са живи и здрави всички, и всички именици от Брежани. На всички пожелавам най-вече да са здрави, весели, щастливи, да имат много късмет и успех. Всичко добро, хубава, прекрасна вечер на целия прекрасен екип.
1: Благодаря на Райна Гюрова от Брежани. Хубава вечер и на теб. И още един слушател. Добър вечер.
3: Добър вечер, госпожо Карадьова. Стойчо Георгиев съм от Благоевград.
1: Да, Стойчо.
3: Ако има възможност в ефир да спомена... Да спомена.
1: В ефир си? В ефир си, да?
3: Да. Добър вечер.
1: Слушаме те.
3: Аз слушам радото и това вече викам, че не съм
1: в ефир. Не, в ефир си, в ефир си, Стойчо, да.
3: Добър вечер. Казвам се Стойчо Георгиев от Благоевград. Искам да, да благодаря първо на Радио Благоевград. Ще се ефира да споделя една тъжна новина. Вчера 24-ти не напусна нашия ефирен приятел. Много съм тревожен. Ще ми извиняват незрящия поет Наско Пенджаков. Светла му памет и да го запомним с добро.
1: Добре, Стойчо, благодаря ти. За теб ще звучи също следващата песен.

Надежда Чубанска от Долни Раковец поздравява братовчетка си Ани Садова за именния ден. Поздравява още дъщеря си, сина си, снаха си, цялото си хубаво семейство, както и бай Данчо, на който желае дълги години, живот и здраве.

Грета Георгиева от Блажиево честити рождения ден на своята съседка Цветанка Мелевска, като й пожелава да е жива и здрава, да не се плаши от болестите и да посрещне с радост празника си.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършване.

0: Свършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
2: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. От Гълъник се обажда Иван Иванов. Много поздрави на един хубав глас, къде преди малко чухме Бай Данчо.
1: Благодаря ви. Хубава вечер, да.
2: И да оздравява повърже.
1: Хубава вечер и на вас. Благодаря ви. И още поздрави. Георги Кючуков от Петрич поздравява всички именници по повод празника на Света Анна. Поздравява още Зоя и София Костадинови от Петрич, както Йордан, Катя и София Харизанови от Благоевград. Поздравява и дежурният ни екип, за което му благодарим. Честит имен ден на Анна Топалова, на Анна Манолова и Анна Мицова от Благоевград, както и на Ани Вълева от Гоце Делчев. Здраве и изобилие от хубави емоции пожелават приятели и близки.

Ивета Андонова поздравява с много обич дядо Георги от Гоце Делчев, а звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
1: Малко по-късно президентът Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Каза президентът Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Президентът коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно. Илияна Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Решението на парламента за разполагането на американски самолети на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американските самолети. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев обясни пред БНТ тази вечер, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни, защото по никакъв начин народните представители не са знаели дали има реални опасности. Той определи решението на президента Йотова да подпише така наречените малки бюджети като огромна грешка. Мирчев съобщи още, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици и отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви тази вечер, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал, докато президентът на Казахстан заяви пред руския президент Владимир Путин по време на форум в Омск, Сибир, че войната в Украина трябва да приключи. В окупираната Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, както и на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима в източната и южната част на Украина. Първа жертва на големите пожари в Испания от вътрешното министерство съобщиха за тяло, което е било намерено в кола в дере край градчето Манисес в провинция Валенсия. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в страната, както и в съседна Франция, испанският премьер Педро Санчес.
3: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствия

0: Продължава да се разраства и мащабният горски пожар в югозападна Франция, който вече е на по-малко 30 км от Бордо. Военно-транспортен самолет ще разпръсква огнезадържащ препарат, който ще помогне в борбата с пламъците, а на земята пожарникари и военни копаят просеки, за да блокират огъня. Обратно у нас, Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Днес адвокатът му Митко Митев заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила.
1: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й.
0: Каза адвокат Митев. НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който то е придобито. Констатирано е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. В пресъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП от Бургас, с която е бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Спортните новини с Антони Йорданов.
2: Отборът на ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2 на 1 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски, като срещата ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от първия кръг на Втора футболна лига. Несебър Етър 1 на 5, Спортис Своге Монтана 2 на 2. Валерий Владимиров игра в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка като гост на Селтик, завършила 2 на 2. 18-годишният защитник, който е част от младежкия състав на италианския футболен клуб, влезе в 68-та минута. Владимиров наскоро преподписа своя договор с Милан, а в този матч треньорът Рубен Аморим заложи на състав от опитни футболисти и млади таланти. Никола Цолов бе наказан с 5 места за утрешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсъкът между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в днешния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така утре Цолов ще потегли от 12-то място. Първи днес финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за утрешния скок на дължина. При мъжете първият е Николай Тодоров. Титли днес спечелиха още Христо Илиев и Ардина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колездачната обиколка на Франция – 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачър завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепул.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 17 градуса в Перник до 25 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 20.

0: Ти три във Варна и Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви пред БНТ, че през последните седмици рафинерията

0: Лукойл Нефтохим Бургас не преработва руски петрол. Българското правителство е в постоянен контакт с американското и британското посолство, допълни той, и посочи, че им е предоставена цялата кореспонденция и информация, за да се гарантира, че нито едно от дружествата в групата не превежда средства към санкционирани лица или фирми. Всички нови контрагенти, включително регистрирани в Швейцария, се консултират с партньорите, изтъкна пред БНТ вицепремиерът. В отговор на въпрос за искането за удължаване на дерогацията, икономическият министър изтъкна, че са подадени всички необходими документи заедно с Министерството на енергетиката. Според вицепремиера Пулев, сегашният кабинет е наследил няколко критични проблема за Лукойл от предишното управление, сред които висящ арбитражен спор, както и замразяване на сметките на Лукойл. Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че Москва ще удължи забраната за износ на бензин, която трябваше да изтече в края на юли до края на годината. Той добави, че забраната за износ на дизел ще бъде отменена с възстановяването на пазара. Александър Новак също така подчерта, че е твърде рано да се каже, че руският пазар на горива се е стабилизирал, но отбеляза, че правителството прави всичко възможно, за да нормализира ситуацията възможно най-скоро. Москва наложи забрана за износ на бензин в началото на април, за да поддържа стабилни доставки на вътрешния пазар. В Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, а три пожарни коли са унищожени при експлозията и големия пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Станаха известни подробности за инцидента, за който вече ви съобщихме в ранните часове на деня, когато все още нямаше информация дали има пострадали. Началникът на пожарната на Източна Англия, Рик Хилтън, сега съобщи, че 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. Четирима са получили леки наранявания. Всички са изписани. Хилтън допълни, че три пожарни коли и други два съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени при пожара. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Продължава и съветът към местните жители да държат вратите и прозорците си затворени. Тези, които са живели близо до инцидента, са били евакуирани. Експлозията и последвалият пожар са станали на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си платформа Truth Social, генерирано от изкуствен интелект изображение на границата между Съединените щати и Канада, разделено от гигантски въздушен филтър и табела с надпис «Северна Америка – бариера с въздушен филтър, чист въздух, чисти граници». Публикацията идва след като Тръмп разкритикува Канада за предполагаемо отравяне на американския въздух с дим от горски пожари и заплахата му да наложи санкции под формата на мита на Отава заради това. Ако можем да им помогнем, ще им помогнем, но може би трябва да ни платят някакви щети или нещо подобно, или трябва да наложим някакви тарифи, заяви Тръмп по-рано. Какво ще времето? Прогнозата е на Релена Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Понякога виждам някоя моя стара снимка и си спомням какъв е бил конкретния момент, когато била правена. Тя ме връща назад към много специфични спомени. Има обаче и такива снимки, които като ги видя си казвам,

Кой е това? Не го познавам това момиче. Това споделя Мадона в едно от многобройните си интервюта. А не става ли така и с песните, които са преминали през живота? Някои от тях си спомняме и днес, а някои просто се забравят за дълго. В ретрохит на вълните на Радио Благоевград акцентът е върху тези заглавия, които са преминали пред върха на световните класации, и това са минутите, когато си задаваме въпроса, забравени са или не. 15 юли 1970 година, номер едно британския хитлист през лятото с Манго Джери.

Средата на юли 1966 година Ерик Клептън, Джинджер Бейкър и Джак Брюс поставят началото на първата супер-рок формация Cream. Тя ще просъществува само две години, но тримата ще оставят след себе си класика в рока «Бяла стая», «Слънцето на твоята любов», «Кръстопътища». Юли 1976 година, след края на британското концертно турне Deep Purple, обявяват края на съвместната си дейност. Големите имена на хард рок обаче ще се завърнат отново в студио и на сцена 8 години по-късно. Картини от моя роден дом е сингъл, включен в албума Machine Head от 1972 година.

Ретрохит на вълните на радио Благоевград. Продължаваме с две илюстрации от юлската класация на Германия за 1978 година. Реките на Вавилон, Бониям и Керол на Смоуки.

Да си припомним някои събития в световната история с днешна дата. 1099 година, по време на първия кръстоносен поход, приключва обсадата на Йерусалим, след като кръстоносците успяват да проникнат в града. 1240 година е битката при Нева, в която Александър Невски нанася тежко поражение на католическите сили. Юли 1980 година Били Джоел държи първите места в класациите за албуми и сингъли. Стъклени къщи съдържа първият му и най-голям топ-хит. Това все още за мен е рок-н-рол.

to me. А сега поглед към две заглави от юлските класации за хит сингъли, съответно в Австралия и Великобритания за 1988 година. Кайли Миноук, Трябва да бъда сигурна и Нищо не ти дължа на трио Брос.

Ретрохит към историята на една песен. Голямото в Япония, трио Алфавил, 1984 година. Заглавието на песента е всъщност една шега. Много залязващи рок-групи продължават да бъдат големите в Япония, след като интереса към тях е спаднал до нулева точка в Щатите и Великобритания. Тази тенденция е добре илюстрирана и във филма Spinal Tap, в който рок-група има топ сингъл на върха в Япония, след като вече е изтрита от рок-картата в останалата част на света.

Юли 1986 година Карлос Сантана отбелязва 39-я си рожден ден и 20-годишна творческа дейност с концерт Сан Франциско. За събитието са поканени всички бивши членове на неговите формации, 17 музиканти, които излизат заедно на сцената. В началото на 70-те години Нил Шон и Греко Роли са напуснали Сантана, за да поемат своя път с Journey. Най-големият успех на Карлос обаче ще дойде години по-късно. Част от това признание и съвместния му запис Smooth с Роб Томас.

Днес в Ретрохит се разделяме с две заглавия от юлската класация в Германия за 1991 година. Shiny Happy People на R.E.M. и Вятърът на промяната с Scorpions. До следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерим Тенев. Между истината и спекулациите има голяма разлика, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Той допълва цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми, приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП. 0 лева несъответствия, никакви данъчни задължения, значително превишаване на законните приходи над разходите. Никога не съм получил и 1 лев обществени средства. Коментарът на вътрешния министър е по повод брифинг на НАП и данни за ревизията за имотното му състояние, както и последвалите коментари на ДПС за огласеното от приходната агенция. Демерджиев допълва в публикацията си: ДПС няма да ме спрат, няма да се разколебая с спекулации, няма да ме откажат. Паниката им показва, че съм на прав път и няма да се отклоня от него. Американският президент Доналд Тръмп е инструктирал военните сили да не атакуват Иран в петък. Съобщи днес новинарският сайт „Китайските планове“, но е решил да нареди на военните да ги преустановят според информацията на електронното издание. Все още не е ясно дали заповедта на президента в петък е еднократно изключение или това примирие ще продължи, посочва Аксиус. Тръмп е решил да преустанови ударите няколко часа след като делегация от Оман е пристигнала в Иран за нови преговори за повторното отваряне на Ормузкия проток. Се посочва още в информацията. Два регионални източника са съобщили на Аксиус, че е бил постигнат напредък в преговорите и че Иран и Оман биха могли да постигнат споразумение през уикенда. Междувременно, американската телевизия ABC съобщи, че Доналд Тръмп се е срещнал не със своите съветници, за да обсъдят по-нататъчни стъпки в войната срещу Иран. Два източника, запознати с срещата, са споделили, че обсъжданите варианти включват възможността за значително разширяване на военните действия срещу Иран. Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер постави началото на дебат за намаляването на броя на членовете на Еврокомисията, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. В интервю за германския вестник Велт ам Зонтаг Бауер пита дали този изключително голям брой еврокомисари заедно с техните кабинети, административни екипи и служби наистина е необходим. В момента всяка от 27-те държави членки на Евросъюза излъчва по един еврокомисар. На въпрос на изданието дали познава по име всичките 27 еврокомисари, Бауер откровено отговаря не. Според нея това, че Евросъюзът има 27 държави членки, не означава автоматично, че трябва да има и 27 еврокомисари. Същевременно австрийският министър по европейските въпроси обяви, че Австрия срещу присъединяването на Украйна към Евросъюза

0: Евросъюза по ускорена процедура. У нас акция по почистване на парка пред ЖП гарата в Кюстендил организираха днес областната администрация с участието на местни сдружения, бизнеса и доброволци. Такова почистване не е правено скоро, а паркът е едно от първите места, които посрещат гостите на града, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Бяха ремонтирани пейките в градинката до сградата на ЖП гарата, а за допълнително подобряване на средата бяха закупени и аранжирани декоративни саксии с растения. През летните месеци те ще красят пространството пред гарата, а през зимата ще бъдат премествани в чакалнята, където ще създават по-приятна и приветлива атмосфера. Паркът при ЖП гарата е една от визитните картички на нашия град. Вярвам, че всеки, който пристига тук, заслужава да бъде посрещнат от чиста, подредена и приветлива среда. Убедена съм, че когато институции местна власт, бизнесът и граждани работят заедно, можем да променяме средата около нас и да показваме най-доброто лице на Кюстендил, каза заместник областният управител Диана Иванова, една от най-активните участници. Непосредствено е гаровия площад с паметника на участниците във войнишкото въстание 1918. От тук минава потокът и към автогарата на града. Наблизо е и атрактивният парков комплекс Езерата. Място, което постоянно трябва да е чисто, приветливо и да създава настроение, коментират участници днешното почистване. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Какво ще времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Спорт и музика.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се на стадиона в столичния квартал Надежда, където продължава матча между отборите на Локомотив София и Левски. Коментатор е Светослав Табаков.
2: Продължава в добавеното време от 6 минути, половината от които изтекоха, и Левски води с 2 на 1 след обрат. Топката е в краката на футболиста от Локомотив, които направиха последните минути две смени, смениха двамата си нападатели, Георги Минчев, централния и крилото Делев, за сметка на Карузо и Марк Емилио Папазо. Центрирана сега, никой от Локомотив не успя да стигне до топката. Сега пада Сангаре, няма нарушение срещу него, но топката продължава да се владе от Алдир, който не успя да подаде точно. Пак до Алдир стигна топката. Важен футболист за Левски.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Цигулковите концерти на Николо Паганини са истинско предизвикателство за всеки солист и изискват изключително майсторство. Не случайно композиторът е наречен от съвременниците си дяволският цигулар, заради ненадминатата си виртуозност. В това издание на предаването «Магията на музиката» ще ви предложа концерт за цигулка и оркестър номер 1 от Паганини. Аз съм Мила Иванова, останете с мен!

Името на Никол Паганини е увенчано със славата на ненадминат и до днес майстор на цигулката. За съжаление, само малка част от произведенията му са достигнали до съвременния слушател. Сред тези запазени до наши дни творения силно изпъква, наред с прочутите 13 капричи, концертът за цигулка и оркестър в Ре мажор, опус 6, създаден през 1811 година, когато авторът е бил на 29 години. В почти всички композиции на Паганини са налице характерните особености на неговия виртуозен почерк. За да могат обаче да изпъкнат чисто художествените качества на творбата, необходимо е изпълнителят да превъзмогне и надрасне виртуозността, да я превърне не в цел, а в средство за музикална изява. Ще ви предложа първа част из концерта за цигулка и оркестър номер 1, която се отличава с енергичност и стремителност. Макар и изградена в сонатна форма, тя разкрива доста отклонения от общоприетия класически начин на тематичното разгръщане.

Никола Паганини е сред най-известните цигулари на своето време и най-ярките личности в музиката. Смятан от мнозина за първия виртуоз на цигулката, той притежава отлична интонация и прилага новаторски техники. Автор е на многобройни музикални произведения за струнни инструменти. 24 капричия за цигулка, 15 струнни квартета за цигулка, китара, виола и виолончело, 13 сонати за цигулка, китара и виола, 6 концерта за цигулка с оркестър, 1 концерт за китара с оркестър, около 200 пиеси за китара, вариации, акорди и други. Запитан за смисъла на втората част из концерта за цигулка и пиано номер 1, Паганини отговарял, че е представлявала музикално въплъщение на сцена с тъмница, тъй като била писана в памет на големия италиански актьор Демарини, който по ненадминат начин пресъздал образа на невинно осъден. Слушаме втора част из концерта за цигулка и оркестър номер 1.

През 1790 година Николо Паганини композира първата си соната и за първи път се представи пред публика. От 1793 година той започва редовно да свири на богослужения в

генуезките църкви. През 1795 заминава за Парма, за да продължи да учи, но преподавателите там считат, че няма на какво повече да бъде научен. Така той си налага собствен режим на подготовка, като често свири по 15 часа на ден. През 1797 Николо започва концертната си дейност. Година след година тя е поредица от триумфи. Началото на годината със своя баща предприема първото концертно пътешествие в Милано, Болония, Флоренция, Пиза, Ливорно. В Ливорно той написва музика за фагот по молба на шведския музикант-дилетант, оплакващ се от липса на трудни произведения за неговия инструмент. Поради военни действия се налага да прекъснат гастролите. Паганини се връща в Генуа, а скоро заедно със своето семейство отпътуват за принадлежащ на баща му дом в долината Полчевера. Тук той усъвършенства своето изпълнителско и композиторско майсторство. Паганини измисля за себе си и изпълнява сложни упражнения, подобни на упражненията на Цигулария от 17 век Валтер. Освоявайки приемите на майсторите от миналото, Паганини непрестанно се усъвършенства в изпълнението на преходи, стакато, пицикато, в това число в гами, прости и двойни трилери и флажолети, необичайни акорди, дисонанси, стреми се към вярно извличане на звуците при най-висока скорост. Той изпълнява упражненията много часове на ден, до пълно изнемогване. Третата част, рондо из концерта за цигулка и оркестър номер 1, е пропита от онова жизнерадостно чувство, което поражда топлите слънчеви лъчи, щедро леещи се от дълбоката си нева на италианското небе. Блестящите акорди, трилери, флажолети и хроматични гирлянди водят към триумфалния завършък на частта, както и на целия концерт. Чуйте трета част из концерта за цигулка и оркестър номер 1 от Паганини.

шесте деца в семейството на продавача на мандолини Антонио Паганини, който от малък мечтае за кариера на музикант, и съпругата му Тереза Бочиардо. Като на сън, майка му вижда ангел, който предрича на нейния любим син кариера на велик музикант, а баща му повярва в това. Според биографа Петър Лихтентал, той получава уроци по свирене на мандолина от баща си, когато е на 5 години. На 6 вече се учи да свири на цигулка, а създава първите си композиции преди да навърши 8. Като момче, Николо написва няколко произведения за цигулка, които не са запазени до днес. И макар, че са били трудни, той успешно ги изпълнява. По спомени на самия музикант, баща му строго го е наказвал, ако не прояви задължителна прилежност, и това впоследствие се отразява на неговото и без това слабо здраве. Продължава обучението си при най-известните учители в родния си град Генуа, като Джовани Червето и Джакомо Коста. Не е известно, посещавал ли е Паганини училище. Възможно е да се е учил да чете и пише по-късно. В негови писма, написани в зряла възраст, се срещат правописни грешки, но той притежавал някои познания по литература, история и митология. През целия си живот Паганини е имал много хронични заболявания. През 1838 неговото здраве рязко се влошава. Пристъпите на туберкулоза стават непоносими. Последните месеци от своя живот той прекарва в Ница. На 27 май 1840 година в 5 часа сутринта започва мъчително да кашля и от пристъпа умира. В завещанието си Николо Паганини забранява пишно погребение, не желая артисти да изпълняват реквием за него. Цигулката, на която е свирил великият майстор, след смъртта му е наречена «Вдовицата на Паганини». Тя се съхранява в сейф в кметството на Генуа. За да не губи инструментът звук, с честа да свирят на него се удостояват победителите в международния конкурс за цигулари на името на Паганини, който се провежда ежегодно в Генуа от 1953 година. За него Ференц Лист казва: «Никога няма да има на света втори Паганини». Ще се разделим с творбата му «Карнавал за Венеция». От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 юли неделя. С обобщение на новините от изминалия ден в студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели, водещите новини накратко. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Останете и с подробностите за тези и още новини. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Иляна Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването й. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приятата в петък план сметка на държавата. Марта Младенова обобщава позицията.
2: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката. Не само финансовата. Сметката е измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп

0: мрежа Truth Social изподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Президентът Иляна Йотова определи като трудно решението на управляващите за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Посочи президентът Йотова. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви пред Българската национална телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
0: От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на базата в Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност.
3: Кинетична атака с ракети от Иран.

0: удари. Ръкчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтени съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев от своя страна съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима души в източната и южната част на Украина. На този фон президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев заяви на среща в сибирския град Омск с руския си колега Владимир Путин, че конфликтът трябва да бъде замразен.
1: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: В същото време Токаев категорично отказа да посредничи между Москва и Киев.
1: Казахстан не е незаинтересована страна, но в същото време, независимо от всички предложения и призиви, категорично отказвам да бъда посредник, защото Русия е велика страна. Руският народ е велик народ и ще се справи без посредници с всички въпроси, които стоят на дневен ред.
0: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна. Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронт в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. В петък 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера адвокатът на Асен Симеонов, Митко Митев, заяви пред Българското национално радио, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който той е придобито. В пресъобщение от ДПС заявиха, че медийната активност на пиарката на НАП от Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Темерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Темерджиев е в паника и кара НАП, отново цитирам, да го пере. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходи

0: Разказите ми приключват там, където започват фактите, изнесени от НАП, 0 лева на съответствие, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук. Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добра нощ!
1: Добра нощ! Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Днес ще си играят два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черноморе Спартак Варна, а от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5, Спортист Своге Монтана 2-2, Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1, Фратрия Марек 0-1, Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Никола Цолов бе наказан с 5 места за днешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсък между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в вчерашния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така днес Цолов ще потегли от 12-то място. Първи вчера финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран При на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за днешния скок на дължина. При мъжете в същата дисциплина първият е Николай Тодоров. Титли вчера спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гимижев и Евелина Милкова. Днес лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще стартира на скок дължина и на скок на височина. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че в зависимост от представянето му ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейския шампионат в Англия през август или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция, 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачар завърши четвърти и на практика си осигури 5-та титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепул.
0: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 13 градуса в Перник и Дупница до 20 в Сандански и по Черноморието, от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22. И в планините ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Президентът Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на

0: здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража с 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Елеонора Стоилова, звукорежисьорът Камен Жеков и аз, Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Краят на юли е. Жегите леко отстъпиха, но ще бъде горещо в студиото на Хоризонт. Не заради градуси по Целзий или Фаренхайт, а заради топлината от обичта. Любовта като двигател и смелостта да разтвориш душата си в днешното на моменти доста цинично време. Тази нощ ще говорим за поезия, за музика и за онези неочаквани завои, които прави животът. Защо един музикант решава да издаде на хартия своя лирика? Трудно ли се говори днес за любовта и кой всъщност е този музикант? Разговорът предстои. Останете с Нощен хоризонт.

0: Гостът ни тази нощ е добре познат на всички, които следят българската поп-музика през последните години. Песента "Много ми допада", която току-що чухме, е негова. И за мен е истинско удоволствие да кажа за втори път добре дошъл в нощен хоризонт на Моисей. Радвам се, че се отзова на поканата.
1: Много благодаря. За мен е чест, удоволствие.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: the world. You. Thank you so very much. Yeah? Woo!
1: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.